pamiętam na noc, pod cieśli głosem sam. No ja przyznam cię, prawdę, mały sram, jestem ty ja. Za malą był je rys na porem tam, cebili smo ravno sredi pasini. Na engrad sta pred malo se pojavila dva psa, en velik buldog in pa čisto mehna budica. Dejali boste kaj za vraga, skuški zdaj te življe djeta, buldog je zapel bolj pa še budica za njim takole. In ona, babam, bebam, bebam, bebam, bom, bom, bom, bom, bom, bom. In ona, babam, bim, bim, bam. Sem se zgrozil, zazijal, sem rekel, zdaj pa maš. Pa me šla je vroč, pa ti presneti glaš. Pa sem si stokrat rekel, ne to pit slabo boš končal. In sploh sem vedno vele miške jaz pričakoval. Vendar mi panika je kot Slovencu vedno tuja vlad. Sem hitro se pomiril in jo naškega srca sem del mrcine, ne bom ostel na cesti, gremo k me na žur. Sem zavrinkal na kitalo, buldo predsojil je tudi takole.

0: Soplov na Radiu Celje. Dobrodošli na današnjem skoku v preteklost. Se usedemo v časovno kapsulo in potujemo nazaj. Preverjamo, kaj se je pomembnega zgodilo na današnji 16. juni. V časovni kapsuli sem z vami Mojca Mladenovič. Leta 1487 z bitko pri Stokefieldu se konča vojna vrtnic. Marija I. pa prizna Filipa II. Španskega leta 1586 za svojega naslednika. 1654 švedska kraljica Kristina odstopi, 1745 britanske čete zasedajo otok Cape Breton, 1746 Avstrija in Sardinija v bitki pri Piacenci premagata Francijo in Španijo. No, Španija pa leta 1779 napove vojno Združenemu kraljestvu in začne oblegati Gibraltar. 1826 turški sultan Mahud II. Razpusti janičarske enote. 1836 z ustanovitvijo Združenja londonskih delovnih ljudi se začne čartersko gibanje. Giovanni Maria Mastai Ferretti postane leta 1846 papež Pi IX. V Coney Islandu v New Yorku začne obratovati prvi vlakec smrti leta 1884. 10 let kasneje pa Pierre de Coubertin na pariški univerzi Sorboni predstavi zamisel o obnovitvi olimpijskih iger. No, ta predlog je bil sprejet potem 23. junija. Nadaljujemo v letu 1903, ko je ustanovljeno podjetje Ford Motor Company. Josip Tičar, Josip Demšar in Josip Stojc v Kranjski Gori na današnji dan leta 1912 ustanovijo prvo gorsko reševalno službo v Sloveniji. 1915. Italijanska vojska zasede Krn, Tretji rajh in Turčija pa leta 1941 podpišeta sporazum o nenapadanju. Na Visu se 1944 zgodi podpis sporazuma Tito-Šubašić. 1963 pa Valentina Vladimirovna Tereškova z Vostokom 6 kot prva ženska poleti v vesolje. Leta 1972 policija v Langenhagnu aretira teroristko Urlike Meinhof. 1976 pa v Republiki Južni Afriki se začno študentski nemiri proti apartheidu. Leta 2001 na Brdu pri Kranju se srečata takratni ameriški predsednik George Bush in ruski predsednik Vladimir Vladimirovič Putin. Na današnji dan pa 16. junija praznujeta dva, ki sta zaznamovala slovensko glasbo. Oba rojena leta 1958, tako da vse najboljše Nace Junkar in vse najboljše Zoran Predin. Kaj pa praznovanja? V Republiki Južni Afriki praznujejo Dan mladosti, praznuje pa se tudi Bloomov dan v spomin na roman Ulysses Jamesa Joycea. Poleg vsega pa mi, tako kot vsak dan, praznujemo življenje in zapišimo 16. juni v zgodovino lepega.
1: Časoplov na Radiu Celje. Vedno z menoj.

0: Vremenska napoved.
1: Dobro jutro, prijeten začetek predzadnjega torka v tem šolskem letu. Preverimo, kakšno je in bo vreme. Na današnji dan pred 62 leti je bilo tudi na Celjskem mokro. Namerili so najvišjo dnevno višino padavin v mesecu juniju od začetka meritev. 45 let kasneje pa so 16. junija izmerili enega bolj vročih večerov v takrat zadnjih letih. Ponekod je bila temperatura ob 3. uri zjutraj kar 26 stopinj. Točno toliko stopinj bomo namerili danes popoldan. Delno jasno vreme bomo imeli, zvečer se lahko prehodna oblačnost nekoliko poveča. Jutri in v četrtek bo večinoma sončno, postopno bo vse bolj vroče. V petek lahko, da bomo namerili 30 stopinj, nato pa iz dneva v dan še kakšno stopinjo več. Pričakujemo torej prvi vročinski val v letošnjem poletju z vrhuncem vročine v ponedeljek.

0: S Radijem Celje, pozitivno v nov dan.
1: Dobro jutro, vam želimo na Radiu Celje, kjer že gledamo proti zvezdam, kakšen dan nam obetajo. Astrološka napoved obljublja čustven, nežen in v umetnost usmerjen dan. Danes bomo pozorni predvsem na to, kako se počutimo mi in ostali, ki so v naši družbi. Astrološka napoved svetuje, da ne silimo v prehitre odločitve. Popoldne bo koristno urediti domače obveznosti, družinske dogovore, finance ali stvari, ki nam dajajo občutek stabilnosti. Naredite si prijeten torek. Dobro jutro.
2: So you face it with a smile. There is no need to cry.

bolj se pretabil, ta mala. Nisem tako dobro počutil. Gledal sem, kako gre življenje mimo mene in stokrat z glavo ob steno butu. Preden si prišla ti v moje življenje, sem milijonkrat kaj zamočil. Ampak razumi, moja dva sta se res kar določila in nisem želel, da bi se sploh daj poročil.

0: novice na Radiu Celje.
1: Dobro jutro. Cena 95-oktanskega bencina ostaja nespremenjena in še naprej znaša 1,59 evra za liter. Liter dizla pa se je o polnoči podražil za 3,3 centa in po novem stane 1,71 evra. Liter kurilnega olja pa je dražji za 0,6 centa in stane 1,31 evra. Muzej na prostem Rogatec je nominiran za prestižno mednarodno nagrado Živa 2026. Med letošnje finaliste je bil uvrščen v kategorijah Najboljši slovanski muzej in Najboljši slovanski kulturni ali naravni spomenik. Podelitev nagrad in mednarodna konferenca bosta med 30. septembrom in 3. oktobrom na Bledu. Na zunanjem razstavnem prostoru pri Pošti Velenje danes ob 16. odpirajo prvo razstavo inovacij Saša Regije. Razstava predstavlja inovacije letošnjega leta, ki dokazujejo, da znanje, ustvarjalnost in podjetnost nastajajo doma v lokalnem okolju ter pomembno prispevajo k razvoju gospodarstva in izboljšanju kakovosti življenja v Savinjsko-Šaleški regiji.
2: Vreme. 13 stopinj imamo v Celju, 12 v Šoštanju, 5 na Rogli, okoli 29 oziroma 26 popoldan. Delno jasno vreme bomo imeli, zvečer se lahko prehodno oblačnost ponovno nekoliko poveča. Jutri in v četrtek bo večinoma sončno, postopno bo vse bolj vroče, v petek lahko da bomo namerili 30 stopinj, nato pa iz dneva v dan še kakšno stopinjo več. Pričakujemo torej prvi vročinski val v letošnjem poletju z vrhuncem vročine v ponedeljek.
3: Promet med Slovenskimi Konjicami in Dramljami poteka po enem prometnem pasu vsako smer. Na priključku Slovenske Konjice sta zaprta ovoz proti Ljubljani in izvoz iz smeri Ljubljane. Varno in previdno na poti, na vseh zastojih pa obveščajte na 080 13 02.
4: Loviš signal ali ujameš vsak trenutek? Tudi na najbolj odročnih koncih Slovenije uživaj v zanesljivem 5G omrežju Telemachove gigasfere in ostani povezan kjerkoli si. S paketi več, že od 8,90 evra na mesec. Telemach, vedno v igri.
5: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
6: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
7: StopEvent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
8: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
9: Gremo v hribe prav vsi.
8: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika Zori.

0: in Vedri Musicanti. Gremo u hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Topevent.si, tvoja stupnica u svijet dogodkov. Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
2: Poslušate jutranji ritem
3: na Radiu Celje.
4: Dobro jutro.
5: Jutro.
4: Poštjen Mirza in Bojana, torek začenjamo skupaj z vami. Dobrodošli na Radiu Celje.
5: Danes bodo za kofe dali Benoti, Benjamini, Benkoti in Benoni. Danes imajo god in svetega Benota častijo predvsem ribiči. Oh, Mirza, alega. Pa suknari, ne? Pa ne samo to, je tudi pomočnik za dež pa proti neurju.
4: No. Zanimiva kombinacija, ne? Zadrž, ampak proti neurju. No, mislim, če pogledamo danes ven, ne, se bo Beno danes izneveril, ne?
5: Ja, meni je kar všeč, da bo tako čist dovolj dežja je bilo, zdaj lahko en teden malo sonce, ne? Pol pa bomo spet potrebovali Benota.
3: Vsako jutro.
2: Pravi ritem.
3: Smeh.
2: In veselje.
3: V jutranji

0: Beatles in Hey Jude, glasbeni skok v leto 1968. Boštjan, Mirza in Bojana smo vaša prva jutranja družba. 11 je čez 6. Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Roko na srce, nisem edini, ki jim zavidam. Devetošolci so končali šolo, včeraj so še zadnji sedli v osnovnošolske klopi in danes bodo lahko spali, kolikrat dolg bojo hoteli.
2: Ja, pred njimi so zdaj najdaljše poletne počitnice.
1: Ja, res.
0: Ne, zdaj, eni so veseli, ne? Drugi so še na tirih. Danes namreč nekatere maturante čaka matura iz kemije, sestavljena je iz dveh delov, čaka pa jih 55 kemijskih nalog.
1: Mah, mala malca, zdaj tisti, ki so izbrali kemijo, itak obvladajo, ne, tako da jaz verjamem, da bodo prav vsi uspešni. Naj bo tako, tako želimo na Radio Celje in pa seveda prijeten torek.
0: Jutro.

0: Želimo vam srečno vožnjo. AMB Celje. Tehnični pregledi, registracije, zavarovanja. AMB Celje. Na Mariborski cesti 166 zraven McDonald'sa.
1: Gremo v Planet Celje. Super nakupi ter najboljša kava in zabava v planetu. Ter seveda Novo. Kavarna Nova v prvem nadstropju planeta. S čudovito zunanjo teraso in zanimivimi dogodki. To soboto slikarska delavnica ob sončnem zahodu.
2: Končno poletje. Ta von v avtu.
3: Hej, člani My Citroen Plus ob menjavi kabinskega filtra prejmete brezplačno dezinfekcijo klime.
2: Da bo poletje dišalo tako, kot mora.
1: Citroen. Servis Citroen, Silmar Celje.
4: Imate naročilnico zdravnika za brezplačno izposojo ali izdajo medicinskega pripomočka. V CRI Celje razumemo vašo stisko. Negovalne postelje, blazine proti preležaninam, dvigala, vozički, hodulje in še več. Vse na enem mestu. Tudi posteljo dostavimo brezplačno. CRI Celje, svetovanje s čutom za ljudi.
5: Ali veš, da je bil Trevičik eden največjih genijev svojega časa in je nenehno razvijal nove izume v korist svoje dežele? 30 let prej je izdelal prvo parno lokomotivo na svetu.
6: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: ena najbolj znanih in prelomnih pesmi Oliverja Dragojeviča, Cesarica. Mimo grede, avtor je Džiboni, če niste vedeli. V nadaljevanju pa prihaja v našo družbo še Mika. Kam gremo zdaj?
1: Gremo pa v Rogatec, gremo v muzej na prostem v Rogatec. Nujno ga morate obiskati, če ga še niste obiskala, ne Bojana?
2: Ja, res je. Muzej, v katerem ohranjajo ljudsko stavbarstvo, značilno za Obsotelje v času od 19. do sredine 20. stoletja, je namreč nominiran za prestižno mednarodno nagrado Živa 2026. S čim mu je to uspelo? Pa slišimo v regiji danes o 6:30.
3: Poslušate Radio Celje.

0: Mika in Grace Kelly. Za lep začetek torka, minuta je še do pol sedmih, čas pa je, da preverimo stanje na cestah.
1: Promet.
0: Iz prometno-informacijskega centra je z nami Barbara Janežič. Barbara, dobro jutro.
2: Dobro jutro. Na promet po slovenskih cestah je povečan zaradi jutranje prometne konice, kar nekaj zastojev beležimo na Štajerski avtocesti, približno pol ure zamude iz smeri Lukovice proti Ljubljani, pa potem gneča še na južni ljubljanski obvoznici iz smeri Dolenske proti Primorskim za kakšnih 15 minut zamude, prav tako na Dolenski avtocesti iz smeri Grosuplja in iz smeri Vrhnike proti Ljubljani, na obeh odsekih nastajajo zastoji. Na glavnih in regionalnih cestah prav tako promet poteka počasneje. Med slovenskimi konicami in Dramljami zaenkrat še v obe smeri promet poteka brez posebnosti, je pa na priključku slovenske konice zaprt uvoz proti Ljubljani, pa tudi izvoz iz smeri Ljubljane proti slovenskim konicam, zato tam vozite previdno. Vsem skupaj želimo lep dan ter srečno in varno, če se odpravljate na pot.
0: To je bila Barbara Janežič iz prometno-informacijskega centra. Dobro tudi vedeti, da je na Štajerski avtocesti v predorih Golo Rebro in Pletovarja v obe smeri promet dovoljen za vozila do višine 4,2 metra zaradi poškodovane opreme. Varno in previdno v nov dan, o zastojih in ovirah pa obveščajte na 080 13 nič 2.
3: Regija danes.
4: Pozdravljeni. Muzej na prostem Rogatec je nominiran za prestižno mednarodno nagrado Živa 2026. Po strokovnem terenskem obisku, pregledu poročili in razpravi mednarodne žirije je bil muzej uvrščen med letošnje finaliste v kategorijah najboljši slovanski muzej in najboljši slovanski kulturni ali naravni spomenik. Muzej se je uvrstil v ožji izbor finalistov, kar je veliko mednarodno priznanje tudi za občino Rogatec in vse, ki skupaj ohranjajo kulturno dediščino Obsotelja. Nagrada Živa povezuje najvidnejše muzeje in ustanove slovanske kulturne dediščine ter izpostavlja izjemne zgodbe o ohranjanju tradicije, identitete in kulturnega spomina. Podelitev nagrad in mednarodna konferenca bosta med 30. septembrom in 3. oktobrom na Bledu. V muzeju v Rogatcu ohranjajo srednje štajersko ljudsko stavbarstvo subpanonskega tipa, značilno za Obsotelje v času od 19. do sredine 20. stoletja. Jedro muzeja z originalnimi stavbami je z leti preraslo v največji slovenski muzej na prostem in kulturni spomenik državnega pomena. Leta 1997 je bil nominiran za Evropski muzej leta.
3: Vremenska napoved.
5: 13 stopinj imamo v Celju, toliko tudi v Podčetrtku, 12 v slovenskih konicah, pa podan okoli 26 delno jasno vreme bo danes zvečer, se lahko prehodna oblačnost nekoliko poveča. Jutri in v četrtek bo večinoma sončno, postopno bo vse bolj vroče, v petek lahko, da bomo namerili 30 stopinj, na to pa je iz dneva v dan še kakšno stopinjo več. Pričakujemo torej prvi vročinski val v letošnjem poletju z vrhuncem vročine v ponedeljek.
3: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
6: To je jutranji ritem.
3: Na Radiu Celje.
0: Dobro jutro, dobro dan.
5: Zdravo, zdravo.
0: Dve minuti sta čez pol sedmo. Boštjan Mirza Bojana torek prebujamo v pravem tempu. Lepo, da smo že skupaj. Dobrodošli.
5: Za devetošolce so se počitnice uradno začele. Veselo pa bo, ko se bodo tudi za dijake. Takrat lahko pričakujemo, da bodo policisti morali večkrat miriti preglasno mladino. Včeraj so posredovali 20-krat zaradi preglasnih ljudi, ne, ko bi radi žurali sred tedna.
0: Ja, ja. Kje pogrešajo večje število očal, pneumatike in kdo ima škodo zaradi vloma, pa preverimo po dveh izbranih hitih.
6: Poslušate jutranji ritem
3: na Radiu Celje.

0: 80. na Radio Celje, lepo, da se prebujamo skupaj in uživamo ob prvi jutranji kavi. Poletje je tu, zato pridajo prav kaj?
1: Sončna očala.
0: Tako.
2: Ja, in v Velenju si jih je zaželel neznanec, zato je razbil izložbeno steklo optike in odtujil večjo količino očal.
0: Rečti, ena očala niso dosti.
2: Ne.
0: Vse mogo pobrati. Kaj pa gume, prej si nekaj omenil?
2: Ja, v Celju je neznani storilec iz osebnega avta ukradel dve platišči s pneumatikami. To se je zgodilo.
0: Dve?
2: Ja.
0: To, kdaj ne moreš naprej.
2: To, kdaj ne moreš nikamor.
0: No, v Laškem pa so obravnavali vlom v stanovanje. Tukaj storilec ni česar ukradel. Zakaj, ne vemo. Mogoče ni našel kaj vrednega. V Celju prav tako je nekdo vlomil v stanovanje in prav tako ni ničesar ukradel. Zdaj pa ne vem, pač, zakaj pol to počnejo, zaradi škode na vratih ali kaj. No, kakorkoli. Naj bo torej kvaren in preten za vse.

0: Poletje je tu in z njim vroči popusti na Caprisan izdelke. Izkoristite dokar 60% popust na izbrane vzglavnike, vzmetnice, nadoložke odeje in mehke brisače. Osvežite svoj dom, uživajte v popolnem udobju in si privoščite boljši spanec po najboljših poletnih cenah. Naj vaš dom zaživi s caprisan.si.
1: Motocenter Promotor. Največja ponudba motoristične opreme na Celjskem. Motocenter Promotor, Trešinja vas pri Petrovčah.
2: Pivovarna in pivnica Lipnik. Pice, burgeri in zabavni fingerfood. Več na lipnik.si.
3: Poletje v novem tedniku.
4: Navdušite nas potopisom iz vašega sanskega potovanja po deželah na drugem koncu sveta ali po bližnji okolici. Bo vaša mehka potovalna odeja Caprisan?
3: Z novim tednikom na okrog.

0: Samo najboljši glasbeni izbor za vas, to je Radio Celje. Dobro jutro, dober dan. No, tako je rekla.
1: Dobro jutro, ja, dobro jutro.
0: Moram povedati, jaz sem se odločil, da bom letos več hodil, pa se vozil tako kot naša novinarka Bojana s kolesom. Ker tole s temi cenami goril, pa to mislim. To ne gre.
1: Ja, zdaj tako, na eni spremembe cen goriva ne boste občutili, drugi pa boste morali malce globje seč v žep. Bojana, kdo je torej na boljšem zdaj?
2: Ja, na boljšem so tisti, ki točijo bencin. Cena slednjega namreč ostaja nespremenjena, medtem ko sta se dizel in kurilno olje o polnoči nekoliko podražila. In sicer je liter dizla dražji za 3,3 centa, kurilno olje pa je dražje za 0,6 centa.
1: Oh ja, dobro. Do novic ob sedmih še 7 minut.
3: Poslušate Radio Celje.

0: novice na Radiu Celje.
1: Cena bencina ostaja nespremenjena, dizel in kurilno olje nekoliko dražja. Pred evropskimi poslanci glasovanje o trgovinskem sporazumu z ZDA. Vreme sončno. Pozdravljeni, v novicah sem z vami, Mitja Čretnik. Po polnoči je cena 95-oktanskega bencina na servisih zunaj avtocest ostala nespremenjena in še naprej znaša 1,592 evra za liter. Liter dizla se je podražil za 3,3 centa in po novem stane 1,718 evra. Liter kurilnega olja pa je dražji za nič celih 6 centa in stane 1,318 evra. Cene bodo veljale do vključno 22. junija. Ob avtocestah in hitrih cestah medtem trgovci cene oblikujejo prosto. Evropski poslanci bodo danes odločali o pravni podlagi za trgovinski sporazum med Evropsko unijo in ZDA, v skladu s katero bo Unija odpravila večino carin na uvoz ameriških industrijskih in kmetijskih izdelkov. Dogovor sta julija lani na Škotskem dosegla predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in ameriški predsednik Donald Trump. Stranka Resnica bo danes na organih stranke odločala o sklenitvi partnerstva za uspešno Slovenijo, ki ga je vsem strankam, ki so formalno ostale v opoziciji, ponudil predsednik vlade Janez Janša. Dopoldne bo tako o tem razpravljala poslanska skupina, popoldne pa še svet stranke. Kot kaže, pa se bo odvil ob fizični odsotnosti predsednika stranke Zorana Stevanoviča, ki v funkciji predsednika državnega zbora danes odhaja na tridnevni obisk v Srbijo. Stevanović sporazum sicer pozdravlja, ker da jim daje jasen status opozicije, a dodaja, da je v dokumentu premalo vsebine. Španska nogometna reprezentanca je na svoji prvi tekmi na svetovnem prvenstvu v ZDA, Mehiki in Kanadi nepričakovano osvojila zgolj točko. Evropski prvak se je namreč v Atlanti v skupini H z zelenoartskimi otoki razšel z nič proti nič. Španci, ki jih je pred svetovnim prvenstvom tudi superračunalnik statističnega podjetja Opta postavil za glavne favorite tega mundiala, so se kljub premoči, 74-odstotni posesti žoge, 27 proti 6 v strelih in 7 proti 1 v strelih v okvir mučili in na koncu igrali le nič proti nič.
0: Vreme.
1: O vremenu pa Andrej Velkavrh z Agencije za okolje.
2: Danes bo sončno. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29 stopinj. Zvečer se bo oblačnost od severa prehodno povečala, možno bodo posamezne plohe ali nevihte. Jutri zjutraj bo pretežno jasno, čez dan pa bo v notranjosti nastajala kopasta oblačnost. Popoldne bodo v notranjosti posamezne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 16, ob morju okoli 18, najviše dnevne od 27 do 31 stopinj.
3: A1 je mobilni operater številka 1 po priporočilu seniorjev. Zato smo pripravili posebno ponudbo, kjer dobiš mobilni paket Senior Mio in telefon Samsung Galaxy A17 5G z dodatno opremo za samo 9,97 evra na mesec. A1. Poglej drugače.
4: Center zlata. Pametna izbira za investicijsko zlato. Centerzlata.com.
5: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Motivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
6: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
7: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
8: Še nekaj, če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
9: Stopevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
10: Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
11: Promet. Radar je na Jakobu pri Šentjurju primecen, jutranji zastoj pa je na relaciji Ivenca Vojnik ter Velika Perešica Arja vas. Na avtocesti v predorih Golo Rebro in Pletovarja v obe smeri pa promet je dovoljen za vozila do višine 4,2 metra zaradi poškodovane opreme. Promet med Slovenskimi Konicami in Dravljami pa poteka po enem prometnem pasu vsako smer. Na priključku Slovenske Konice sta zaprta uvoz proti Ljubljani in izvozi iz smeri Ljubljane. Varno in previdno na poti, o nedolujočih semaforih pa obvešča pozovete na 080 13 nič 2.
12: Obvestilo. Javno komunalno podjetje Žalec obvešča uporabnike pitne vode, da je v naseljih Tešova in Jeronim zaradi dežja povečana motnost pitne vode. Zato jo je potrebno pred uporabo prekuhavati. Ukrep velja do priklica. Hvala za razumevanje.
13: Poslušate jutranji ritem na Radiu Celje.
11: Petih je čez sedmo, torek, nadaljujemo dobre volje, Boštjan Mirza Bojana, smo vaša družba. Dobro jutro.
14: Jo, sem že mislil, da si rekel petek, je.
11: Jo, ja, to bi itak imeli najraj, če bi bil petek.
14: 16. junij je prav poseben dan za 5816 Slovencev. Ja, vse najboljše,
11: a ne? Vse najboljše.
15: Ja, danes pa svoj prvi rojstni dan praznuje tudi 54 malčkov.
14: O, prva svečka, bravo. No, Boštjan, Mirza in Bojana, se z veseljem povabimo na kako rojstnodnevno malco. Ne?
11: Ti bi sam jedu, ne?
14: Sam sporočite nam, kje ste, pa pridemo, voščimo, poljubčkamo in to ne?
11: Ja, jemo vse. Saj nismo zbirčni, ne
14: boš. Sam brez mleka. Aha, to, pa
13: bo. Vsako jutro.
16: Pravi ritem.
13: Smeh.
16: In veselje.
13: V jutranjem ritmu.
16: Na Radio Celje.

0: Vlažnive oči Nika Zorjan. 14. če sedmo, dobro jutro od nas treh.
1: Zdravo živjo. Na današnji dan pred 63 leti je ena rekla, dost mam vsega, se je usedla v raketo in odletela v vesolje. Dobesedno.
0: In to je bila Valentina Tereškova. Ona je bila prva ženska astronautka v vesolju.
1: No, pravi,
0: Rusinja je bila v bistvu zbrana izmed 400 kandidatk, ki so morale biti izkušene padalke, mlajše od 30 let, nižje od 170 cm in pa lažje od 70 kg. Med peterico kozmonautk je bila izbrana tekstilna delavka iz Jaroslavlja.
1: Ja, Bojana se je tudi takrat prijavila tistega leta, ne? Pa je pol niso sprejeli, ker ni imela izkušen s padalstvom.
2: To, ja.
1: Druge pa se je štima.
2: Samo to.
1: Samo to.

0: Naj bo poletje, doživetje z Radiem Celje na Celjski koči, Wake Parku, Šmartinskem jezeru in letnem kopališču Celje. Pošljite SMS z imenom, priimkom in sporočilom Poletje na 031 609 609 in mogoče se boste prav vi razvajali z aktivnostmi za vse generacije. Za dober začetek dneva z barom Opoka, kjer jutranja kava diši že od sedmih zjutraj. Bar Opoka, Štore.
1: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
2: Nov striptiz nočni klub Roko v Celju.
3: Dobrodošli na Gosposki 20 od ponedeljka do četrtka med 21. in 3. uro ter ob petkih in sobotah od 21. do 5.
2: Striptiz klub Roko v Mariboru, Ljubljani, Zagrebu in zdaj tudi v Celju.
4: Eno članstvo za vse.
5: AMZS družinsko članstvo velja za različna prevozna sredstva in za vse družinske člane. AMZS Premium vključuje tudi zavarovanje za tujino s kriki do 59 450 evrov.
4: Sklenite članstvo na amzs.si.
6: PGD Vojnik vabi na veliko gasilsko veselico v soboto 20. junija na igrišču v Vojniku. Ob 20. gasilsko hitrostno tekmovanje Le Shangri. Za najbolj noro zabavo pa bodo poskrbeli

0: Mišo Kovač je bil naša družba zadnje 3 minute na Radio Celje. Eurythmics z nami še pred pol osmo, a kam pa gremo zdaj le?
1: Zdaj pa gremo v Rimske Toplice.
0: Wow.
1: Ja, v Rimskih Toplicah imajo namreč novo športno dvorano, ki je za kraj in tamkajšnjo šolo pomembna pridobitev, ampak ima tudi eno pomankljivost.
0: Hmm?
1: Katero pomankljivost, Bojana?
2: Ja, to, da v dvorani manjka še nekaj opreme, med drugim je treba postaviti tribune. Ali je njihova namestitev v načrtu, pa izvemo v regiji danes o pol osmi.
0: Ja, če ni, pa še bojo. Ne? Ja.
3: Poslušate Radio Celje.

0: Regija danes.
1: Pozdravljeni. V Rimskih Toplicah so lani dobili novo športno dvorano, ki je za kraj in tamkajšnjo šolo pomembna pridobitev, saj služi tako učencem kot tudi lokalni skupnosti za športne in rekreativne dejavnosti. A v dvorani manjka še nekaj opreme, med drugim je treba postaviti tribune. Ali je njihova namestitev v načrtu, pojasnjuje župan občine Laško Marko Šantej.
2: Tribune v športni dvorani v Rimskih Toplicah v osnovnem projektu niso bile zajete kot notranja oprema, z tega naslova smo vgradnjo tribun prijavili na razpis Fundacije za šport. Samih rezultatov razpisa sicer še ni objavljenih oziroma ni znanih. V letošnjem letu Fundacija resnično malenkost zamuja, vendar smo pa praktično že pričeli z samim iskanjem dobavitelja oziroma izvajalca, ker bi si želeli tribune vgraditi med poletnimi počitnicami, ko seveda šola ne obratuje in ko so zato tudi najbolj optimalni pogoji.
1: V športni dvorani je tudi prostor za manjšo plezalno steno, ki po besedah župana ne bo tekmovalne narave, temveč bo namenjena izvedbi športne vzgoje.
0: Vremenska napoved.
3: V Celju imamo 14 stopinj toliko, tudi v Šentjurju 13, na Dobrni popoldan, tja nekje okoli 26. Delno jasno vreme bomo imeli, sonce bo razvajeno, no zvečer se lahko prehodno oblačnost nekoliko poveča. Jutri in v četrtek bo večinoma sončno, postopno bo vse bolj vroče, v petek že okoli 30 stopinj, nato pa iz dneva v dan še kakšno stopinjo več, torej pričakujemo prvi vročinski val v letošnjem poletju, vrhunec bo doživel v ponedeljek.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
4: Promet.
5: Radar je na Jakobu pri Šentjurju, pri Mecen, jutranji zastoj pa je na relaciji Frankolovo-Vojnik. Previdno pa na avtocesti okoli priključka Celje center, tam namreč srna ovira promet. Previdno in po predpisih na poti, če pa ste še kje opazili žival na cesti, opozorite v lokaciji na 080 13 nič 2.
6: Elektrocelje obvešča, da bo četrtek 18. junija prekinjena dobava električne energije na naslednjih območjih. V Dramljah med 7 in 10. uro na območju transformatorske postaje Jazbine, nizkonapetostno omrežje Zidanšek. Na Ponikvi med 7 in 10. uro dopoldne na območju transformatorske postaje Okrog, nizkonapetostno omrežje Buser Vikendi. V Laškem pa med 7 in 13.30 na območju transformatorske postaje Huda Jama, nizkonapetostno omrežje Huda Jama. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje.
7: To je jutranji ritem
0: na Radiu Celje.
5: Dobro jutro.
8: Hej!
5: Boštjan, Mirza in Bojana, vaša prva jutranja družba. Torek je in prebujamo ga skupaj. Petih je čez pol osmo. Dobrodošli.
3: Ja, lepo, da smo skupaj. Se na Radiu Celje še pred počitnicami razvajamo s poletnimi nagradami. Danes imamo za vas dve vstopnici za poletno sankališče Popkart na Celjski koči.
5: Ja, in kako boste ravno vi prišli do teh dveh vstopnic, pa vam razkrijemo takoj, ko odpoje Mark Ember, še prej pa bo z nami Emilija.
7: Poslušate jutranji ritem
0: na Radiu Celje.

0: najlepše poletje z Radijem Celje na Celjski koči, Wake Parku, Šmartinskem jezeru in letnem kopališču Celje.
1: Naj bo poletje doživetje. Letošnje poletje je v Celju čas za nove aventure in nepozabne trenutke, verjemte?
2: Ja, danes uživamo v Pustolovskem parku, ki je obkrožen z drevesi in krošnjami, ponuja pa poligone za vse starostne skupine. Ob plezanju pod vodstvom inštruktorjev pa boste spoznali svoje sposobnosti, pridobili boste samozavest in pa zaupanje vase. Park namreč obsega 35 različnih elementov, kot so brvi, mostovi, mreže, plezalna stena, uzanke in še več. Za najbolj pogumne pa je na voljo tudi Monkey Tree, ki vam bo seveda pognal kri po žilah, a ne?
1: Meni najbolj všeč poletno sankališče Bob Kart na smučišču Celjska koča, 800 metrov dolga proga, ki ponuja drzne spuste ali pa ležerno vožnjo, pač kar boste izbrali. Mm-hmm. In to s hitrostjo do 40 km na uro. Vožnja traja povprečno 2 minuti, odvisno pač od hitrosti. Lahko ste tudi 1-2-3 dolne. Je pa za vse generacije.
2: Super. In danes vam podarjamo 2 vstopnici za poletno sankališče Bob Kart na Celjski koči.
1: Jaz bi.
2: Pošljite SMS z imenom, priimkom in sporočilom poletje na 031-609-609 in mogoče se boste prav vi razvajali z aktivnostmi za vse generacije.
0: Naj bo poletje doživetje. Več na radiocelje.si.

0: Pozor! Glasbeniki Slovenije in Anglije stopajo z odrov naravnost na nogometno zelenico. Pridite na skalno klet Celje in ne zamudite posebnega nogometnega srečanja v petek 19. junija ob 18. uri na nepozabno prijateljsko tekmo estradnikov. Vstop je prost in pazi, 5 obiskovalcev bo s helikopterjem poletelo nad Julijske Alpe. Se vidimo v Celju!
1: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
2: Doživite velik koncert v City centru Celje. Sreda, 24. junij, ob 20. uri. Simfonični orkester in Maja Kevc. Masaja, Bojan

0: Center Celje. Vse najboljše.
1: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
2: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
3: Ali veš, da je drobni mož trlečimi ušesi napovedal vojno mogočnemu britanskemu imperiju? Gandijevo ime je v tleju zgodovino zapisano skoraj svetniškim ogledom.
4: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Bruno Mars na Radio Celje, še v tej uri slišimo pesem iz zlatega obdobja zasedbe Crvena jabuka. Skočili bomo v leto 1988, nostalgija po pretekli ljubezni, a še prej med politike.
1: Med politike, ja. Sprašujemo se namreč, če bo resnica sodelovala z Janševo vlado ali ne. In to je vprašanje današnjega dne, ne Bojana?
2: Ja, stranka Resnica bo danes na organih stranke odločala o sklenitvi partnerstva za uspešno Slovenijo, ki ga je vsem strankam, ki so formalno ostale v opoziciji, ponudil predsednik vlade Janez Janša. Predsednik Resnice Zoran Stevanović sporazum sicer pozdravlja, a dodaja, da je v dokumentu premalo vsebine.
1: No, o novicah ob osmih pa slišimo tudi, kakšno gospodarsko napoved bo pričakovanjih objavila Banka Slovenije.
3: Poslušate Radio Celje.

0: Al poletne glasbe.
1: Radio Celje.
0: Vedno z menoj.
2: Novice na Radio Celje.
3: Iranske ladje naj bi prečkale območje ameriške blokade v Omanskem zalivu. Posodobljeno gospodarsko napoved bo objavila še Banka Slovenije. Vreme sončno. Pozdravljeni, v novicah sem z vami, Mitja Čretnik. Najmanj 5 iranskih ladij je včeraj brez incidentov prečkalo območje ameriške pomorske blokade v Omanskem zalivu. Poročanje iranskih državnih medijev povzemajo tuje tiskovne agencije. Predtem je predsednik ZDA Donald Trump za petek napovedal popolno odprtje Hormuške ožine, potem ko sta strani sklenili mirovni dogovor. Po navedbah iranskih medijev so sinoči območje ameriške blokade prečkali najmanj 3 naftni tankerji in 2 tovorni ladji. Blokado iranskih pristanišč aprila odredil Trump odziv na iransko blokado Hormuške ožine, ene ključnih pomorskih poti za prevoz nafte in utekočinjenega zemeljskega plina iz regije. Banka Slovenije bo danes objavila posodobljeno napoved gospodarskih gibanj za Slovenijo. Pred njo so domače in tuje ustanove oceno letošnje gospodarske rasti znižale na 2% ali malenkost pod to raven. Banka Slovenije je konec decembra za letos Sloveniji napovedala 2,2% gospodarsko rast, za prihodnje leto pa 2,4%. Pričakovati je znižanje te napovedi. Obenem pa je skoraj gotovo, da bo Banka Slovenije občutno zvišala pričakovanja glede višine inflacije. V nesreči ameriškega vojaškega bombnika B-52 kmalu po vzletu z letalske baze Edwards severovzhodno od Los Angelesa je včeraj umrlo vseh 8 ljudi na krovu, poroča ameriška televizijska mreža CNN. B-52 je začel rutinski testni polet za posodabljanje radarja, na kar je iz še neznanega razloga strmoglavil in eksplodiral. Na letalu naj bi bili tudi vojaški uradniki, civilni vladni uslužbenci in pogodbeniki. Na nogometnem svetovnem prvenstvu 2026 sta se ponoči v skupini G v Los Angelesu Iran in Nova Zelandija razšla z neodločenim izidom 2-2. Iran je v tekmi, ki jo zaradi mednarodne situacije spremlja tudi politični naboj, dvakrat lovil zaostanek in na koncu pred dobrimi 70.000 gledalci osvojil zasluženo točko. V skupini H je po Španiji brez zmage ostal tudi favorizirani Urugvaj, ki je v Miamiju celo lovil zaostanek 1-0 proti Saudski Arabiji. Na koncu sta se moštvi razšli z izidom 1-1.
2: Vreme.
3: O vremenu pa Andrej Velkavrh z Agencije za okolje.
4: Danes bo sončno. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29 stopinj. Zvečer se bo oblačnost od severa prehodno povečala, možne bodo posamezne plohe ali nevihte. Jutri zjutraj bo pretežno jasno, čez dan pa bo v notranjosti nastajala kopasta oblačnost. Popoldne bodo v notranjosti posamezne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 16, ob morju okoli 18, najvišje dnevne od 27 do 31 stopinj.
5: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si. V Mercatorju lahko pike zdaj zbirate še hitreje. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
6: Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
7: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%.
8: Tudi na zimski tekstil in obutev.
7: Pohiti v najbližji Hervis. Postani v gibanju.
9: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
10: Gremo v hribe prav vsi.
9: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija. Na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika Zobrej.

0: in Vedri Musicanti.
1: Gremo u hribe, brousim.
0: Gremo u hribe, projekt pivovarne Laško. Promet.
2: Zaradi jutranjih zastojev na standardnih lokacijah boste na cilju z nekaj minutno zamudo. Pokvarjen tovornjak postoji na izvozu Lukovica na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane. Na avtocesti proti Mariboru med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice pa promet zaradi del poteka po enem voznem pasu vsako smer po drugi polovici avtoceste. Varno, strpno in previdno na vseh poteh. O ovirah pa opozarjajte na 80 13 nič 2.
3: Jutranji ritem
0: na Radiu Celje.
2: Dobro jutro.
4: Dobar dan.
2: Boštjan Minza in Bojana smo vaša družba v jutranjem ritmu. Petih je čez osmo, dobrodošli na Radiu Celje.
4: Nekomu so se uresničile sanje, na e-loteriji je bil vplačan dobitek Eurojackpot 5 plus nič v vrednosti dobrih 87 000 evrov.
2: Lepo, lepo.
4: Čestitamo in upamo, da je tale srečnež kdo iz naše regije.
2: Da, jaz sem prepričan, da je. Pa mimo grede, Eurojackpot je vreden 54 milijonov, skoraj pol milijona pa loto šestica.
4: Ma naj gre k vam, vam želimo iz vsega srca.
0: Vsako jutro.
3: Pravi ritem.
0: Smeh.
3: In veselje.
0: V jutranjem.

0: Čista romantika na Radio Celje, Hočem te in Miran Ruden in Design. Tretji torek v juniju prebujamo zadnji torek pred, oziroma pred zadnji, pred poletnimi počitnicami.
1: Kjer torek zdaj? Kjer torek zdaj? Pred zadnji.
0: Ja, pred zadnji, pred poletnimi počitnicami. Drug teden v torek bodo še šli zadnjič v šolo, ne? Tak da, ja, pet dni nas še loči pa od poletja.
1: Koledarskega, ne?
0: Tako, ja. Kar je najbolj pomembno pa je to, da s poletjem prihaja tudi čas, ko naše noge mečken zadihajo.
1: Jo, in tudi če ne, mislim, ja. kar me je super.
0: Začel se je čas Japonk. Zanimivo pri Japonkah je to, da sploh niso z Japonske.
2: Japonke so v svet ponesli Američani. In sicer takrat, ko so se med drugo svetovno vojno bojevali na japonskih otokih. Uradno pa velja, da so Japonke, kot jih poznamo danes, nastale na Novi Zelandiji.
1: Mislim, kolikor jaz vem, ne, so si jih izmislili drugače Egipčani, ne, in so jih nosili že pred več kot 4000 leti pred našim štetjem, ne, tako da bi po tej logiki Japonka morali kar reči Egipčanke, ne.
0: Flip-flopke jim rečejo. A ne? So, flipka, tak se oglašajo. Ne? Preden boste dali te Japonke, Egipčanke, Američanke, flip-flopke gor na nogo, nohte si izrihtite. Ja? Na nogah pa te pete malo počohajte, da bo apetit liha. Ne?

0: Naj bo poletje, doživetje z Radijem Celje na Celjski koči, Wake Parku, Šmartinskem jezeru in letnem kopališču Celje. Pošljite SMS z imenom, priimkom in sporočilom Poletje na 031 609 609 in mogoče se boste prav vi razvajali z aktivnostmi za vse generacije.
1: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
2: Le najboljše za vašo zelenico tudi to pomlad. Akcijski popust na vse bencinske motorne kose Štil. Popoln res. Z napravami Štil.
3: Trgovine Melavc, Celje in Mozirje. Novo v prodaji, vrhunski brezžični roboti in ogromna izbira ostalih strojev.
4: Urade, če se vrača.
1: Palke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
2: Le najboljše za vašo zelenico tudi to pomlad. Akcijski popust na vse bencinske motorne kose Štil. Popoln res. Z napravami Štil.
3: Trgovine Melavc, Celje in Mozirje. Novo v prodaji, vrhunski brezžični roboti in ogromna izbira

0: dnevne aktivnosti, otroški program, vožnja s plavom, odlična kulinarika, parada starodobnikov, etnološke prireditve in veliko več. Zvečer bodo z nami na odru ansambl Pogum, Nagajivi Tris, Petkova Pumpa, Ines Erbus, Aktualova Galama, Saša Lendero in Magnifico. Vstop je prost.
1: Poletje v novem tedniku.
2: Navdušite nas potopisom iz vašega sanskega potovanja po deželah na drugem koncu sveta ali po bližnji okolici. Bo vaša mehka potovalna odeja Kaprisan?
1: Z novim tednikom na okrog!

0: Prijetno, ležerno torko naproti, to je Radio Celje 2 minuti do 8:30. Pripravite se, počasi se bomo krcali na vlak. Dobro je to, da ta vlak, ki ga upravlja Čuki, nima zamude. Ustavili pa se bomo tudi v Bistrici ob Sotli. Kaj se tam dogaja?
1: Ja, v Bistrici ob Sotli so uresničili največjo naložbo v zgodovini občine in Bojana točno ve, katero.
2: Ja, ne samo, da so zgradili novo stavbo, z novogradnjo so poskrbeli, da bi mlade družine ostale v občini. Saj se v tej obmejni občini soočajo z upadanjem števila občanov. No, za katero naložbo grem, pa povem v regiji danes ob 8:30.
3: Poslušate Radio Celje.

0: Regija danes.
1: Pozdravljeni. Z novo zgrajenima vrtcem in telovadnico s podzemno garažo je občina Bistrica ob Sotli zagotovila osnovne pogoje za nemoteno izvedbo športne vzgoje, tako v vrtcu kot tudi v osnovni šoli. Svečano odprtje bo v soboto. Z omenjenimi pridobitvami je občina naredila pomemben korak naprej na poti prizadevanj, da bi mlade družine ostale v domačem kraju in si v njem ustvarile družine. Ta obmejna občina se namreč sooča z upadanjem števila občanov. Omenjene pridobitve so skupaj vredne 6,3 milijona evrov. Občina je po besedah župana Franja Debelaka sofinanciranje zagotovila od Ministrstva za izobraževanje, znanost in mladino, od gospodarskega ministrstva in ekosklada. Del denarja je prispevala občina, ki je najela posojilo. Naposled bo vrtec deloval pod eno streho. Doslej so bili oddelki razpršeni na treh mestih in sicer v prostorih zdravstvenega doma ter stare in nove šole. Nov vrtec v Bistrici ob Sotli bo lahko sprejel do 70 otrok, saj bosta v njem dva oddelka prvega starostnega obdobja in trije oddelki drugega starostnega obdobja.
0: Vremenska napoved.
2: Temperatura počasi raste, trenutno 16 stopinj v Celju, 17 v Slovenskih Konicah, 14 v Gornjem gradu, popoldan pričakujemo okoli 26 stopinj. Delno jasno vreme bo danes, zvečer se lahko prehodno oblačnost ponovno nekoliko poveča. Jutri in v četrtek pa bo večinoma sončno. Postopno bo tudi vse bolj vroče. V petek lahko da namerimo 30 stopinj, nato pa iz dneva v dan še kakšno stopinjo več. Pričakujemo torej prvi vročinski val v letošnjem poletju.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
3: Promet je trenutno zgoščen na avtocesti proti Mariboru med priključkoma Dramlje in prvim predorom iz Celjske smeri. Na cilju boste z nekaj minutno zamudo. Na avtocesti proti Mariboru med priključkoma Dramlje in Slovenske Konice pa promet poteka po enem voznem pasu v vsako smer po drugi polovici avtoceste. Na avtocesti v predorih Golo Rebro in Pletovarje v obe smeri promet dovoljen za vozila do višine 4,2 metra zaradi poškodovane opreme. Previdno torej na poti. O vseh ovirah in nedelujočih semaforjih pa obveščajte na 080 13 02.
4: To je jutranji ritem
0: na Radiu Celje.
3: 4 minute so čas pol deveto. Boštjan Mirza Bojana smo vaša prva jutranja družba. Dobar dan, dobrodošli, dobro jutro.
2: To smo mi.
3: In mi danes štejemo pivovarne, ki jih imamo v Sloveniji. Čist za namig, pivovaren imamo v bistvu več kot mestnih občin in pa manj kot navadnih občin.
2: Koliko pa je mestnih občin?
3: 12.
2: Aha.
3: Ok, koliko pivovaren imamo v Sloveniji in koliko evrov v poprečju porabi član gospodinstva za ta napitek, pa izdamo po dveh izbranih hitih. Številke vas bodo presenetle.
4: Poslušate jutranji ritem
0: na Radiu Celje.

0: Na Radio Celje, prijeten torek vam želimo, lepo, da ste v naši družbi. Dober dan.
1: Dober dan. V Sloveniji imamo več pivovarn, kot imamo mestnih občin, smo prej ugotovili, in teh je 70. Več jih je pa kot, mislim, glede na število prebivalcev, je kar veliko pivovarn, ne?
2: Ja, 70, kot si rekel, smo jih imeli v lanskem letu. Član gospodinstva je lani za pivo v povprečju porabil 57 evrov. Mimo grede, v Sloveniji imamo tudi dve pivovarniški ulici.
0: 57 evrov porabi član gospodinstva na leto za pivo.
2: Ja.
0: To je kaj, pol 14 litrov na leto?
2: Odvisno, kje ga kupiš in tole, koliko daš.
0: Tole ne drži. Tole ne bo držalo, tale račun je v redu. Kako nulo je moral nekdo pozabiti zdravni. To je manj kot 30 pločevink na leto, ne? Ne verjamem. Ne, to mora biti prnazi, ker večje.
1: Le. Bojana na leto ne spije niti ene pločevinke, kakor jaz vem, ne. Jaz recimo spijem mogoče eno, ti pa dve in je pač statistika taka kot je, ne.
0: 57 evrov na gospodinstvo, oziroma član gospodinstva, ne. Zanimivo, zanimivo.
2: Mogoče se je pa veliko teh povabilo kam, ne, in ni bilo treba nič plačati.
0: Vidiš, to je to, ja, ko da drugi za runda, ne, Mirza.

0: Pivovarna in pivnica Lipnik. Pice, burgeri in zabavni fingerfood. Več na lipnik.si.
1: Gremo v planet Celje. Super nakupi ter najboljša kava in zabava v planetu. Ter seveda Novo. Kavarna Nova v prvem nadstropju planeta. S čudovito zunanjo teraso in zanimivimi dogodki. To soboto slikarska delavnica ob sončnem zahodu. Ta petek v Top Fitu Celje brezplačen koncert rojeni v 60-ih z bendom Gasos. Hiti 80-ih in 90-ih in najboljši celjski burgeri Smash 77. Se vidimo v Top Fitu Celje.
2: Slovenska filharmonija prvič na Celjskem gradu. Grajski koncert pod vodstvom dirigenta Kahija Solomnišvilija in solistko Patricio Avšič. V nedeljo 21. junija ob 20.30. Povezovalec dogodka bo Tilen Artač. Vstopnice so že v prodaji. Vtic Celje in na eventim.si.
3: V novem reporterju razkrivamo ozadje operacije RTV, kako se bo Janša pokril rdečo trdnjavo. Pišemo še, na katerih frontah se bo opozicija lotila nove vlade. Politolog Tomaž Deželan pa svari, Stevanoviču lahko karkoli pade v glavo, talci pa bomo vsi. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: Radio Celje.
1: Vedno z menoj.
2: Vabljeni na 35. celjski zeleni polmaraton državnosti.
3: Praznik teka in hoje v četrtek 25. junija v mestnem parku Celje.
2: Štart za pohodnike na 5 in 7 km ob 8.
3: Štart za tekače na 21, 10 in 6 km pa ob 9.
2: Za otroke pa Speedy ob 10. pripravlja pravi otroški mini maraton.
3: Praznik teka in hoje v četrtek 25. junija v mestnem parku Celje.
2: Več na društvo-maratoncev-celje.si.
1: Medijski pokrovitelj Novi tednik in Radio Celje. Medijski pokrovitelj objav je Radio Celje.

0: novice na Radiu Celje.
1: Združeno kraljestvo bo Ukrajini dobavilo jedrsko gorivo. V Velenju drmol še brez odločitve, SDS že ima županskega kandidata. Vreme sončno. Pozdravljeni, v novicah sem z vami, Mitja Čretnik. Združeno kraljestvo bo Ukrajini dobavilo obogaten uran za njene jedrske elektrarne, je pred današnjim zasedanjem na vrhu G7 v francoskem Evianu sporočil britanski premier Keir Starmer. Obenem je napovedal nove sankcije proti Rusiji, usmerjene proti njeni tako imenovani floti v senci in finančnim mrežam, ki jih ta uporablja za izogibanje sankcijam. Vrha v Evianu se bo danes predvidoma udeležil tudi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, se bo poleg razmer na Bližnjem vzhodu po sklenitvi mirovnega dogovora med ZDA in Iranom v ospredju razprav podpora Ukrajini. Župan mestne občine Velenje Peter Dormol iz stranke SD odločitve glede vnovične kandidature še ni sprejel, so za STA pojasnili v njegovi službi za stike z javnostmi. Bo pa kandidata na jesenskih volitvah imela stranka SDS. To bo harmonikar in učitelj, 35-letni najcpačnik. Ta se je za kandidaturo odločil, ker verjame, da lahko s 15-letnimi podjetniškimi izkušnjami, energijo in predanostjo prenese delo, ki ga je doslej opravljal v podjetništvu tudi v lokalno skupnost. Dormol je sicer na volitvah v jeseni 2022 proti 5 proti kandidatom zmagal v prvem krogu. Madžarski poslanci so izglasovali ustavni amandma, ki omejuje opravljanje funkcije predsednika vlade na največ 8 let. Sprememba, ki je bila ena glavnih predvolilnih obljub novega premijeja Petra Madžarja, onemogoča morebitno vrnitev Viktorja Orbana na položaj predsednika vlade. Orbanova stranka Fides je medtem nasprotovala omejevanju mandata, čež da bi ukrep lahko posegel v voljo ljudstva. Druga najboljša teniška igralka sveta, Jelena Rybakina, je po hitrem slovesu na turnirju na travi v londonskem Queen's Clubu začasno deaktivirala svoj račun na Instagramu. 26-letna Kazahstanka je kot razlog za tako odločno potezo navedla spletne zlorabe in številne negativne komentarje. Sumi, da za komentarji stojijo stavci, ki so zaradi njenega poraza izgubili denar. Dodala je, da enostavno ni želela ves dan čistiti svojega računa na Instagramu in brisati neprimernih komentarjev.
0: Vreme.
1: O vremenu pa Andrej Velkavrh z Agencije za okolje.
2: Danes bo sončno. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29 stopinj. Zvečer se bo oblačnost od severa prehodno povečala, možne bodo posamezne plohe ali nevihte. Jutri zjutraj bo pretežno jasno, čez dan pa bo v notranjosti nastajala kopasta oblačnost. Popoldne bodo v notranjosti posamezne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 16, ob morju okoli 18, najviše dnevno od 27 do 31 stopinj.
3: V Mercatorju lahko pike zdaj zbirate še hitreje. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: Ostani v gibanju. Hervis. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
1: Gremo v hribe prav vsi.
0: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika Zobrej.

0: in Vedri Musicanti.
1: Gremo u hribe, brousim.
0: Gremo u hribe, projekt pivovarne Laško.
2: Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
3: Promet.
4: Promet je zagoščen na avtocesti proti Mariboru med priključkoma Dramlje in prvim predorom iz celjske smeri. Na cilju boste z nekaj minutno zamudo, sicer pa jutranji zastoji na standardnih lokacijah, strpno in previdno na vseh poteh. O ovirah pa obveščajte na 080 13 nič 2.
2: Poslušate jutranji ritem
5: na Radiu Celje.
6: V pravem tempu med izbranimi hiti uživamo v vaši družbi Boštjan, Mirza in Bojana in skrbimo za dobro voljo in da ste z vsem na tekočem.
4: Evo, malo razmišljamo, ne? Ko je zima, si vsi želimo poletja, ko je poletje, si želimo zime ali pa vsaj neke zimske aktivnosti, ne? In sankanje je možno tudi poleti. Na poletnem sankališču Bobkart na Celjski koči si boste lahko že ta teden dali duška, podarjamo namreč dve vstopnici za ta adrenalinski spust.
6: Ja, kako do poletne adrenalinske nagrade pa izdamo takoj kot poje Adele, še prej z nami Tina Turner.
5: Vsako jutro
2: pravi ritem,
5: smeh
2: in veselje
5: v jutranji.

0: lepše poletje z Radijem Celje na Celjski koči, Wake Parku, Švartinskem jezeru in letnem kopališču Celje.
1: Ja, letošnje poletje ne bomo samo ležali v senci, privoščili si bomo tudi malo adrenalina in pa veliko čudovitih trenutkov na prostem za celo družino. Danes nas vleče na Celjsko kočo, kjer tudi poleti ni dolgčas. Na Celjski koči nas čaka čudovit razgled, svež zrak, ustanovski park med drevesi in krošnjami, pa seveda tudi poletno sankališče z bobkartom. Bobkart na Celjski koči ponuja 800 metrov dolgo progo, po kateri se lahko spustite s hitrostjo do 40 km na uro.
2: Ja, ampak ne verjamem, da boste tako pogumni. Sicer danes vam na Radiu Celje podarjamo dve vstopnici za poletno sankališče Bobkart na Celjski koči, da boste lahko tole tudi preizkusili. Mislim, ne sliši za velik 40 km na uro, ampak prosim, lepo, ko v teh sankah noč šok sedi, ne, je to še kako hiter. Tako da, zdaj le telefone hiter v roke, ne mudoma pošljite SMS z imenom in primkom, svojim se razume in sporočilom poletje na nič 31 609 609 in mogoče bo adrenalinski spust z bobkartom na poletnem sankališču vaš za dve osebi, prosim lepo, tako da ne oste sami, da ta lahko oba kričala na ves glas. Ime, primek, poletje, nič 31 609 609.
0: Naj bo poletje doživetje. Več na radiocelje.si.

0: Pozor! Glasbeniki Slovenije in Anglije stopajo z odrov naravnost na nogometno zelenico. Pridite na skalno klet v Celje in ne zamudite posebnega nogometnega srečanja v petek, 19. junija ob 18. uri na nepozabno prijateljsko tekmo estradnikov. Vstop je prost in pazi, 5 obiskovalcev bo s helikopterjem poletelo nad Julijske Alpe. Se vidimo v Celju!
1: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
2: Restauracija Stolpič. Okusne malice, odlična kosila in študentski boni. Tedenski meni najdete na novi spletni strani restauracijastolpic.si. Restauracija Stolpič. Okusno in zdravo.
3: Akcijska ponudba mesnice Fin Gušt v Celju, cesta na Strožno 22. Panirani svinski zrezki, 6 komado, 4,50 € za paket. Marinirani baby ribsi, 6,98 € za kilogram. Vsak dan sveža teletina, juneča rebra prsa, 9,98 €. Domače meso iz tunke, 5,95 €. Vse vrste zoreni steko z navodili za pripravo v ponvi od palačink. Riba je stek, 300 gramov, 6,59 € za komad. Pri nakupu nad 25 € pa še darilce Fin Gušt.
4: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.

0: Ja, pa koliko fajno muziko imamo na Radio Celje, samo za vas razumem. V nadaljevanju nekaj poletnega iz leta 2024, več ne povem. Kaj boš pa ti povedal, Mir, za neko imeni? Okay?
1: Ja, inovacije imajo vedno tako zapletena imena, da si sploh ne znam predstavljati, zakaj točno gre. V bistvu prava znanstvena fantastika, Bojana, ni?
2: Ja, je, in da si bodo občani in obiskovalci lahko predstavljali, kaj so izumili in razvili inovatorji v Saša regiji, so pripravili razstavo letošnjih inovacij, ki jo popoldne odpirajo na zunanjem razstavnem prostoru pri Pošti Velenje. Obiskovalci bodo lahko spoznali številne inovativne rešitve, izdelke in projekte, no katere inovacije so bile ocenjene letos kot najboljše v Saša regiji, pa slišimo v regiji danes ob 9:30.
3: Poslušate Radio Celje.

0: Regija danes.
1: Pozdravljeni. Na zunanjem razstavnem prostoru pri Pošti Velenje danes ob 16. odpirajo prvo razstavo inovacij Saša Regije. Razstava predstavlja inovacije letošnjega leta, ki dokazujejo, da znanje, ustvarjalnost in podjetnost nastajajo doma, v lokalnem okolju ter pomembno prispevajo k razvoju gospodarstva in izboljšanju kakovosti življenja v Savinjsko-Šaleški regiji. Obiskovalci bodo lahko spoznali številne inovativne rešitve, izdelke in projekte, ki so nastali kot rezultat sodelovanja posameznikov, podjetij in organizacij ter odražajo razvojni potencial lokalne skupnosti. Komisija je letos izbrala 5 zlatih, 9 srebrnih in 2 bronasti priznanji. 4 najuspešnejše inovacije se bodo uvrstile v nacionalni izbor, ki bo 15. septembra. To so inovacija BSH hišni aparati Nazarje za novo generacijo kuhinjskih robotov serije 8, napredni sistem profesionalne nege perila podjetja Gorenje, kartušni sistem nove generacije za samodejno čiščenje in odstranjevanje vodnega kamna v kavnih aparatih podjetja BSH hišni aparati Nazarje ter nova modularna platforma vgradnih hladilnikov podjetja Gorenje.
0: Vremenska napoved.
2: 23 stopinj imamo v Celju, 21 v Šoštanju, 14 na Rogli, popoldan okoli 26 stopinj, delno jasno. Vreme bo danes večer se lahko prehodno oblačnost nekoliko poveča. Jutri in v četrtek bo sončno in vroče, v petek že skoraj dali že 30 stopinj, nato pa je z dneva v dan še kakšno stopinjo več pričakujemo. Torej prvi vročinski val v letošnjem poletju zaenkrat kaže, da bo vrhunec vročine v ponedeljek.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
3: Promet.
4: Skoraj 4 km dolga kolona je na avtocesti proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje. Čas vožnje se tam podaljša za dodatnih 5 minut. Drugod pa stanje na cestah ta trenutek mirno. Takoj, ko na poti opazite kakšno oviro ali pa radar, opozorite v lokaciji na 080 13 nič 2.
0: Ritem. Na Radiu Celje.
4: Veseli smo vaše družbe. Boštjan, Mirza in Bojana, vam želimo čudovit torek in naj bo po vašem okusu. Dobro jutro, dober dan.
2: Zdravo živjo. V Sloveniji imamo, pa znani smo po eni posebni varnostni službi. Ja, ne rabi elektrike, niti interneta, ampak samo oči. To so radovedni sosedje. Ne? Se imate kakšno sosedo, ki je vedno okno, ko greste.
4: Ampak
2: pa je še vedno na okno, ko pridete.
4: Ta varnostna služba je drugač najboljša varnostna služba na svetu. Ne?
2: Ja,
4: ničim ne uide.
2: Desedek kofet tem neste, ne, pridejo prav, pa ko greste na dopust, ne, ta varnostna služba. Vem pa, kje je radovednim sosedom v Sloveniji najbolj dolg čas, v kateri občini skoraj da ne šimfajo.
4: Ne.
2: Ja.
4: Verjamem, da je to sploh v Sloveniji možno, da nekje nekdo ne šimfa.
2: Ja, čist blizu nas je to. Presenečeni ne boste, kam gremo po dveh izbranih hitih.
0: Poslušate jutranji ritem na Radiu Celje.

0: UB40 in Kingston Town. 18 jih manjka še do 10 v jutranjem ritmu z vami. Boštjan Mirza in Bojana. Dobar dan.
1: Živ žal, imam podatek, ki v Sloveniji je radovednih sosedov najmanj in je najbolj dolg čas, v kateri občini v Sloveniji skoraj da ne šimfajo. No?
0: Ne, jaz sem že prej rekel, da ne verjamem, da obstaja tak kraj v Sloveniji, kjer se ne bi dalo šimfati.
1: Vse se da, če se hoče. No, radovedni sosedje imajo najmanj dela v občini Solčava.
0: Ja,
1: to je v bistvu naša regija, ne?
0: Ja.
1: Solčava je namreč najredkeje poseljena občina, saj ima 5 prebivalcev na kvadratni kilometer, skupaj ja, 500 lahko rečemo.
0: 500?
1: Ja.
0: Lej, jaz sem prepričan, da enkrat na leto imajo potem zihar en skupen piknik, pa tam vse prešimfajo vsi, vsakogar.
1: Misliš?
0: Ma zihar.
1: Mislim, drugač ideja je dobra.
0: Ja.

0: Še danes ne razumeš denarja. Bo nekdo drug živel od tvojega dela.
1: Mirno, v redu.
2: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
1: Psihologija denarja.
2: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
3: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
4: Radeče vabijo na splavarjenje 2026 od 19. do 21. junija. Čaka vas 3 dni glasbe, druženja, odlične kulinarike, otroških animacij in zabave ob Savi. Vstop je prost.
5: Poletje je tu. Skupaj z Lizo Majo začnite dieto za minus 4 kg v 2 tednih in za trening za izgubo telesne maščobe. Pripravili smo poletno kuharico z ribjimi jedmi, češnjevimi sladicami in mangovo granito. Ljudi za izlete, zdravje, lepoto in sproščeno poletje vas čaka v novi številki.
6: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
7: Ali veš, da je Hannah Arendt odkrila banalnost zla? Bila je strokovnjakinja za razčlovečenje v diktaturah. Škandal pa je povzročila v času sojanja organizatorjem holokausta.
8: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Novice na Radiu Celje.
1: V Velenju drmol še brez odločitve, SDS že ima županskega kandidata. Trump za petek naznanil popolno odprtje hormuške ožine. Vreme sončno. Pozdravljeni, v novicah sem z vami, Mitja Čretnik. Župan mestne občine Velenje Peter Dormol iz stranke SD odločitve glede vnovične kandidature še ni sprejel, so za STA pojasnili v njegovi službi za stike z javnostmi. Bo pa kandidata na jesenskih volitvah imela stranka SDS. To bo harmonikar in učitelj, 35-letni najcpačnik. Ta se je za kandidaturo odločil, ker verjame, da lahko s 15-letnimi podjetniškimi izkušnjami, energijo in predanostjo prenese delo, ki ga je doslej opravljal v podjetništvu tudi v lokalno skupnost. Dormol je sicer na volitvah v jeseni 2022 proti petim proti kandidatom zmagal v prvem krogu. Hormuška ožina bo od petka dalje popolnoma odprta za ladijski promet, je včeraj po prihodu na vrh skupine G7 v Franciji izjavil ameriški predsednik Donald Trump. Ob tem je pozdravil sporazum z Iranom za končanje vojne in kot glavno prioriteto izpostavil, da Teheran ne bo imel jedrskega orožja. Po Trumpovih besedah se bo slovesnosti ob uradnem podpisu sporazuma v petek v Švici udeležil podpredsednik ZDA J.D. Vance, ki je včeraj povedal, da so sporazum digitalno že podpisali. V nesreči ameriškega vojaškega bombnika B-52 kmalu po vzletu z letalske baze Edwards severovzhodno od Los Angelesa je včeraj umrlo vseh 8 ljudi na krovu, poroča ameriška televizijska mreža CNN. B-52 je začel rutinski testni polet za posodabljanje radarja, na kar je iz še neznanega razloga strmoglavil in eksplodiral. Na letalu naj bi bili tudi vojaški uradniki, civilni vladni uslužbenci in pogodbeniki. Potem, ko je tunizijska nogometna zveza po prvi tekmi reprezentance na svetovnem prvenstvu in porazu proti Švedski z 1-5 odpustila selektorja Sabrija Lamušija, je zdaj znan njegov naslednik. Novi selektor do konca svetovnega prvenstva je Francoz Hervé Renard. 54-letni Lamuši je od januarskega imenovanja na 5 tekmah reprezentance dosegel le eno zmago, in sicer z 1-0 nad Haitijem. Renard naj bi kmalo prispel v pripravljalni tabor, kjer bo prevzel priprave na drugo tekmo proti Japonski, ki Tunizijo čaka v soboto.
0: Vreme.
1: O vremenu pa Andrej Velkavrh z Agencije za okolje.
2: Danes bo sončno. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29 stopinj. Zvečer se bo oblačnost od severa prehodno povečala, možno bodo posamezne plohe ali nevihte. Jutri zjutraj bo pretežno jasno, čez dan pa bo v notranjosti nastajala kopasta oblačnost. Popoldne bodo v notranjosti posamezne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 16, ob morju okoli 18, najviše dnevno od 27 do 31 stopinj.
3: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni, v Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Motivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
6: Etektum.
7: Vse, kar potrebuje vaša streha.
8: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
3: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
9: Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
0: Promet.
10: Radar v Črnem Berlingu je v Paki pri Velenju, pri avtooptiki, tam torej previdno in po predpisih. Skoraj 4 km dolga kolona pa je na avtocesti proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje. Čas vožnje se podaljša za 5 minut. Varno in previdno na poti, o vseh ovirah pa obveščajte na 0880 13 02.

O smrtnici. V 66. letu jih je nenadoma zapustil dragi ati, dedi, brat in stric Karli Deželak iz Marija Gradca 13 Laško. Pogreb dragega pokojnika bo danes ob 15. na pokopališču v Laškem. Žara bo na dan pogreba od 12. v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoči vsi njegovi. V 66. letu jih je nenadoma zapustil dragi ati, dedi, brat in stric Karli Deželak iz Marija Gradca 13 Laško. Pogreb dragega pokojnika bo danes ob 15. na pokopališču v Laškem. Žara bo na dan pogreba od 12. v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoči vsi njegovi. Sporočajo žalostno vest, da jih je v 92. letu zapustil dragi mož, oče, dedi in pradedi Slavko Gajšek iz Kompol 91. Pogreb dragega pokojnika bo danes ob 16. na pokopališču v Kompolah. Maša bo po pogrebu. Žara bo na dan pogreba od 13. v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoči vsi njegovi. Sporočajo žalostno vest, da jih je v 92. letu zapustil dragi mož, oče, dedi in pradedi Slavko Gajšek iz Kompol 91. Pogreb dragega pokojnika bo danes ob 16. na pokopališču v Kompolah. Maša bo po pogrebu. Žara bo na dan pogreba od 13. v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoči vsi njegovi.

0: Koledar svetnikov.
1: Danes, 16. junija, goduje sveti Beno iz Majzna, Škof. Imena, ki godujejo, Beno, Beni, Benjamin, Benko, Benči, Benon. Sveti Beno velja kot zavetnik Minhna, Bavarske in Mišenske. Častijo ga ribiči in suknjari, je pomočnik za dež in proti neurju. Že v rosnih otroških letih je bil deležen temeljite vzgoje in učenja v dominikanskem duhu, tako da je tudi sam sklenil stopiti v njihov samostan. Ker je oče temu nasprotoval, se je Beno toliko časa izmikal, da je oče umrl. 18-leten je šel na študij v Rim in tam doktoriral. Kmalo po posvečenju so ga izvolili za priorja, a v tej službi ni dolgo ustrajal. Raje je bil skromen in preživljal svoje dni v samoti. Ta pa mu ni bila usojena, saj ga je cesar poklical za kanonika v zavod Goslar. Tu je 20 let vodil šolo, nato pa postal škof v Mišnju. V 40 letih je škofijo popolnoma prenovil, vse razdal revnim in potrebnim, sam pa živel nad vse skromno. Ker se ni mogel strinjati s cesarjem glede cerkvenih zadev, ga je ta dvakrat dal zapreti. Veliko skrbi je namenil s preobračanju poganov, ki so bili v enem delu škofije še vedno precej močni in številni. Zaradi svoje priljubljenosti in množičnosti ljudi, ki so se spreobračali, ga ponekod imenujejo tudi apostol Slovanov. Ponovimo, danes 16. junija goduje sveti Beno iz Majzna.
0: Koledar svetnikov na Radiu Celje.

0: Presley, Gušti, Darja Gajšek, PG, The UK 3 Lions, Silverstone in mnogi drugi. Čaka vas vrhunska glasba in noro doživetje. Se vidimo na glavnem trgu v Celju v petek, 19. junija ob 21. uri. Vstopnine ni.
1: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
2: Imate naročilnico zdravnika za brezplačno izposojo ali izdajo medicinskega pripomočka. V CRI Celje razumemo vašo stisko. Negovalne postelje, blazine proti preležaninam, dvigala, vozički, hodulje in še več. Vse na enem mestu. Tudi posteljo dostavimo brezplačno. CRI Celje. Svetovanje s čutom za ljudi.
3: Doživite velik koncert v City Centru Celje. Sreda, 24. junij, ob 20. uri. Simfonični orkester in Maja Kevc. Masaja, Bojan Cvetkov.

GDVojnik vabi na veliko gasilsko veselico. V soboto, 20. junija, na igrišču v Vojniku. Ob 20. gasilsko hitrostno tekmovanje Le Chant Grif. Za najbolj noro zabavo pa bodo poskrbeli

0: Regija danes.
1: Pozdravljeni. Župan mestne občine Velenje Peter Dermoli stranke SD odločitve glede vnovične kandidature še ni sprejel, so pojasnili v njegovi službi za stike z javnostmi. Bo pa kandidata na jesenskih volitvah imela stranka SDS. To bo harmonikar in učitelj 35-letni Nejc Pačnik, ki je o razlogih za kandidaturo povedal.
2: Ker verjamem, da lahko s svojimi izkušnjami, z neko mlado energijo in predanostjo prenesem vso delo, ki sem ga že sedaj opravljal v podjetništvu, tudi v našo lokalno skupnost. Mislim, da Velenje še vedno je moje mesto, tukaj sem odraščal, doživljal najpomembnejše uspehe, tukaj še vedno ustvarjam svojo poslovno pot, zato čutim, da lahko k razvoju tega mesta prispevam tudi na drugačen način.
1: Da se na lokalne volitve pripravlja z oblikovanjem programa in skupne neodvisne liste, pa sta potrdila tudi direktor Zavoda Solidarnost Asmir Bečarevič in aktivistka Sara Bajec. Odločitve glede morebitne županske kandidature pa še niso sprejeli. Dermol je na volitvah jeseni 2022 proti petim proti kandidatom zmagal v prvem krogu.
0: Vremenska napoved.
3: Danes bo sončno, najvišja temperatura bo 29 stopinj. Zvečer se bo oblačnost v nekaterih krajih povečala, možne bodo krajevne padavine. Jutri zjutraj bo pretežno jasno, v severovzhodnih krajih bo nekaj oblačnosti. Čez dan bo v notranjosti nastajala oblačnost, popoldne so možne krajevne padavine. Najnižja jutranja temperatura bo 11 stopinj, najvišja pa 31 stopinj.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
4: Promet.
5: Prometne nesreče so na primorski avtocesti v obe smeri pred priključkom Postojna in na štajerski avtocesti proti Celju pri Slovenskih Konicah. Zaprta je Ormoška cesta na Ptuju nasproti bencinske črpalke zaradi gašenja požara. Obvoz je po mestnih ulicah. Meritve hitrosti se izvajajo v Paki pri Velenju pri Avtooptiki. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: BioStil. Vaše zdravje, naša skrb.
1: Dobrodošli v naši oddaji, kjer govorimo o dobrem počutju in o izdelkih, ki nam lahko pomagajo na poti do boljše forme in boljšega počutja. Danes bomo spoznali izdelek, ki ga boste hitro vzljubili. To so slimi z bomboni, ki so odlična pomoč pri nadzoru telesne teže. Z mano v studiju je Andreja Fras, predstavnica podjetja BioStile. Lepo pozdravljena, Andreja.
2: Lep pozdrav tebi, Kaja, in vsem, ki naju ta trenutek spremljajo.
1: Andreja, bomboni, ki pomagajo pri hujšanju, je to pa zveni skoraj predobro, da bi bilo res.
2: Res je. Slimi so res bomboni z okusom breskve, ki pa niso običajna sladkarija. Gre za prehransko dopolnilo s klinično dokazanim učinkom. Vsebujejo namreč glukomanan, torej prehransko vlaknino iz korena konjaka, ki v želodcu nabrekne in ustvari občutek sitosti. Tako pojemo manj, kar je osnova za izgubo kilogramov. Seveda tudi za vzdrževanje telesne teže.
1: In koliko teh bombonov sploh smemo zaužiti?
2: Priporoča se, da jih jemljemo trikrat na dan po dva bombona pred obrokom z enim do dvema kozarcema vode. Tako skupaj vnesemo 3 grame glukomanana dnevno v naše telo in ravno to je tista količina, pri kateri je njegov učinek na zmanjševanje telesne teže tudi znanstveno potrjen.
1: In kaj so pokazale klinične študije, nam bo povedal dr. Dejan Gmajner. Dejan Gmajner, beseda je vaša.
3: Učinkovitost slimis mehkih bombonov za hujšanje smo dokazali v največjem sklopu kliničnih študij, ki so bile kadarkoli izvedene v Sloveniji na področju hujšanja. S kliničnimi študijami smo dokazali učinkovitost slimis mehkih bombonov na področju hujšanja, specifično na področju izgube telesne mase z zmanjšanjem deleža visceralnega maščevja, a brez izgube mišične mase, kar je običajen pojav pri dietah, ki se omejujejo zgolj na zmanjšan energijski vnos. Dodatno smo dokazali tudi učinkovito zmanjšanje količine slabega holesterola v krvi. Preiskovanci so izdelek v klinični študiji tudi zelo visoko ocenili na področju splošnega zadovoljstva z izdelkom.
1: Hvala, dr. Gmajner. Andreja, pa imajo bomboni še kakšne druge prednosti?
2: Seveda, poleg tega, da pomagajo pri občutku sitosti, so res prijetnega okusa, brez sladkorja, primerni za diabetike in za vegane. In še nekaj, vlaknine, ki jih vsebujejo, so tudi hrana za dobre črevesne bakterije in ravno to pripomore tudi k boljši prebavi.
1: Andreja, zdaj pa še tista najpomembnejša informacija. Kakšna je današnja ponudba, seveda za vse tiste, ki naj spremljajo ta trenutek?
2: Pripravili smo res lepo akcijo. Namreč ob nakupu 2 škatlic slimi z bombonov prejmete kar 10% popust, če pa vzamete 3 škatlice, pa vam priznamo kar 20% popust. Poleg tega pa vas čaka še brezplačna dostava. Vsaka škatlica vsebuje kar 60 bombonov.
1: Super ponudba za vse, ki si želite narediti nekaj zase. Brez napornih diet, ampak z majhnimi koraki in slastnimi bomboni. Andreja, za enkrat najlepša hvala za vse informacije. Dragi moji, danes imamo za vas neverjetno ponudbo. Ob naročilu 2 škatlic slimi z bombonov vam priznamo 10% popust. Ob naročilu 3 škatlic pa kar 20% popust. Pokličite na brezplačno številko 0800 88 88. Zaloge so omejene, zato kar hitro pohitite. Sledi kratek predah, potem pa z Andrejo nadaljujeva najin pogovor.

0: Justin. Vaše zdravje, naša skrb.
1: Ponovno pozdravljeni. Z mano v studiju še zmeraj gospa Andreja. Govoriva o slimi z bombonih, ki so odlična pomoč pri nadzoru apetita in izgubi telesne teže. Današnja ponudba se glasi. Ob naročilu 2 škatlic vam priznamo 10% popust. A pozor! Ob naročilu 3 škatlic slimi z bombonov kar 20% popust. Res neverjetna ponudba, ki jo nikakor ne smete zamuditi. Andreja, kaj bomboni Slimis sploh vsebujejo? Zakaj so tako odlični?
2: Slimis bomboni vsebujejo glukomanan in ravno glukomanan je ena izmed najbolj raziskanih prehranskih vlaknin. V želodcu lahko poveča svojo prostornino tudi do 100-krat, zato nam že pred obrokom daje občutek sitosti.
1: Čeprav se zdi hujšanje nekaj zelo osebnega, pa je prekomerna telesna teža danes kar splošna težava. Bi lahko rekla, da se s tem sooča veliko ljudi?
2: Absolutno. Statistike namreč kažejo, da ima več kot polovica odraslih v Evropi prekomerno telesno težo ali celo debelost. In to ni le tisti estetski problem. Dolgoročno lahko vpliva na naše sklepe, srce, raven energije in seveda tudi na našo samozavest.
1: Kakšne učinke lahko pripišemo glukomananu?
2: Glukomanan ob energijsko omejeni prehrani prispeva k zmanjševanju telesne teže. Ta učinek se doseže z dnevnim vnosom 3 gramov glukomanana, kar pomeni 6 slimic bombonov dnevno, razdeljenih v 3 odmerke po 2 bombona, vedno pred obroki, z 1 ali 2 kozarcema vode.
1: Torej je res pomembno, da jih zaužijemo kar z dovolj tekočine.
2: Tako je, res je pomembno poudariti, da je potrebno ob slimic bombonih tudi veliko pit.
1: Tudi priljubljena pevka Alja obožuje slimi z bombone. Prisluhnimo njeni zgodbi.
3: To so slimi z bomboni, moja sladka in zdrava razvada za hujšanje. Ne samo, da so res dobrega okusa, ampak vsebujejo tudi glukomanan, ki klinično dokazano zmanjšuje telesno težo. Ker so moji urniki ponavadi zelo natrpani in nimam vedno časa za obrok takoj, je super, ker jih imam ves čas sabo, v avtomobilu, v torbici in tako lahko kontroliram svojo lakoto. Hkrati pa še hujšam. No, pa naj še odgovorim na vsa vaše vprašanje, ki mi ves čas pišete, ali res delujejo. Te bomboni zares delujejo in so odlični.
1: Hvala, Alja. Andreja, glukomanan pomaga našemu telesu, kot sva že rekli, zgolj z izgubo kilogramov?
2: Ne, glukomanan prispeva tudi k zdrževanju normalne ravni holesterola v naši krvi.
1: Torej, slimi z bomboni niso samo pomoč pri hujšanju, ampak lahko podpirajo tudi druge organe in njihovo delovanje.
2: Točno tako. In vse to na popolnoma naraven in varen način. Brez kemije, brez tablet pa, kar je zelo pomembno poudariti, izjemno okusni so.
1: Super. Andreja, zdaj pa še najbolj pomembno, ne? Kakšna je današnja posebna ponudba?
2: Ob nakupu 2 škatlic slimi z bombonov vam priznamo 10% popust. Ob nakupu 3 škatlic pa kar 20% popust. Seveda pa imate tudi brezplačno dostavo.
1: Torej, to je res lahka, naravna pomoč za vse tiste, ki želite narediti nekaj zase. Dragi vsi, pokličite na 080-88-88. Še enkrat, 080-88-88 in si zagotovite slimi z bombone po super ceni. Andreja, najlepša hvala za vse informacije.
2: Hvala tebi, Kaja, in vsem, ki bodo z bomboni začeli svojo pot do boljšega in bolj zdravega izgleda.
1: Torej, dragi vsi, 080-88-88. Zaloge so omejene. Pokličite hitro. Želimo vam lep dan še naprej.

0: мотоцикли Yamaha и скутери SIM. Теруса мотористична опрема на едно место. Пообласкани продавец и сервисер Мотоцентр Промотор. Решение вас при Петровчах.
1: Poletje je tu in z njim vroči popusti na Caprisan izdelke. Izkoristite dokan 60% popust na izbrane vzglavnike, vzmetnice, nadoložke odeje in mehke brisače. Osvežite svoj dom, uživajte v popolnem udobju in si privoščite boljši spanec po najboljših poletnih cenah. Naj vaš dom zaživi s caprisan.si.
2: Gremo v planet Celje. Super nakupi ter najboljša kava in zabava v planetu. Ter seveda Novo. Kavarna Nova v prvem nadstropju planeta. S čudovito zunanjo teraso in zanimivimi dogodki. To soboto slikarska delavnica ob sončnem zahodu.
3: Naj bo poletje doživetje z Radijem Celje na Celjski koči, Wake Parku, Šmartinskem jezeru in letnem kopališču Celje. Pošljite SMS z imenom, priimkom in sporočilom Poletje na 031 609 609 in mogoče se boste prav vi razvajali z aktivnostmi za vse generacije.
4: Ali veš, da so iz nesoglasja dveh bratov nastali vaši najljubši čevlji? Brata Dassler sta dosegla uspeh, a končalo se je z globokim sovraštvom med njima.
5: Več v reviji History in na alivezda.si.
6: V Novi Jani so uničujoče nevihte uvod v vremensko noro poletje. Besa narave ne moreš več pomiriti. Gorazd Šuštarič si je rešil življenje z visokimi odmerki vitamina D. Tiho trpljenje slovenskih žensk. Zakaj nisem zapustila nasilnega moža? Osebni kuhar diktatorja. Hotel je, da mu pripravim človeško srce.
7: Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: novice na Radiu Celje.
1: Fiskalni svet kritičen do koalicijske pogodbe. Na Poljskem ustreljen do Putina kritičen ruski umetnik. Vreme sončno. Pozdravljeni, v novicah sem z vami, Mitja Čretnik. Koalicijska pogodba tudi tokrat ne sledi najboljšim praksam, saj je mogoče finančno vrednotiti le okoli desetino vseh prepoznanih ukrepov, je ugotovil Fiskalni svet. Večina ukrepov, ki jih je mogoče finančno vrednotiti, ima po njegovih ocenah pretežno negativen vpliv na javne finance. Številni napovedani ukrepi iz koalicijske pogodbe, ki bi lahko prispevali k bolj učinkovitemu delovanju države, so večinoma splošne narave in brez jasne časovnice izvedbe, je svet navedel v objavi na svojih spletnih straneh. Možni pozitivni učinki napovedanih ukrepov po navedbah sveta ne bi zadoščali za izravnavo njegovih pretežno neugodnih javnofinančnih učinkov. Na vzhodu Poljske je bil ustreljen ruski umetnik in odkrit kritik ruskega predsednika Vladimirja Putina. Kot je včeraj sporočila policija, je bil moški ustreljen na ulici. Motiv za dejanje ni znan. Oblasti domnevajo, da je šlo za načrtovan umor. Medtem ko poljska policija ni razkrila identitete žrtve, so ruski in beloruski opozicijski mediji pokojnika identificirali kot akcijskega umetnika in karikaturista, znanega po satiričnih upodobitvah Putina, beloruskega voditelja Aleksandra Lukašenka in sovjetskega diktatorja Jozefa Stalina. Umetnik je od leta 2021 živel na Poljskem. Nemški nogometni trener Dino Topmöller je postal novi trener francoskega podprvaka Lensa. Kot je danes sporočil francoski prvoligaš, je 45-letni Topmöller podpisal dveletno pogodbo s klubom. V Franciji bo ostal do leta 2028. Topmöller je januarja izgubil službo pri nemškem prvoligašu Eintrachtu iz Frankfurta, potem ko je imel po dveh uspešnih sezonah slabo prvo polovico leta in ga je zamenjal dotedanji trener Celja Albert Riera.
0: Vreme.
1: O vremenu pa Andrej Velkavrh z Agencije za okolje.
2: Danes bo sončno. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29 stopinj. Zvečer se bo oblačnost od severa prehodno povečala, možne bodo posamezne plohe ali nevihte. Jutri zjutraj bo pretežno jasno, čez dan pa bo v notranjosti nastajala kopasta oblačnost. Popoldne bodo v notranjosti posamezne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 16, ob morju okoli 18, najvišje dnevne od 27 do 31 stopinj.
0: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
3: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si. Investirajte danes za varnejši jutri. Obiščite centerzlata.com.
4: V Mercatorju lahko pike zdaj zbirate še hitreje. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
5: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do minus 70%.
6: Tudi na zimski tekstil in obutev.
5: Pohiti v najbližji Hervis. Ostani v gibanju.
7: Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
0: Promet.
8: Prometne nesreče so na primorski avtocesti v obe smeri pred priključkom Postojna in na štajerski avtocesti proti Celju pri Slovenskih Konicah. Zaprta je Ormoška cesta na Ptuju nasproti bencinske črpalke zaradi gašenja požara. Obvoz je po mestnih ulicah. Meritve hitrosti se izvajajo v Paki pri Velenju pri Avtooptiki. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Zavre skrbne počitnice.
1: ZAMZS Premium. Imate zagotovljeno pomoč na cesti in zavarovanje v tujini, skriti do 59 450 evrov.
0: Sklenite članstvo na amzs.si.
2: Ta petek v Top Fitu Celje brezplačen koncert rojeni v 60-ih z bendom Gasos. Hiti 80-ih in 90-ih in najboljši celjski burgeri Smash 77. Se vidimo v Top Fitu Celje.
3: Največji dogodek ob Savi je nazaj. Dnevi splavarjenja 2026. Od 19. do 21. junija. Tridnevni dogodek v Radečah. Z nami bodo Ines Erbus, Ansambl Pogum, Nagajivi Tris, Petkova Pumpa, Aktualova Galama, Saša Lendero in Magnifico.
4: Vidi nocoj v Tivoli, bova plesala.
3: Vstop je prost.
5: Minus 4 kg v dveh tednih, poletna kuharica, hormoni sreče, moda v oranžnih otenkih, trening za izgubo maščobe, nasveti za zdravje oči in ideje za nepozabne izlete. Vse to in še več v novi številki vaše najljubše ženske revije Lize Maje, ki ta teden prihaja v prilogo Lepa in zdrava.
6: Liza Maja vsak torek tudi v kompletu z revijo Jana.
7: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: V središču na Radiu Celje.
1: Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Od jutri do nedelje bodo kolesari tekmovali že na 32. dirki po Sloveniji. Dirka danes predstavlja vrhunski športno-turistični projekt, ki na slovenske ceste pripelje najboljše kolesarje sveta. Od leta 2017 si ga v neposrednem prenosu na Eurosportu in televiziji Slovenija ogleda več milijonsko občinstvo. Dirka po Sloveniji je več kot mednarodni športni dogodek. Je največja prireditev svoje vrste v Sloveniji in eden osrednjih pogonov slovenskega kolesarstva. Mestna občina Celje ostaja ena najbolj stalnih partneric dirke, ki je v različnih oblikah že vrsto let del programa mesta. Celje je gostilo cilje in starte etap. Tudi letos bo slovenska pentlja ponudila kolesarski spektakel, saj bo cilj tretje etape v središču Celja v Prešernovi ulici, podobno kot lani na državnem prvenstvu. Na 32. dirki po Sloveniji bo Celje sicer deležno dvojnega programa. Kolesarji bodo namreč že v prvi etapi, ki se bo jutri začela v Velenju in bo dolga 141,6 km, vozili skozi Celje na poti do Rogaške Slatine, v kateri bo cilj. Že prvi dan dirke bo torej v knežjem mestu možno pozdraviti kolesarsko karavano. Glavni del kolesarskega dogajanja v Celju bo v petek v sklopu tretje etape od Maribora do Celja. Tekmovalci bodo v Celje prikolesarili iz smeri Vojnika. Tretja etapa bo dolga 138,8 km in bo kolesarje v zaključku popeljala skozi Celje kar trikrat. Trasa bo vključevala tudi vzpon na Celjsko kočo, kjer lahko pričakujemo odločilne napade najboljših tekmovalcev. Nato bo sledil spust nazaj v mesto in zaključek na Prešernovi ulici v središču Celja. Petkov cilj tretje etape v mestnem jedru bo eden od vrhuncev letošnje izvedbe dirke. Ob tem v Celju pripravljajo tudi spremljevalni program na trgu celjskih knezov, kjer si bo mogoče ogledati prenos dirke. Celjski župan Matija Kovač je vesel, da bo v Celju spet cilj kolesarske dirke in da je Celje skoraj vsako leto gostitelj vsaj ene od etap na dirki.
2: Letos smo izjemno zadovoljni z dogovorom z organizatorji, da bo Celje kar veliko prisotno na

0: Na trasi tako v sredo 17., ko bo karavana prečila naše mesto, kot še zlasti na tretji etapi v petek 19. junija, ko bomo seveda gostili cilj te etape skozi samo ciljno ravnino v mestnem jedru, tukaj na Prešernovi ulici, pa bo karavana prejala kar trikrat. Tako da res toplo vabim Celjanke in Celjane, prebivalce naše regije, da si vzamejo čas, da ta petek mogoče z delovnimi obveznostmi zaključijo kako minuto prej in od nekje 13. ure, 13.15 naprej pričakajo kolesarje, ki bodo pripeljali skozi Celje, se povzpeli tudi na Celjsko kočo in potem naredili še en krog in seveda glasno navijajo za svoje favorite.
1: Skozi katere kraje celjske regije bo še šla kolesarska karavana, slišimo v nadaljevanju oddaje. Ostanite z nami.

0: U središču na Radiu Celje.
1: Dirka po Sloveniji se bo jutri začela na Velenjskem jezeru. Cilj prve etape bo v Rogaški Slatini, tokrat z dvema krogoma pred koncem. Druga etapa se imenuje tudi Drava Bike po dravski kolesarski poti. Start bo prvič v Radljah ob Dravi, cilj tretjič v Ormožu. Tretja etapa bo dolga 138,8 km in bo kolesarje v zaključku popeljala skozi Celje kar trikrat. Direktor Dirke po Sloveniji Bogdan Fink.
2: Letošnja etapa je malo drugačna. Po letu 2019 je cilj spet v centru mesta, ne Celjski grad, s tem, da v zadnjem delu prečkamo tako Šmartinsko jezero, Celjsko kočo in potem pa še krog zaključni po Celju, tako da gledalci bojo lahko kar trikrat videli najboljše kolesarje, ko bo prečkal Celje po samem centru in pa cilj predvidemo okrog 15 do 3, 10 minut do 3 ure.
1: V središču Celja si bo dirko od 13. ure mogoče ogledati tudi v neposrednem televizijskem prenosu na televiziji Slovenija in na Eurosportu. Celje bo poleg cilja tretje etape del dirke že jutri, ko bo kolesarska karavana skozi mesto po vzhodni obvoznici peljala v okviru prve etape od Velenja do Rogaške Slatine. V četrti etapi bodo kolesarji med Kranjem in Kranjsko goro obiskali tudi italijanski Trbiš in po 13 letih ponovno Vršič. Zadnja etapa bo podobna lanski, a bo nekoliko daljša. Po startu v Litiji bo pred koncem sledil tradicionalni vzpon na Trško goro, ki bo kot vedno močno premešal karte pred ciljem na glavnem trgu v Novem mestu, v katerem bo okronan zmagovalec 32. kolesarske dirke po Sloveniji. Zaradi nemotene izvedbe dogodka bo v Celju veljala začasna spremenjena prometna ureditev. Na širšem območju proge bodo vzpostavljene začasne mobilne zapore prometa, ki jih bo usmerjala policija. Na območju cilja bo v petek med 11. in 15.30 vzpostavljena popolna zapora prometa. Zaradi priprave prizorišča bodo od četrtka od 15. do petka do 19. ure zaprta parkirišča v Preširnovi in Razlagovi ulici, pri Turški mački in del parkirišča Spodnji grad. Organizatorji z vodstvom mestne občine Celje vse občanke in občane ter vse obiskovalce prosijo za razumevanje, poštevanje začasne prometne signalizacije in navodil policije.
0: V središču na Radiu Celje vedno.

0: naše poletje z Radijem Celje na celjski koči, Wake Parku, Šmartinskem jezeru in letnem kopališču Celje.
1: Naj bo poletje doživetje. Letošnje poletje je v Celju čas za nove aventure in nepozabne trenutke, verjemte?
2: Ja, danes uživamo v Postolovskem parku, ki je obkrožen z drevesi in krošnjami, ponuja pa poligone za vse starostne skupine. Ob plezanju pod vodstvom inštruktorjev pa boste spoznali svoje sposobnosti, pridobili boste samozavest in pa zaupanje vase. Park namreč obsega 35 različnih elementov, kot so brvi, mostovi, mreže, plezalna stena, uzanke in še več. Za najbolj pogumne pa je na voljo tudi Monkey Tree, ki vam bo seveda pognal kri po žilah, a ne?
1: Meni najbolj všeč poletno sankališče Bob Kart na smučišču Celjska koča, 800 metrov dolga proga, ki ponuja drzne spuste ali pa ležerno vožnjo, pač kar boste izbrali. Mm-hmm. In to s hitrostjo do 40 km na uro. Vožnja traja povprečno 2 minuti, odvisno pač od hitrosti, a ne? Lahko ste tudi 1-2-3 dolne. Je pa za vse generacije.
2: Super. In danes vam podarjamo 2 vstopnici za poletno sankališče Bob Kart na Celjski koči.
1: Jaz bi.
2: Pošljite SMS z imenom, priimkom in sporočilom poletje na 031-609-609 in mogoče se boste pravi razvajali z aktivnostmi za vse generacije.
0: Naj bo poletje doživetje. Več na radiocelje.si.

0: Naj bo poletje, doživetje z Radiem Celje na Celjski koči, Wake Parku, Šmartinskem jezeru in letnem kopališču Celje. Pošljite SMS z imenom, priimkom in sporočilom Poletje na 031 609 609 in mogoče se boste prav vi razvajali z aktivnostmi za vse generacije. Pivovarna in pivnica Lipnik, pice, burgeri in zabavni fingerfood, več na lipnik.si.
1: No striptease nočni klub Roko v Celju.
2: Dobrodošli na Gosposki 20 od ponedeljka do četrtka med 21. in 3. uro ter ob petkih in sobotah od 21. do 5.
1: Striptease klub Roko v Mariboru, Ljubljani, Zagrebu in zdaj tudi v Celju.
3: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
4: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
5: Psihologija denarja, Morgan Housen, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
6: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.

0: in hoje v četrtek 25. junija v Mestnem parku Celje. Štart za pohodnike na 5 in 7 km ob 8. Štart za tekače na 21, 10 in 6 km pa ob 9. Za otroke pa Speedy ob 10. pripravlja pravi otroški mini maraton. Praznik teka in hoje v četrtek 25. junija v Mestnem parku Celje. Več na društvo-maratoncev-celje.si.
1: Medijski pokrovitelj Novi tednik in Radio Celje. Medijski pokrovitelj objav je Radio Celje.

0: najlepše poletje z Radijem Celje na celjski koči, Wake Parku, Šmartinskem jezeru in lepnem kopališču Celje.
1: Ja, letošnje poletje ne bomo samo ležali v senci, privoščili si bomo tudi malo adrenalina in pa veliko čudovitih trenutkov na prostem za celo družino. Danes nas vleče na celjsko kočo, kjer tudi poleti ni dolgčas. Na celjski koči nas čaka čudovit razgled, svež zrak, stalovski park med drevesi in krošnjami, pa seveda tudi poletno sankališče z bobkartom. Bobkart na celjski koči ponuja 800 metrov dolgo progo, po kateri se lahko spustite s hitrostjo do 40 km na uro.
2: Ja, ampak ne verjamem, da boste tako pogumni. Sicer danes vam na Radiu Celje podarjamo dve vstopnici za poletno sankališče Bob.

0: kart na celski koči, da boste lahko tole tudi preizkusili. Mislim, ne sliši za velik 40 km na uro, ampak prosim, lepo, ko v teh stankah noč šlok sedi, ne, oh, je to še kako hiter. Tako da, zdaj le telefone hiter v roke, ne mudoma pošljite SMS z imenom in primkom, svojim se razume in sporočilom poletje na nič 31 609 609, in mogoče bo adrenalinski spust z bob kartom na poletnem sankališču vaš. Za dve osebi, prosim, lepo, tako da ne oste sami, da lahko oba kričala na ves glas. Ime, primek, poletje, nič 31 609 609.
1: Naj bo poletje doživetje. Več na radiocelje.si.

0: novice na Radiu Celje.
1: Ukrajina napadla rafinerijo nafte pri Moskvi. Pogajanja o končnem sporazumu med ZDA in Iranom verjetno v petek. Vreme sončno. Pozdravljeni, v novicah sem z vami, Mitja Čretnik. Ukrajina je danes dronom napadla rafinerijo nafte v moskovskem jugovzhodnem.

0: V okrožju Kapotnja je sporočil župan ruske prestolnice Sergej Sobjanin. Žrtev ni bilo, obrat je utrpel škodo, na njem je izbruhnil požar. Kijev je prevzel odgovornost za napad, kot je na omrežju X sporočil predsednik Volodimir Zelenski, je šlo za odgovor na ruske napade. Ukrajina naj bi obenem napadla tudi skladišče nafte v kraju Poltavska v regiji Krasnodar na jugu, kjer naj bi prav tako izbruhnil požar. Pogajanja ZDA o končnem sporazumu, ki program in odpravo čela v petek, je danes sporočil iranski zunanji minister Abbas Araghchi. Ob tem je poudaril, da je končanje vojne v Libanonu najpomembnejša točka dogovora ZDA. Araghchi je prepričan, da konec vojne na Bližnjem vzhodu ne bo popoln brez umika izraelskih sil z ozemelj, ki so jih zasedle v času vojne. Vsak vojaški napad Izraela na Libanon in nadaljnja okupacija libanonskega ozemlja bosta po njihovem mnenju veljala za kršitev memoranduma o soglasju, je še dodal. V nesreči ameriškega vojaškega bombnika B-52 kmalu po vzletu z letalske baze Edwards severovzhodno od Los Angelesa je včeraj umrlo vseh 8 ljudi na krovu, poroča ameriška televizijska mreža CNN. B-52 je začel rutinski testni polet za posodabljanje radarja, na kar je iz še neznanega razloga strmoglavil in eksplodiral. Na letalu naj bi bili tudi vojaški uradniki, civilni vladni uslužbenci in pogodbeniki. Do gimnastičnega evropskega prvenstva v Zagrebu sta še manj kot 2 meseca, prireditelji pa poročajo o rekordnih številkah. Moško in žensko evropsko prvenstvo bo od 13. do 23. avgusta v Zagrebški areni, za zdaj je prijavljenih 670 tekmovalcev iz 44 držav. Zagrebška izdaja bo tako največja v zgodovini tega tekmovanja. Slovenska ženska vrsta na čelu s Tejo Belak je že znana, moška ekipa pa bo znana konec julija. Ob Teji Belak bodo v Zagrebu nastopile še Lucija Hribar, Zala Trtnik, Tjaša Kiselev in Vita Prijanovič.
1: Vreme.
0: O vremenu pa Andrej Velkavrh z Agencije za okolje.
2: Danes bo sončno. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29 stopinj. Zvečer se bo oblačnost od severa prehodno povečala, možno bodo posamezne plohe ali nevihte. Jutri zjutraj bo pretežno jasno, čez dan pa bo v notranjosti nastajala kopasta oblačnost. Popoldne bodo v notranjosti posamezne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 16, ob morju okoli 18, najviše dnevno od 27 do 31 stopinj.
3: Telefon meseca junija ali še meseci čakanja. Ujemi prihranke z dostopnim iPhone 17 ali stopi korak dlje z iPhone 17 Pro. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach, gri.
4: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
5: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihrani popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči CC aplikacijo ali ccc.eu/si.

0: najbližji trgovini. Hervis.
1: Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
2: Promet.
3: Na Ptuju je zaprta Ormoška cesta nasproti bencinske črpalke zaradi gašenja požara. Obvoz poteka po mestnih ulicah. Meritve hitrosti se izvajajo na stranicah za krožiščem v smeri Vitanje ter v Slovenski Bistrici na Jožefu pri avtobusni postaji. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Jako jutro.
1: Pravi ritem.
0: Smih.
1: In veselje.
0: V jutranjem ritmu.
1: Na Radio Celje.
2: Na današnji dan pred 63 leti je ena rekla, dost mam vsega, se je usedla v raketo in odletela v vesolje. Dobesedno.
3: Ja, in to je bila Valentina Tereškova. Ona je bila prva ženska astronautka v vesolju.
2: No, pravim,
3: Rusinja je bila v bistvu zbrana izmed 400 kandidatk, ki so morale biti izkušene padalke, mlajše od 30 let, nižje od 170 cm in pa lažje od 70 kg. Med peterico kozmonautke je bila izbrana tekstilna delovka iz Jaroslavlja.
2: Ja, Bojana se je tudi takrat prijavila tistega leta, ne? Pa je pol niso sprejeli, ker ni imela izkušenj s padalstvom.
4: To, ja.
2: Drugo je pa vse štima.
4: Aha, samo to.
2: Samo to.
1: To je jutranji ritem.
0: Na Radiu Celje.

0: Slovenska filharmonija prvič na Celjskem gradu. Grajski koncert pod vodstvom dirigenta Kahija Solomnišvilija in solistko Patricio Avšič. V nedeljo 21. junija ob 20.30. Povezovalec dogodka bo Tilen Artač. Vstopnice so že v prodaji. V TIC Celje in na eventim.si.
1: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
2: PGD Vojnik vabi na veliko gasilsko veselico. V soboto 20. junija na igrišču v Vojniku. Ob 20. gasilsko hitrostno tekmovanje Le Shangrif. Za najbolj noro zabavo pa bodo poskrbeli ansambel Klateži. Se vidimo v Vojniku.
3: Poletje v novem tedniku.
4: Sem iz vašega sanskega potovanja po deželah na drugem koncu sveta ali po bližnji okolici. Bo vaša mehka potovalna odeja Kaprisan?
3: Z novim tednikom na okrog.
5: Dragi upokojenci, to sredo vam v Tušu kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Banane samo za vas, neverjetnih 89 centov na kilogram. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Zato gremo v Tuš.
6: Dačke na frekvenci, na Radiu Celje.
7: Pozdravljeni v oddaji Tačke na frekvenci. Z vami sem Amadeja Kopinšek. Ko govorimo o prvi pomoči, največkrat pomislimo na ljudi. A tudi naši hišni ljubljenčki se lahko znajdejo v situacijah, ko potrebujejo hitro pomoč. Naj bo to manjša poškodba, ureznina, pik žuželke ali nenadna slabost. Prav zato je dobro, da imamo doma ali na poti pripravljeno osnovno prvo pomoč tudi za psa ali mačko. To ne pomeni, da bomo z njo nadomestili veterinarja, lahko pa v prvih trenutkih naredimo veliko razliko. Osnova vsake prve pomoči so sterilne gaze in povoji. Ti pridejo prav pri manjših krvavitvah, dokler ne pridemo do veterinarja. Koristna je tudi fiziološka raztopina, s katero lahko očistimo rano ali speremo oko, če vam pride prah, trava ali kakšna druga nečistoča. Dobro je imeti tudi škarje, pinceto in zaščitne rokavice. Pinceta nam lahko pomaga pri odstranjevanju trnov ali klopov, rokavice pa poskrbijo za higieno in zaščito. Pomembno

Bendel kompleta je tudi razkožilo, vendar takšno, ki je primerno za živali. Voji. Ti pridejo prav pri manjših krvavitvah, dokler ne pridemo do veterinarja. Koristna je tudi fiziološka raztopina, s katero lahko očistimo rano ali speremo oko, če vam pride prah, trava ali kakšna druga nečistoča. Dobro je imeti tudi škarje, pinceto in zaščitne rokavice. Pinceta nam lahko pomaga pri odstranjevanju trnov ali klopov, rokavice pa

Samolepilne elastične povoje, ki pomagajo, da povoj ostane na mestu. Pri psih in mačkah se manjše poškodbe lahko zgodijo zelo hitro, med igro, na sprehodu ali celo doma. Zato je pomembno, da imamo osnovne stvari vedno pripravljene. Vedno je dobro imeti pri roki tudi telefonsko številko svojega veterinarja in najbližje dežurne veterinarske ambulante. V nujni situaciji lahko prav hitra informacija prihrani dragocene minute. Sledi glasbeni predah, po skladbi pa bomo pogledali še, kaj še lahko dodamo v komplet in kako ukrepati, ko pride do poškodbe.

0: V komplet prve pomoči dodamo tudi termometer. Povišana telesna temperatura ali nenadna podhladitev sta lahko pomemben znak, da z živaljo nekaj ni v redu. Koristna je tudi manjša odeja ali brisača. Z njo lahko žival pokrijemo, jo umirimo ali uporabimo kot podlago pri prenašanju poškodovanega ljubljenčka. Če se odpravljamo na izlet ali dopust, je dobro imeti s seboj tudi svežo vodo, zložljivo posodico in nekaj osnovne hrane. Včasih so prav najbolj preproste stvari tiste, ki pomagajo največ. Nekateri lastniki v komplet dodajo tudi zdravila, ki jih živali že redno jemljejo. To je še posebej pomembno na poti ali med dopustom, ko do veterinarja morda ne pridemo takoj. Pomembno pa je, da živalim nikoli ne dajemo zdravil za ljudi brez posveta z veterinarjem. Prav tako, da prve pomoči ne uporabljamo za zdravljenje na svojo roko. Če je poškodba večja, če žival močno krvavi, težko diha ali se nenavadno obnaša, je obisk veterinarja nujen. V stresnih situacijah je najpomembnejše, da ostanemo mirni. Živali zelo hitro začutijo našo paniko, zato jim z mirnim pristopom pomagamo veliko bolj. Pripravljena prva pomoč nam lahko da občutek varnosti, predvsem pa pomeni, da smo na nepričakovane situacije bolje pripravljeni. Za konec pa še misel. Nesreče se zgodijo hitro, a dobra priprava lahko naredi veliko razliko. Tudi pri naših štirinožnih prijateljih. Oddajo sem za vas pripravila Amadeja Kopinšek. Hvala za vašo družbo in se sliši Slišimo prihodnič v oddaji Tačke na frekvenci.
1: Tačke na frekvenci, na Radiu Celje, vedno z menoj.

0: Tačka na frekvenci na Radiu Celje.
1: Dobrodošli nazaj v oddaji Tačke na frekvenci. Poleg osnovnih pripomočkov lahko

0: vreme.
1: Danes bo sončno in prijetno toplo. Najvišja temperatura čez dan bo do 29 stopinj. Zvečer se bo oblačnost od severa prehodno povečala, možne bodo krajevne padavine. Jutri zjutraj bo pretežno jasno, najnižja temperatura bo 11 stopinj. Čez dan bo sončno, v notranjosti se bo razvila oblačnost, popoldne in proti večeru bodo nastale krajevne padavine. Najvišja temperatura bo do 30 stopinj.
0: Promet.
1: Ormoška cesta na Ptuju je zaprta nasproti bencinske črpalke zaradi gašenja požara. Obvoz je po mestnih ulicah. Meritve hitrosti se izvajajo na cesti Slovenske Konjice pri opuščeni hiši. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Gremo v Planet Celje. Super nakupi ter najboljša kava in zabava v planetu. Ter seveda novo. Kavarna Nova v prvem nadstropju planeta. S čudovito zunanjo teraso in zanimivimi dogodki. To soboto slikarska delavnica ob sončnem zahodu.
1: Končno poletje. Ta von v avtu.
2: Hej, člani My Citroen Plus ob menjavi kabinskega filtra prejmete brezplačno dezinfekcijo klime.
1: Da bo poletje dišalo tako, kot mora.
0: Citroen. Servis Citroen, Silmar Celje.
3: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
4: V novem reporterju razkrivamo ozadje operacije RTV, kako se bo Janša pokril rdečo trdnjavo. Pišemo še, na katerih frontah se bo opozicija lotila nove vlade. Politolog Tomaž Deželan pa svari, Stevanoviču lahko karkoli pade v glavo, talci pa bomo vsi. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: Priporočila na Radiu Celje.
1: V Bistrici ob Sotli uresničili največjo naložbo v zgodovini občine, s katero želijo mlade družine zadržati v občini. Kdaj bo športna dvorana v Rimskih Toplicah dobila tribune? Vreme, delno jasno in topleje. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Z novo zgrajenima vrtcem in telovadnico s podzemno garažo je občina Bistrica ob Sotli zagotovila osnovne pogoje za nemoteno izvedbo športne vzgoje, tako v vrtcu kot tudi v osnovni šoli. Svečano odprtje bo v soboto. Z omenjenimi pridobitvami je občina naredila pomemben korak naprej na poti prizadevanj, da bi mlade družine ostale v domačem kraju. Ta obmejna občina se namreč sooča z upadanjem števila občanov. Omenjene pridobitve so skupaj vredne 6,3 milijona evrov. Občina je po besedah župana Franja Debelaka sofinanciranje zagotovila od Ministrstva za izobraževanje in znanost, od Gospodarskega ministrstva in Ekosklada. Del denarja je prispevala občina, ki je najela posojilo. Naposled bo vrtec deloval pod eno streho. Doslej so bili oddelki razpršeni na treh mestih, in sicer v prostorih zdravstvenega doma ter stare in nove šole. Nov vrtec v Bistrici ob Sotli bo lahko sprejel do 70 otrok, saj bosta v njem dva oddelka prvega starostnega obdobja in trije oddelki drugega starostnega obdobja. V Rimskih Toplicah so lani dobili novo športno dvorano, ki je za kraj in tamkajšnjo šolo pomembna pridobitev, saj služi tako učencem kot tudi lokalni skupnosti za športne in rekreativne dejavnosti. A v dvorani manjka še nekaj opreme, med drugim je treba postaviti tribune. Ali je njihova namestitev v načrtu, pojasnjuje župan občine Laško Marko Šantej.
2: Tri športni dvorani v osnovnem projektu niso bile zajete kot notranja oprema, z tega naslova smo vgradnjo tribun prijavili na razpis Fundacije za šport. Samih rezultatov razpisa sicer še ni objavljenih oziroma ni znanih, v letošnjem letu fundacija resnično malenkost zamuja, vendar smo pa praktično že pričeli z samim iskanjem dobavitelja oziroma izvajalca, ker bi si želeli tribune ugraditi med poletnimi počitnicami, ko seveda šola ne obratuje in ko so zato tudi najbolj optimalni pogoji.
1: V športni dvorani je tudi prostor za manjšo plezalno steno, ki po besedah župana ne bo namenjena tekmovanjem, temveč izvedbi športne vzgoje.
3: Korak za naravo na Radiu Celje.
4: V oddaji Korak za naravo odpiramo prostor zgodbam o varovanju okolja, biotski raznovrstnosti in odgovornem odnosu.

0: odnosu do narave. Oddaja spodbuja trajnostni razvoj, medgeneracijsko sodelovanje in skupnostne rešitve za izzive prihodnosti. Oddajo Korak za naravo pripravljam Mirza Ribič. Vabljeni k poslušanju vsako sredo po 12. uri.
1: Poslušate poročila na Radiu Celje. Vedno z menoj.
2: Muzej na prostem Rogatec je nominiran za prestižno mednarodno nagrado. Matej Firm je novi predsednik laških košarkarjev. Muzej na prostem Rogatec je nominiran za prestižno mednarodno nagrado Živa 2026. Po strokovnem terenskem obisku, pregledu poročil in razpravi mednarodne žirije je bil muzej uvrščen med letošnje finaliste v kategorijah Najboljši slovanski muzej in Najboljši slovanski kulturni ali naravni spomenik. Muzej se je uvrstil v ožji izbor.

Kete in kulturnega spomina. Podelitev nagrad in mednarodna konferenca bosta med 30. septembrom in 3. oktobrom na Bledu. V muzeju ohranjajo srednje štajersko ljudsko stavbarstvo supanonskega tipa, značilno za Obsotelje v času od 19. do sredine 20. stoletja. Jedro muzeja z originalnimi stavbami je z leti preraslo v največji slovenski muzej na prostem in kulturni spomenik državnega pomena. Leta 1997 je bil nominiran za Evropski muzej leta. Na zunanjem razstavnem prostoru pri Pošti Velenje danes ob 16. odpirajo prvo razstavo inovacij Saša regije. Razstava predstavlja inovacije letošnjega leta, ki dokazujejo, da znanje, ustvarjalnost in podjetnost nastajajo doma v lokalnem okolju, ter pomembno prispevajo k razvoju gospodarstva in izboljšanju kakovosti življenja v Savinjsko-Šaleški regiji. Obiskovalci bodo lahko spoznali številne inovativne rešitve, izdelke in projekte, ki so nastali kot rezultat sodelovanja posameznikov, podjetij in organizacij, ter odražajo razvojni potencial lokalne skupnosti. Komisija je letos izbrala 5 zlatih, 9 srebrnih in 2 bronasti priznani. 4 najuspešnejše bodo uvrstile v nadzor, ki bo 15. septembra v Kongresnem centru v Brdo pri Kranju. To so inovacije BSH Hišni aparati Nazarje za novo generacijo kuhinjskih robotov serije 8, napredni sistem profesionalne nege perila podjetja Gorenje, kartušni sistem nove generacije za samodejno čiščenje in odstranjevanje vodnega kamna v kavnih aparatih podjetja BSH Hišni aparati Nazarje ter nova modularna platforma vgradnih hladilnikov podjetja Gorenje. Župan mestne občine Velenje Peter Dermol je sprejel mlade velenjske športnice in športnike, ki so v zadnji sezoni osvojili naslove državnih prvakov oziroma so dosegli najvišja mesta na državnih prvenstvih v individualnih in kolektivnih športih. V Velenju je takšnih športnikov kar 75 iz 10 različnih športnih panog. Da šport ostaja ena ključnih razvojnih prioritet občine, pravijo v velenjski občini, kjer letos za namenjajo skoraj 5 milijonov evrov, od tega več kot 1 milijon evrov za športne programe in skoraj 2 milijona evrov za naložbe v športno infrastrukturo. V Velenju deluje 90 športnih društev, registriranih je okoli 1000 športnikov, za športne in rekreacijske dejavnosti pa je urejenih več kot 100 tisoč kvadratnih metrov površin. V občini dodajajo, da si prizadevajo ustvarjati kakovostne pogoje tako za vrhunski kot rekreativni šport ter spodbujati zdrav življenjski slog vseh generacij. Košarkarski klub Zlatorog Laško pa ima novega predsednika. Na včerajšnji redni letni skupščini je bil na to mesto izvoljen dosedanji sekretar kluba Matej Firm. Ob njem bo košarkarski klub Zlatorog Laško v naslednjem mandatu vodil upravni odbor v sestavi Goran Čop, Miha Mirt, Klemen Požin, Jože Sadar Mlajši, Anže Siljan in Bojan Špiler. Matej Firm je ob izvolitvi dejal, da je njegov cilj nadaljevati uspešno delo predhodnika Bojana Špilerja, ki je pred 7 leti v verjetno najtežjih časih v zgodovini kluba prevzel predsedovanje in klub uspešno vodil. Novi predsednik v ospredje postavlja načrtno delo z mladimi, ki jim želi omogočiti, da bodo naredili uspešne korake v svet članske košarke.

0: Terminska napoved.
1: Danes bo sončno in prijetno toplo. Najvišja temperatura čez dan bo do 29 stopinj. Zvečer se bo oblačnost od severa prehodno povečala, možne bodo krajevne padavine. Jutri zjutraj bo pretežno jasno, najnižja temperatura bo 11 stopinj. Čez dan bo sončno, v notranjosti se bo razvila oblačnost, popoldne in proti večeru bodo nastale krajevne padavine. Najvišja temperatura bo do 30 stopinj.
0: Poročila Radia Celje. Pri nas izveste prvi.
2: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih.

0: stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triloinvestment.si.
1: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
0: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
2: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
3: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
4: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
5: Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes. Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
6: Promet.
7: Prometna nesreča je v predoru Ločica v smeri proti Ljubljani. Zaprt je vozni pas. Promet poteka po prehitevalnem pasu. Zamuda je do 15 minut. Obvoz za osebna vozila je možen po regionalni cesti Vransko-Trojane. Na vseh stojiščih naredite in držite reševalni pas. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Ta petek v Top Fitu Celje brezplačen koncert rojeni v 60-ih z bendom Gasos. Hiti 80-ih in 90-ih in najboljši celjski burgeri Smash 77. Se vidimo v Top Fitu Celje.
1: Motocenter Promotor. Največja ponudba motoristične opreme na Celjskem. Motocenter Promotor, Trešinja vas pri Petrovčah.
2: Poletje v novem tedniku.
3: Navdušite nas s potopisom iz vašega sanskega potovanja po deželah na drugem koncu sveta ali po bližnji okolici. Bo vaša mehka potovalna odeja Kaprisan?
2: Z novim tednikom na okrog!

0: Kultura kulture na Radiu Celje.
1: Pozdravljeni. Muzej Velenje v prihodnjih dneh pripravlja več dogodkov, ki povezujejo skrb za kulturno dediščino, fotografijo in muzejsko dogajanje v poletnem času. V sredo 17. junija, torej jutri ob 18. uri v Muzeju usnjarstva na Slovenskem v Šoštanju, pripravljajo predavanje konzervatorke-restauratorke Maje Pečnik. Predavanje z naslovom Iz konzervatorsko-restauratorskega ateljeja odstranjevanje laka. Vladje strokovnega dela, ki pogosto ostaja skrito očem javnosti, a je ključno za ohranjanje predmetov kulturne dediščine. Maja Pečnik, nekdanja sodelavka Muzeja Velenje, danes zaposlena v Koroškem pokrajinskem muzeju, bo predavala v okviru projekta Konzervatorsko-restauratorska transverzala. Gre za projekt, ki poteka od leta 2007 pod okriljem Akademije za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani ter Društva restauratorjev Slovenije. Njegov namen je javnosti približati delo konzervatorjev in restauratorjev ter pokazati, koliko znanja, raziskovanja in potrpežljivosti je potrebnega za varovanje dediščine. V četrtek 18. junija bo ob 18. uri v atriju Velenjskega gradu sledilo odprtje razstave fotografskih del natečaja Foto Extempore Velenje 2026, ki ga pripravlja Velenjski fotoklub F8. Ob odprtju bodo podelili tudi nagrade in diplome najboljšim avtorjem natečaja. Fotografsko dogajanje se bo nadaljevalo v petek 19. junija ob 19. uri v galeriji F. Bunker, kjer bodo odprli razstavo Taje Oderlap z naslovom Dialog tišin. Avtorica v seriji črno-belih fotografij raziskuje tišino kot prostor med svetlobo in senco, človekom in naravo, vidnim in neizrečenim. Njene fotografije ne ponujajo dokončnih odgovorov, temveč vabijo k umiritvi, premisleku in osebnemu doživljanju podob. V soboto 20. junija pa se bo Muzej Velenje pridružil še poletni muzejski noči. Obiskovalci bodo lahko brezplačno obiskali razstave na Velenjskem gradu v Hiši mineralov Muzeju usnjarstva na Slovenskem in galeriji F. Bunker.
0: Kultura kulture na Radiu Celje. Vedno z menoj.

0: vreme.
1: Danes bo sončno in prijetno toplo. Najvišja temperatura čez dan bo do 29 stopinj. Zvečer se bo oblačnost od severa prehodno povečala, možne bodo krajevne padavine. Jutri zjutraj bo pretežno jasno, najnižja temperatura bo 11 stopinj. Čez dan bo sončno, v notranjosti se bo razvila oblačnost, popoldne in proti večeru bodo nastale krajevne padavine. Najvišja temperatura bo do 30 stopinj.
0: Promet.
2: Prometna nesreča je v predoru Ločica v smeri proti Ljubljani. Zaprt je vozni pas, promet poteka po prehitevalnem pasu. Zamuda je do 15 minut. Obvoz za osebna vozila je možen po regionalni cesti Vransko-Trojane. Na vseh stojiščih naredite in držite reševalni pas. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Radijem Celje na Celjski koči, Wake Park, v Šmartinskem jezeru in letnem kopališču Celje. Pošljite SMS z imenom, priimkom in sporočilom Poletje na nič 31 609 609 in mogoče se boste prav vi razvajali z aktivnostmi za vse generacije. Imate naročilnico zdravnika za brezplačno izposojo ali izdajo medicinskega pripomočka. V CRI Celje razumemo vašo stisko. Negovalne postelje, blazine proti preležaninam, dvigala, vozički, hodulje in še več. Vse na enem mestu. Tudi posteljo dostavimo brezplačno. CRI Celje. Svetovanje s čutom za ljudi.
1: Denar ni problem.
2: Kaj pa je?
1: Ti.
3: To pa boli.
1: Morgan Housel. Psihologija denarja.
4: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
5: V Novi Jani so uničujoče nevihte ovoto vremensko noro poletje. Besa narave ne moreš več pomiriti. Gorazd Šuštarič si je rešil življenje z visokimi odmerki vitamina D. Tiho trpljenje slovenskih žensk. Zakaj nisem zapustila nasilnega moža? Osebni kuhar diktatorja. Hotel je, da mu pripravim človeško srce.
6: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24. Že na prodajnih mestih.
7: Ali veš, da je bil Trevičik eden največjih genijev svojega časa in je nenehno razvijal nove izume v korist svoje dežele? 30 let prej je izdelal prvo parno lokomotivo na svetu.
8: Več v revijih.

0: novice na Radiu Celje.
1: Ukrajina napadla rafinerijo nafte pri Moskvi. Fiskalni svet kritičen do koalicijske pogodbe. Vreme sončno. Pozdravljeni, v novicah sem z vami, Mitja Čretnik. Ukrajina je danes dronom napadla rafinerijo nafte v moskovskem jugovzhodnem okrožju Kapotnja, je sporočil župan ruske prestolnice Sergej Sobjanin. Žrtev ni bilo, obrat je utrpel škodo, na njem je izbruhnil požar. Odgovornost za napad, kot je na omrežju X sporočil predsednik Volodimir Zelenski, je šlo za Ukrajina naj bi obenem napadla tudi skladišče nafte v kraju Poltavska v regiji Krasnodar na jugu, kjer naj bi prav tako izbruhnil požar. Koalicijska pogodba tudi tokrat ne sledi najboljšim praksam, saj je mogoče finančno vrednotiti le okoli desetino vseh prepoznanih ukrepov, je ugotovil fiskalni svet. Večina ukrepov, ki jih je mogoče finančno vrednotiti, ima po njegovih ocenah pretežno negativen vpliv na javne finance. Številni napovedani ukrepi iz koalicijske pogodbe, ki bi lahko prispevali k bolj učinkovitemu delovanju države, so večinoma splošne narave in brez jasne časovnice izvedbe, je svet navedel v objavi na svojih spletnih straneh. Možni pozitivni učinki napovedanih ukrepov po navedbah sveta ne bi zadoščali za izravnavo njegovih pretežno neugodnih javnofinančnih učinkov. Do gimnastičnega evropskega prvenstva v Zagrebu sta še manj kot dva meseca, prireditelji pa poročajo o rekordnih številkah. Moško in žensko evropsko prvenstvo bo od 13. do 23. avgusta v Zagrebški areni, za zdaj je prijavljenih 670 tekmovalcev iz 44 držav. Zagrebška izdaja bo tako največja v zgodovini tega tekmovanja. Slovenska ženska vrsta na čelu s Tejo Bela, ki je že znala.

0: Na moška ekipa pa bo znana konec julija. Ob tej Belak bodo v Zagrebu nastopile še Lucija Hribar, Zala Trtnik, Tjaša Kiselev in Vita Prijanović.
1: Vreme.
0: O vremenu pa Andrej Velkavrh z Agencije za okolje.
2: Danes bo sončno. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29 stopinj. Zvečer se bo oblačnost od severa prehodno povečala, možno bodo posamezne plohe ali nevihte. Jutri zjutraj bo pretežno jasno, čez dan pa bo v notranjosti nastajala kopasta oblačnost. Popoldne bodo v notranjosti posamezne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 16, ob morju okoli 18, najvišje dnevno od 27 do 31 stopinj.
3: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
5: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
6: Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.

0: Previdno za stoj so na primorski avtocesti v obe smeri med počivališčama Studenec in Ravbar Komanda, pa tudi na štajerski avtocesti so zastoji proti Celju, med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golo Rebro proti Mariboru, pa od priključka Dramlje do predora Pletovarje. Radarska kontrola na stojalu, poročate, je na začetku Iga iz smeri Škofljice, skrite tam za živo mejo, zato previdno, če ste na poti in ne hiteti, predvsem, ko opazite kaj, kar ovira promet, pa sporočite na brezplačno 080 13 02, pa srečno pot.
1: Bodimo varni.
0: Tudi v Novem mestu 6 minut čez drugo.
2: V ritmu pozitive z nami tudi
3: družinski dopust v Ilirija Resort Biograd na moru.
4: Animacijski program za otroke in odrasle.
3: Podrobnosti in last minute ponudbe preverite na iliriabiograd.com.
0: Ja, dobrodošli v čudovitem navalu dobre volje na tem fantastičnem planetu, to je Slovenija, v ritmu pozitive. Štartamo pozitivno torkovanje skupaj Rok Režen, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
5: Ja, pozdravljeni.
0: In en izgovor vam lahko prinese vikend razvajanje za dva v prestižnem Ilirija rezortu s 4 zvezdicami v Biogradu na moru za 3 noči, tako da če poznate tistega enega, ki ga poznamo vsi, ki ima vedno najboljše izgovore, zdaj je čas, da ga poprašate za nasvet.
5: Ja, s kakšnim izgovorom pridete do sanskega oddiha na morju ritmu pozitive, pa čez 2 vrhunske pesmi.
3: Yes!

0: Globoko smo se zarolali, Rolling in the Deep. 15 čez druga ura letošnje poletje pa bo absolutno v ritmu pozitive. Pred vami je edinstvena priložnost, v ritmu pozitive poskušamo ugotoviti, kdo ima najboljši izgovor v Sloveniji. Takšen izgovor, da bi mu vsak dovolil ostati na morju še en dodaten dan. V petek avtorju najboljšega izgovora podarimo vikend paket, tri nočitve za dve osebi v čudovitem Ilirija rezortu v Biogradu na moru. Zdaj pa poslušajte.
1: Grem že domov.
0: Okay, predstavljajte si romantične sprehode ob sončnem zahodu, s pogledom na pašman, tik pod hotelom, korak stran od slikovitega mesteca Biograd na moru, ali pa se preprosto prepustite Ilirija rezortu in uživate intimo iz terase v dvoje s pogledom na morje, ob tem se pa vsak dan potopite še v ponudbo okusne čarovnije dalmatinske kuhinje. Ok, smo tam, smo na morju in potem pride zadnji dan in ti kar nočeš domov. Kaj vse bi dal, da ne greš domov? In se odločiš? Ma ja, veš kaj, bom jaz ostal na morju še en dan, kaj mi ba bojo, ali bojo prišli po mene sem nadal, ne bojo. Ok, vzamem telefon v roke, zdaj pa, kaj napisati šefu, ženi, punci, če starši, ki imate dosti stare otroke, da ste lahko sami doma, da so lahko oni sami doma, otrokom kaj reči, kaj boste povedali, da boste ati pa mami še en dan na morju ostala, kateri je vaš najboljši izgovor?
2: Ja. Na nič 41, 309, 300, napišite ali pa kar pokličite in povejte, zakaj se še ne morete vrniti domov. Ne vem, a vam je galeb odnesel ključe? Ste se mogoče preveč navezali na ležalnik? Ali pa ste mogoče ugotovili, da sončni zahodi Dalmacije trajajo preprosto prekratek čas?
0: Recimo.
2: Naprimer.
3: Jo, ljubavi, ne grem še domov. Ker sem golobom obljubila, da jih bom naučila pet golico, pa še kar ne znajo.
0: Še vedno ne znajo. Dober izgovor. Imate boljšega, svoj odgovor pošljite na nič 41 309 300. V petek pa izberemo najboljšega, ki prejme tri nočitve za dve osebi v prestižnem Ilirija rezortu v Biogradu na moru. Nič 41 309 300.
1: Ne grem že domov.
4: Pošljite svoj najbolj izviren izgovor za še en dan morja na nič 41 309 300 in konec tedna nekoga pošljemo na vzdih v Ilirija Resort Biograd na moru.

0: Tisoče lepih deklet v ritmu pozitive.
1: No, ja, vem,
0: je samo ena, no.
1: Ni jih preveč.
0: Ne. Skoraj 20 je čez drugo z vami, še vedno Rok, Nuša in Luka. Ja, ta skladba je ne, Rokova himna. Menda,
1: je absolutno moja himna.
0: Ja, no, ko smo že pri lepih in uspešnih dekletih, pa naša Janja Garbrec se po 41 dneh vrača na tekmovanje in to v Innsbrucku, kjer loviš že svojo, pazi to, 50. zmago v svetovnem pokalu. Abrahamska zmaga. Ker letos je sicer podirala menike tudi zunaj tekem, ne, kot prva ženska je preplezala smer z oceno 9B+, in to pretekli teden.
1: Bog, to je druga najtežja, to je druga najtežja smer.
0: Ja.
1: O moj bog, vrhunsko.
0: No, zdaj pa nazaj na umetno steno, pa verjetno po novo zmago. Ne?
1: Ja, nekateri se po dopustu vračamo nazaj v službo, Janja se pa vrne in gre takoj po nov rekord. Mater je fantastična res.

Beautiful Things prihaja, torej Janja Garnbret, nov rekord, pa še Benson Boone prihaja v nadaljevanju našega popodanskega torkovanja, pred pol tretje pa tudi potovanje do Francije, kjer nas odpelje Mike Oldfield že čez nekaj sekund.

0: Pozor! Glasbeniki Slovenije in Anglije stopajo z odrov naravnost na nogometno zelenico. Pridite na skalno klet Celje in ne zamudite posebnega nogometnega srečanja v petek 19. junija ob 18. uri na nepozabno prijateljsko tekmo estradnikov. Vstop je prost in pazi, 5 obiskovalcev bo s helikopterjem poletelo nad Julijske Alpe. Se vidimo v Celju!
1: Restauracija Stolpič. Okusne malice, odlična kosila in študentski boni. Tedenski meni najdete na novi spletni strani restauracijastolpic.si. Restauracija Stolpič. Okusno in zdravo.
2: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
3: Poletje je tu in z njim vroči popusti na Caprisan izdelke. Izkoristite dokar 60% popust na izbrane vzglavnike, vzmetnice, nadoložke odeje in mehke brisače. Osvežite svoj dom, uživajte v popolnem udobju in si privoščite boljši spanec po najboljših poletnih cenah. Naj vaš dom zaživi s Caprisan.si.
4: Ura deče se vrača, splavarjenje 2026.
3: Tu in z njim vroči popusti na Caprisan izdelke. Izkoristite dokar 60% popust na izbrane vzglavnike, vzmetnice, nadoložke odeje in mehke brisače. Osvežite svoj dom, uživajte v popolnem

0: obdobju in si privoščite boljši spanec po najboljših poletnih cenah. Naj vaš dom zaživi s kaprisan.si.
1: Ura, da če se vrača.

0: Vožnja s plavom, odlična kulinarika, parada starodobnikov, etnološke prireditve in veliko več. Zvečer bodo z nami na odru Ansambl Pogum, Nagajivi Tris, Petkova Pumpa, Ines Erbus, Aktualova Galama, Saša Lendero in Magnifico. Vstop je prost.
1: V Novi Jani so uničujoče nevihte ovoto vremensko noro poletje. Besa narave ne moreš več pomiriti. Gorazd Šuštarič si je rešil življenje z visokimi odmerki vitamina D. Tiho trpljenje slovenskih žensk. Zakaj nisem zapustila nasilnega moža? Osebni kuhar diktatorja. Hotel je, da mu pripravim človeško srce.
2: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24. Že na prodajnih mestih.
3: Ali veš, da je Hannah Arendt odkrila banalnost zla? Bila je strokovnjakinja za razčlovečenje v diktaturah. Škandal pa je povzročila v času sojanja organizatorjem holokausta.
4: Več v reviji History in na alivezda.si.
5: Gospodarski kompas na Radiu Celje.
6: Podaja Gospodarski kompas prinaša najnovejše informacije, poglobljene analize in intervjuje z ljudmi, ki ustvarjajo gospodarski razvoj, s posebnim poudarkom na trajnosti, krožnem gospodarstvu in zgodbah uspeha, ki krepijo konkurenčnost naše regije. Podajo vsako sredo po 11. uri pripravljam Bojana Avguštinčič.
5: Gospodarski kompas na Radiu Celje, vedno z menoj.
7: Izbrana glasba 80-ih.

0: Lokalno.
1: Pozdravljeni. Župan mestne občine Velenje Peter Delmol iz stranke SD odločitve glede vnovične kandidature še ni sprejel. So pojasnili v njegovi službi za stike z javnostmi. Bo pa kandidata na jesenskih volitvah imela stranka SDS. To bo harmonikar in učitelj, 35-letni Nejc Pačnik. Da se na lokalne volitve pripravlja z oblikovanjem programa in skupne neodvisne liste, sta potrdila tudi direktor zavoda Solidar Asmir Bečarjevič in aktivistka Sara Bajec. Delmol je na volitve v jeseni 2022 proti petim protikandidatom zmagal v prvem krogu.

0: Pogled u nebo.
1: Krško 25, Šentjur 26, Slovenska Bistrica, Celje, Novo mesto in Šoštanj 27, Mozirje in Ptuj pa 28 stopinj popoldne, sonce na polno in do 29 stopinj. Jutri oziroma zvečer lahko pride še kakšna ploha ali nevihta, jutri potem dopoldne bo še sončno, popoldne pride spet nekaj ploh ali nevihte, čez dan se pogrejemo jutri do 30 stopinj, v četrtek in petek potem pa vedno več sonca in vedno več temperature.
2: Tukaj zame.
3: Vedno zate.
2: Vedno skupaj.
4: Eho plati pramož. Moj črni kon ne rabi uzde.
3: Radio Celje.
2: Vedno z menoj.
5: Gremo na ceste.
6: Zastoji so na Štajerski avtocesti proti Celju med priključkom Slovenska Bistrica jug in predorom Golo Rebro, proti Mariboru pa od priključka Dramlje do predora Pletovarje. O radarskih ali policijskih kontrolah zaenkrat ne poročate, če opazite kakšno, pokličite 08013 02. Pa srečno pot.
0: Bodimo varni.
7: Šport danes. Najaktualnejše športno dogajanje v regiji. Šport danes. Vsak dan od 13.40 na Radiu Celje.
1: Tri minute so čez pol tretjo v našem ritmu in pozdravljamo eno res lepo novico. Mreža Mama pravi, da ima mladinsko delo ogromen vpliv na duševno zdravje mladih in mladi se sicer zavedajo, kako pomembno je to, res se nas veliko tega zaveda, ampak skoraj da polovica pa jih ne ve, kam se obrniti po pomoč. Zato so toliko bolj pomembni mladinski centri, ustvarjanje, narava, druženje, zato res hvala.
6: Ja, včasih to res pozabimo, ne? Da ni vedno rešitev samo tako je v strokovnjakih, ja, včasih je bolje kakšno stvar že preprečiti, ne? In lahko je, ne vem, nek prostor, lahko pomaga, kjer si sprejet, kjer lahko poveš, kaj te teži. Tudi sam sem recimo v dijaških in študentskih letih bil del ene take skupnosti in iz prve roke lahko potrdim samo pozitivne učinke. Ja.
1: Zelo sem vesel, da si bil tak in da si tak pozitiven delavec. Zato en velik poklon danes sem mladinskim delavcem. Če pa znate, koga ga danes povabite na pijačo, pa se mu oziroma se ji odolžite. Mi dva Luka gremo pa po službi, veš?
6: Ja, ok, zmeni.
2: V ritmu pozitive z nami tudi.
8: Družinski dopust v Ilirija Resort Biograd na moru.
9: Animacijski program za otroke in odrasle.
8: Podrobnosti in last minute ponudbe preverite

0: Okus nostalgije prinašajo The Righteous Brothers, vedno v ritmu pozitive iz leta 65, dobrih 15 do 3. In če si predstavljate, da ste na dopustu, vemo, kateri trenutek je najbolj nevaren na dopustu. Ne prvi dan, ne drugi dan, zadnji večer, ko sediš ob morju, ko naročiš eno pijačo, sonce počasi pada v morje in si rečeš, joj, jutri res še ne bi šel domov, točno ta občutek.
1: Ne grem že domov.
2: Ja, in potem pa se začne razmišljanje, ne? Kateri izgovor bi bil dovolj dober, da bi lahko ostal še samo en dan? Ja, no, moj bi bil zelo preprost, veš. Rekel bi, draga šefica, jaz mislim, da je prav, da si malo spočijete še od mene, ker ko pridem nazaj, vas bom itak še bolj obživce spravil.
0: Kaj pa bi svojemu šefu rekla Katja?
3: Šef, pozdravljen, Katja tukaj. Jaz vem, da bi se danes mogla vrniti z dopusta. Ampak imam en problem, ker imam tank za gorivo prazen. Zdaj pa glede na to, da je služba na avto, ki gre račun za gorivo na firmo in povsod govorijo, da bo šla jutri cena bencina krepko dol. Jaz mislim, da vam je v interesu, da je račun čim nižji, tako da bom pač dopust mogla žal podaljšati do jutri, ja, da bom šla jutri, kaj cenej tankat, se veš, da bo račun nižji, tako da jaz mislim, da ne bo problema, da jaz en dan podaljšam tale moj dopust, ne? Crkam koktelček in res mi ni hudga in se super, veš, račun super. Bo nižji, ne? To je največji point, tako da meni ti že en dan več pogrešal. Se bo šlo, a ne? No, pa lepo zdrav za pusta. Čau.
0: Jaz mislim, da imamo zmagovalnega.
2: No, razen če imate vi boljšega, nič 41, 309, 300 in v petek izberemo najbolj domiselni izgovor in avtorja pošljemo na neprisilne tri nočitve za dve osebi v Ilirija rezortu v Biogradu na moru.
0: Nič 41, 309, 300.
1: Grem že domov.
4: Pošljite svoj najbolj izviren izgovor za še en dan morja na nič 41 309 300 in konec tedna nekoga pošljemo na oddih v Ilirija Resort Biograd na moru.
0: Več info tudi na spletni strani v ritmupozitive.si. Komaj čakam, da slišimo še več vaših izgovorov. Drugače pa pred tretjo pa še ena himna pozitivnega vzdušja.
5: Don't worry. Be happy.
0: Dobar nasvet, ne? Ne se kiri se bod vesel. Bobby McFerrin bo v naši družbi še pred tretjo. Pa šer prav tako glasbena ekstaza prihaja v našem ritmu že čez nekaj trenutkov. Ostanite z nami.
5: Be happy.
6: V ritmu pozitive. Radio Celje.
7: Gremo v Planet Celje. Super nakupi ter najboljša kava in zabava v planetu. Ter seveda Novo. Kavarna Nova v prvem nadstropju planeta. S čudovito zunanjo teraso in zanimivimi dogodki. To soboto slikarska delavnica ob sončnem zahodu.
8: Pivovarna in pivnica Lipnik. Pice, burgeri in zabavni fingerfood. Več na lipnik.si.
9: Daj bodi moja ti plesavka.
7: PGD Vojnik vabi na veliko gasilsko veselico. V soboto 20. junija na igrišču v Vojniku. Ob 20. gasilsko hitrostno tekmovanje Le Shangrif. Za najbolj noro zabavo pa bodo poskrbeli ansambel Klateži. Se vidimo v Vojniku.
10: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Freemobil.
11: Naj bo poletje doživetje z Radijem Celje na Celjski koči, Wake Parku, Šmartinskem jezeru in letnem kopališču Celje. Pošljite SMS z imenom, priimkom in sporočilom Poletje na nič 31 609 609 in mogoče se boste prav vi razvajali z aktivnostmi za vse generacije.
12: Poletje je tu. Skupaj z Lizo Majo začnite dieto za minus 4 kg v 2 tednih in za trening za izgubo telesne maščobe. Pripravili smo poletno kuharico z ribjimi jedmi, češnjevimi sladicami in mangovo granito. Kladi za izlete, zdravje, lepoto in sproščeno poletje vas čaka v novi številki.
13: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
14: V
13: novem reporterju razkrivamo ozadje operacije RTV, kako se bo Janša pokril rdečo trdnjavo. Pišemo še, na katerih frontah se bo opozicija lotila nove vlade. Politolog Tomaž Deželan pa svari, Stevanoviću lahko karkoli pade v glavo, talci pa bomo vsi. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
14: Kultura kulture na Radiu Celje.
15: Dnevna tura kulturnega dogajanja v regiji. Predstavljamo najbolj odmevne dogodke, ki oblikujejo naš kulturni prostor. V Kulturi kulture vas popeljemo skozi bogato paleto kulturnih prireditev, od gledaliških predstav, razstav, koncertov do literarnih večerov. Vsak delovnik ob 13.20.
14: Kultura kulture na Radiu Celje. Vedno z menoj.
16: Športnih 30.
17: Rezultati.
16: Tekme.
17: Športni dogodki.
16: Športnih 30.
17: Največ športa iz naše regije.
16: Športnih 30.
17: Vsak ponedeljek na Radiu Celje.

0: novice na Radiu Celje.
1: OECD, slovensko gospodarstvo odporno za nadaljno rast, potrebni dodatni ukrepi. Globalno zaupanje v novice na najnižji ravni doslej. Vreme večinoma sončno bo. Dobar dan, danes sem z vami Lucija Cestnik. Slovensko gospodarstvo se je kljub zaporednim šokom izkazalo kot zelo odporno, a za nadaljno rast bodo potrebni dodatni ukrepi. V najnovejšem ekonomskem pregledu za Slovenijo ugotavlja Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj. O potrebi po okrepitvi javnih financ izpostavlja med drugim povečanje naložb, nadaljno okrepitev trga kapitala in širšo uporabo umetne inteligence. Zaupanje javnosti v novice je po vsem svetu padlo na rekordno nizko raven. Po raziskavi, ki je bila objavljena danes, je globalno zaupanje padlo na 37%, kar je 3 odstotne točke manj kot leto prej in predstavlja najnižjo raven od začetka letnih poročil. Kot še kaže raziskava, več kot polovica vprašanih spremlja novice prek družbenih omrežij. Komisija za preprečevanje korupcije opozarja na nujnost transparentnosti vseh funkcionarjev v povezavi z opozorili o sumih nasprotja interesov in tveganjih pri vlaganjih predlogov zakonov. Prejšnji teden so sicer prejeli prijavo v zvezi z vložitvijo novele zakona o veterinarstvu, ki jo obravnavajo v predhodnem preizkusu. Nemški kancler Friedrich Merz je ameriškega predsednika Donalda Trumpa na vrhu skupine G7 v Franciji danes presenetil z darilom za rojstni dan, usklajenim svetovnim prvenstvom v nogometu, ki ga gostijo ZDA. Obdaril ga je z majico v barvah nemške reprezentance z izpisanim imenom igralca Trump in številko 47. Trump je namreč 47. predsednik ZDA.
0: Vreme.
1: O vremenu pa dežurni vremenoslovec Agencije za okolje Andrej Vilkavrh.
2: Zvečer se bo oblačnost od severa prehodno povečala, možno bodo posamezne plohe ali nevihte. Jutri zjutraj bo pretežno jasno, čez dan pa bo v notranjosti nastajala kopasta oblačnost. Popoldne bodo v notranjosti posamezne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 16, ob morju okoli 18, najviše dnevne od 27 do 31 stopinj.
3: A1 je mobilni operater številka 1 po priporočilu seniorjev. Zato smo pripravili posebno ponudbo, kjer dobiš mobilni paket Senior Mio in telefon Samsung Galaxy A17 5G z dodatno opremo za samo 9,97 evra na mesec. A1. Poglej drugače.
4: Center zlata. Prava izbira za nakup in prodajo investicijskega zlata v Sloveniji.
5: Etektum.
6: Vse, kar potrebuje vaša streha.
7: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
8: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
9: Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.

0: na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Celje Center in Celje Zahod zaradi prometne nesreče. Zastoje pa so na Primorski avtocesti v obe smeri med počivališčema Studenec in Ravbar komanda, pa tudi na Štajerski avtocesti so zastoji proti Celju med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golo Rebro proti Mariboru, pa od priključka Dramlje pa do predora Pletovar je zastoj tudi na ljubljanski južni obvoznici proti Malencam med razcepom Gozarje in priključkom Ljubljana Center. Strpno in previdno, če ste na poti, o gnečah, nesrečah in zastojih pa sporočate na brezplačno 0800 13 02. Pa srečno pot.
1: Bodimo varni.
0: Tudi na Ptuju 6:03.
2: V ritmu pozitive z nami tudi.
3: Družinski dopust v Ilirija Resort Biograd na moru.
4: Animacijski program za otroke in odrasle.
3: Podrobnosti in last minute ponudbe preverite na iliriabiograd.com.
0: Res nam prija energija, ko nabija Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj uživamo življenje Rok Režen, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
5: Res ga.
0: In Andreja iz Kamnika nam je pisala na 0413 309 300 svoj izgovor, zakaj bi podaljšala dopust za en dan, če ji ga odobrimo.
5: Ja.
0: Pravi, vame se je zaljubil delfin, ki me zdaj na hrbtu vozi gor in dol po Biogradu, zato rabim še dodatno noč, da pridem na kopno.
5: Ja, jaz se Andreja pa to je skor Ariela, ne?
0: Ja,
5: jaz bi verjel, da je delfin zamenjal za morsko deklico. Ja. Ejo, če bi bil jaz njen šef, bi rekel, Andreja Ariela, kad no, lahko.
0: Dopuste podaljšan.
5: Tako, ja.
0: Imate še boljši izgovor, zakaj podaljša dopust. 0401 309 300 nam ga lahko zaupate klic ali SMS. V nadaljevanju pa izveste, za kakšno vrhunsko nagrado se potegujete. Luka!
1: V ritmu

0: 19. augusta praznuje okroglo 40, bo stara Kristina Peri v ritmu pozitive, 15 čez tretjo je ura in tri nepozabne nočitve za dve osebi vas čakajo v luksuznem Ilirija rezortu v Biogradu na moru in to povsem brezplačno. Za sodelovanje potrebujete le malce domišljije, ker vemo, katera stvar na dopustu najbolj boli. Ne sončne opekline, ne račun za sladoled, čeprav tudi tist, ampak tist listek na recepciji, kjer piše check out do 10. ure zjutraj. Takrat veš, da se počasi zaključuje ena res lepa zgodba.
1: Grem že domov.
0: Takrat je.
2: Ja, čeprav meni je hujši trenutek, ko začneš zlagati stvari nazaj v kovček. Prvi dan si jih vse ven zmetil, zadnji dan jih tlačiš vse nazaj, noc in meni to noč ni kaj všeč.
0: Ti ni všeč.
2: Ne, ni všeč.
0: In takrat začnejo nastajati tudi najboljši izgovori, kaj napisa domov, da bi ostali za še en dan. Kaj bi vi napisali, zakaj še ne morete domov?
3: Tako zelo sem se zlil s hotelsko plažo, da sem pognal korenine v ležalnik. Vsak premik bi bil zelo bolečin.
0: Ne smemo se premikati, saj še en dan ne.
2: Ne.
0: Imate vi boljšega, povejte ga na nič 41 309 300, petek pa avtorja najbolj domiselnega izgovora pošljemo za tri nočitve za dve osebi v prestižni Ilirija rezort v Biogradu na moru. Nič 41 309 300.
1: Grem že domov. Pošljite svoj najbolj izviren izgovor za še en dan morja na nič 41 309 300 in konec tedna nekoga pošljemo na oddih v Ilirija Resort Biograd na moru.

0: baga, instruktori, leta minevajo. Ja, če ste v družbi ritma pozitive, potem se ve, da minevajo hitro. Ne? Zakaj? Ja. Ker imamo vrhunsko glasbo, ne? In ker pravijo, da ko se imamo fajn, da čas mineva hitreje.
1: Absolutno, s tabo vedno, Luka.
0: Ja. No, sicer pa je ena pozitivna novica za vse, ki radi potujemo. Evropska unija je sprejela nova pravila, ki ukinjajo doplačila za osnovno ročno prtljago.
1: Yes!
0: Ja.
1: Kako dober, cool,
0: ok. Ja, jaz nisem tako vesel. No,
1: a nisi tako vesel, ne. Zakaj ne?
0: Ja, to pomeni, da bomo lahko na letalo spet vzeli manjši kovček brez dodatnih stroškov.
1: Ja, in?
0: Ja.
1: To je super, to je dobra novica, kaj?
0: Ja, spremembe začnejo veljati leta 2027.
1: Aja, ok,
0: ja, jaz sem pa letos že plačal dodatek.
1: Aha, okay.
0: A veš, da sem dal za prtljago skoraj toliko, kot je bila karta vredna v eno smer.
1: Dobar, ampak všeč mi je, da gre na boljše, sicer... Do 2027 bom jaz tudi se že toliko zminimaliziral, da bom šel na dopust sam še in izključno z dobro voljo. Okay. Pa še to bo kliše. Mika Zorer ima Saja, v nadaljevanju pa klasika od UB40. Can't help falling in love, slišimo v našem ritmu balado, da pogreje dušo že čez nekaj sekund.

0: Naj bo poletje, doživetje z Radiem Celje na Celjski koči, Wake Parku, Šmartinskem jezeru in letnem kopališču Celje. Pošljite SMS z imenom, priimkom in sporočilom Poletje na 031 609 609 in mogoče se boste prav vi razvajali z aktivnostmi za vse generacije.
1: Doživite velik koncert v City centru Celje. Sreda, 24. junij, ob 20. uri. Simfonični orkester in Maja Kevc. Masaja, Bojan

0: Vse najboljše.
1: Poletna osvežitev ali sladkanje z ledeno kavo v baru Opoka. Ob kolesarski stezi Štore Šentjur. Bar Opoka.
2: Ta petek v Topfitu Celje brezplačen koncert rojeni v 60-ih z bendom Gasos. Hiti 80-ih in 90-ih in najboljši celjski burgeri Smash 77. Se vidimo v Topfitu Celje.
1: Dragi upokojenci, to sredo vam v Tušu kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Banane samo za vas. Neverjetnih 89 centov na kilogram. Pa ne samo v sredo. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Zato gremo Tuš.
3: Slovenska filharmonija prvič na Celjskem gradu. Grajski koncert pod vodstvom dirigenta Kahija Solomnišvilija in solistko Patricio Avšič. V nedeljo 21. junija ob 20.30. Povezovalec dogodka bo Tilen Artač. Vstopnice so že v prodaji. Vtisce...
1: Tuš klub kartico. Banane samo za vas. Neverjetnih 89 centov na kilogram. Pa ne samo v sredo. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Zato gremo Tuš.
3: Slovenska filharmonija prvič na Celjskem gradu. Grajski koncert pod vodstvom dirigenta Kahija Solomnišvilija in solistko Patricio Avšič. V nedeljo 21. junija ob 20.30. Povezovalec dogodka bo Tilen Artač.

0: Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
1: Največji dogodek ob Savi je nazaj. Dnevi splavarjenja 2026. Od 19. do 21. junija. Tridnevni dogodek v Radečah. Z nami bodo Ines Airbus, Ansambl Pogum, Nagajivi Tris, Petkova Pumpa, Aktualova Galama, Saša Lendeno in Magnifico.
2: Vidi nocoj, v Tivoli, bova plesala.
1: Vstop je prost.
3: Ali veš, da je drobni mož s trlečimi ušesi napovedal vojno mogočnemu britanskemu imperiju? Gandijevo ime je v tleju zgodovino zapisano skoraj svetniškim ogledom.
4: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: lokalno.
1: Pozdravljeni. Policisti celjske policijske uprave so v zadnjih 24 urah obravnavali eno prometno nesrečo s hujšimi poškodbami in 9 nesreč z materialno škodo. V Šmartnem opaki se je huje poškodoval motorist iz Nemčije, ki je pri speljevanju za kolono izgubil ravnoteže in padel po vozišču. Policisti so obravnavali tudi več kršitev zaradi alkohola in prepovedanih substanc. Dvema voznikoma so oduzeli vozniško dovoljenje, enemu odredili pridržanje, trem kršiteljem pa zasegli vozila.
2: Vedno, kadar se kaj zgodi, ste vi tisti, ko res korektno in vse lepo poročate.
3: Pogled v nebo.
4: Mislinja 25, Medlika, Šentjur, Trebnje, Prebold, Polzela 27, Lenart in Markovci pa 28 stopinj. Danes sončen in topo dan do 29 stopinj se pogrejemo, zvečer lahko malce zagrmi, jutri potem zjutraj še jasno, popoldne pa več oblakov, pa kakšna ploha ali nevihta, se pa pogrejemo tudi do 30 stopinj, potem pa četrtek in petek spet stabilno sončna, vroča in idealno za ven.

0: Promet je oviran na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Celje Center in Celje Zahod zaradi prometne nesreče. Zaprt je vozni pas na Ljubljanski južni obvoznici proti Kozarjam pri priključku Rudnik zaradi okvare vozila. Zastoji so na Štajerski avtocesti proti Celju med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golo Rebro proti Mariboru pa od priključka Dramlje do predora Pletovarje. Zastoj je tudi na Ljubljanski južni obvoznici proti Malencem med razcepom Kozarje in priključkom Ljubljana Center. O radarjih trenutno ne poročate, če bi opazili kakšnega ali pa zastoj, nas o tem obvestite na 08013-02. Pa srečno pot.
1: Bodimo varni.
2: Izbrana glasba 80-ih samo za vas.
3: Na

0: najljubši sopotnik.
1: Radio Celje.
0: Vedno z menoj.
2: 4 minute so čez pol četrto v našem ritmu in Luka, očitno svetovno prvenstvo danes ni več samo nogomet, ampak tudi reality show za živali.
3: Ja. Ja.
2: Po hobotnici Pavlu imamo zdaj novega strokovnjaka, ki pove, katera tekma bo tista zmagovalna mačka Maximusa. Ja. Imamo zdaj, ki živi, ki kar pri belgijskem premijeju in napoveduje rezultate tekem. Pazi to, prvo tekmo je že zadel. Izbral si je Mehiko in Mehika je zmagala.
3: Ja,
2: to pomeni, da je on je tista glavni zdaj.
3: Ja, točno to smo rabili, da zdaj še en maček ve več o nogometu kot, ne vem, polovica kaut strokovnjakov.
2: ampak ne, res je legendarna mačka, mislim, maček ima Instagram in na Instagramu ima več kot 200,000 sledilcev.
3: Super. Ha? Torej, še en dokaz, da danes za uspeh pač ne rabi znanja. Dovolj je, da sem pravo skledo izbere. Korito, ne?
1: Korito pozitive, z nami tudi.
4: Družinski dopust v Ilirija Resort Biograd na moru.
5: Animacijski program za otroke in odrasle.
4: Podrobnosti in last minute ponudbe preverite na iliriabiograd.com.

0: in balada iz leta 98, pa še na takšen dan, da nas malce ustavi v ritmu pozitive, dobrih 15 minut do četrte in če smo že pomireni, predstavljate si, ste na dopustu, zadnje jutro, odprete balkon, morje je mirno, nekaj spodi že diši po kavi. Pred vami pa pašman in še en popoln dan in potem se vi spomnite, danes grem pa jaz domov, ne.
1: Ne grem že domov.
2: In potem začne človek iskati rešitve. Kaj, vsaj še en dan. Pa en sončni zahod še. Pa en zajtrk, ko je tam dober. Pa ruski bife, so ne. Pa še večerni sprehod.
0: Vse razmišljam o tistem trenutku. Zato, kateri bi bil vaš izgovor, jaz bi napisal, jaz žal danes ne morem na pot. Jaz sem ravno začel razumeti ta dalmatinski način življenja. Se veš, pomalo, pomalo.
2: Ja, to je.
0: Kaj bi rekli vi? Nič 4, 1, 309, 300. Ha?
1: Mami, ja še bi ostala en dan na morju, ker sem se zaljubila.
0: Mislim, da bi mama razumela, če gre za ljubezen. Res. Kakšen izgovor bi imeli vi, da si podaljšali dopust za en dan, SMS ali klic? Nič 4, 1, 309, 300. V petek podelimo vikend paket. 3 nočitve za 2 osebi v prestižnem Ilire rezortu v Biogradu na moru. Nič 4, 1, 309, 300.
1: Ne grem že domov.
3: Pošljite svoj najbolj izviren izgovor za še en dan morja na nič 41 309 300 in konec tedna nekoga pošljemo na vdih v Ilirija Resort Biograd na moru.
0: Več info tudi na spletni strani v ritmu pozitive.si, vrp.si. Pred četrto. Pa nekaj, da nas ohladi, jaz se že kar pregrevam.
2: Mislim, da ti odtira.
0: Mislim, da se kar jaz pregrevam. Nekaj, da nas ohladi v teh vročih temperaturah. Človek od leda.
4: Človek od leda.
0: Res je fantastičen, Toni.
4: Ni glas, ni reč, onda kad treba.
0: Vokal z drugega planeta prihaja. V nadaljevanju pa Ten Sharp in Status Quo slišimo še pred četrto v našem ritmu, že čez nekaj sekund. Poletje v novem tedniku.
5: Navdušite nas potopisom iz vašega sanskega potovanja po deželah na drugem koncu sveta ali po bližnji okolici. Bo vaša mehka potovalna odeja Kaprisan?
0: Z novim tednikom na okrog.
6: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
7: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
8: Imate naročilnico zdravnika za brezplačno izposojo ali izdajo medicinskega pripomočka. V CRI Celje razumemo vašo stisko. Negovalne postelje, blazine proti preležaninam, dvigala, vozički, hodulje in še več. Vse na enem mestu. Tudi posteljo dostavimo brezplačno. CRI Celje. Svetovanje s čutom za ljudi.
9: Poletje je tu in z njim vroči popusti na Kaprisan izdelke. Izkoristite dokar 60% popust na izbrane vzglavnike, vzmetnice, nadoložke odeje in mehke brisače. Osvežite svoj dom, uživajte v popolnem udobju in si privoščite boljši spanec po najboljših poletnih cenah. Naj vaš dom zaživi s kaprisan.si.
10: Problem ni denar. Problem si ti.
11: Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
12: Eventim.si.
13: Naj bo poletje doživetje z Radijem Celje na Celjski koči, Wake Parku, Šmartinskem jezeru in letnem kopališču Celje. Pošljite SMS z imenom, priimkom in sporočilom Poletje na nič 31 609 609 in mogoče se boste prav vi razvajali z aktivnostmi za vse generacije.
14: V Novi Jani so uničujoče nevihte ovod v vremensko noro poletje. Besa narave ne moreš več pomiriti. Gorazd Šuštarič si je rešil življenje z visokimi odmerki vitamina D. Tiho trpljenje slovenskih žensk. Zakaj nisem zapustila nasilnega moža? Osebni kuhar diktatorja. Hotel je, da mu pripravim človeško srce.
15: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24. Že na prodajnih mestih.
12: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
15: Gospodarski kompas na Radiu Celje. Podaja Gospodarski kompas prinaša najnovejše informacije,

0: i o konkurenčnosti naše regije. Podajo vsako sredo po 11. uri pripravljam Bojana Avguštinčič.
1: Gospodarski kompas na Radiu Celje. Vedno z menoj.

0: Novice na Radiu Celje.
1: Banka Slovenije napoved rasti BDP za leto znižala na 1,9 odstotka. Meloni in Trump ob robu vrha G7 skušala zgladiti odnose. Vreme večinoma sončno bo. Dobar dan, danes sem z vami Lucija Cestnik. Banka Slovenije je napoved letošnje rasti slovenskega gospodarstva znižala z 2,2 na 1,9 odstotka in s tem sledila negativnim popravkom drugih domačih in mednarodnih ustanov. Tako leta 2027 kot leta 2028 naj bi se BDP okrepil za 2,2 odstotka, letna inflacija naj bi letos dosegla 3,6 odstotka, kar je 1,3 odstotne točke več od decembrskih ocen. Po napetostih, ki so se v zadnjih mesecih pokazale v odnosu med italijansko premijejko Giorgio Meloni in ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom, sta voditelja v ponedeljek ob robu vrha skupine G7 določene stvari poskusila razčistiti na temu namenjenem pogovoru, so povedali viri v Rimu. Podrobnosti o srečanju voditeljev niso znane. Ameriška vojska načrtuje vzpostavitev stalne zaloge orožja pripravljenega za bojne operacije marincev na jugovzhodni obali Avstralije ob sklicevanju na dokumente in navedbe uradnikov, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Omenjeno lokacijo naj bi vojska izbrala zato, da bi bilo orožje izven dosega večine kitajskih raket. Nemški kancler Friedrich Merz je ameriškega predsednika Donalda Trumpa na vrhu skupine G7 v Franciji danes presenetil z darilom za rojstni dan, usklajenim svetovnim prvenstvom v nogometu, ki ga gostijo ZDA. Obdaril ga je z majico v barvah nemške reprezentance z izpisanim imenom igralca Trump in številko 47. Trump je namreč 47. predsednik ZDA.
0: Vreme.
1: O vremenu pa dežurni vremenoslovec Agencije za okolje Andrej Vilkavrh.
2: Zvečer se bo oblačnost od severa prehodno povečala, možno bodo posamezne plohe ali nevihte. Jutri zjutraj bo pretežno jasno, čez dan pa bo v notranjosti nastajala kopasta oblačnost. Popoldne bodo v notranjosti posamezne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 16, ob morju okoli 18, najviše dnevne od 27 do 31 stopinj.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika Zorja.

0: vedri muzikanti. Gremo u hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Top event Picasso, tvoja vstopnica u svet dogodkov.
2: V CCC te čaka popust, ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
3: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%.
4: Tudi na zimski tekstil in obutev.
3: Pohiti v najbližji Hervis. Ostani v gibanju.
5: Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
6: Izbrana glasba 80-ih, samo za vas.
7: Na Radiu Celje.

0: najlepši sopotnik.
1: Radio Celje.
0: Vedno z menoj.
2: Gremo na ceste.
3: Previdno. Zaprti vozni pas na Štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkoma Slovenska Bistrica Sever in Fram zaradi okvare vozila, zaprti tudi vozni pas na Ljubljanski južni obvoznici proti Kozarjam pri priključku Rudnik zaradi okvare tovornjaka. Zastoji na Štajerski avtocesti proti Celju med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golo Rebro proti Mariboru pa od priključka Dramlje do predora Pletovarje. Zastoji pa tudi na Ljubljanski južni obvoznici v obe smeri med priključkom Rudnik in razcepom Malence ter na to po Dolenjski avtocesti do priključka Šmarje Sap. Če ste na poti, želimo srečno in varno pot. O radarskih in policijskih kontrolah pa nas obveščate na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot.
4: Bodimo varni.
3: Tudi v Šentjurju 6 minut čez četrto.
5: V ritmu pozitive z nami tudi.
6: Družinski dopust v Ilirija Resort Biograd na moru.
7: Animacijski program za otroke in odrasle.
6: Podrobnosti in last minute ponudbe preverite na iliriabiograd.com.
3: Fantastično vzdušje sliši na ime Slovenija v ritmu pozitive. Vedno in vse povsod. Rok reže Nuča Rojs in Luka Žerjav.
8: Ja, res je. Iz sveta prihaja ena bolj pozitivna novica. No? Pet iranskih ladij je brez incidentov prečkalo ameriško blokado v Omanskem zalivu.
3: Okay.
8: To pomeni, da se razmere umirjajo, promet se upira in tudi Hormuška ožina, o kateri poslušamo zadnji mesec dni, naj bi bila že ta petek spet normalno prevozna.
3: Ok, ali to pomeni, da bo moj paket s temu jakej cenejši? Ali...
8: Ne, to pomeni, to ne pomeni tega, ampak
3: ne?
8: Če pa pride po 1. juliju, boš pa za vsak izdelek odšel še dodatne 3 evre.
3: O moj bog, ja upam, da je že na pot, no. Čeprav vse drugače pa pač ne plača, mi tak sem dal plačilo po povzetju, veš, vse sem se zazihral.
8: A ti sploh veš, kakšna pot je za tvojim paketom, mojc, veš, kaj je Kitajska?
3: Bo šo pa nazaj na Kitajsko, pa kaj pol, mislim, a ni to, grejo paketi, kaj pa nazaj, pa to.

0: Легенда о Делу Ритму Позитиве 15 минут. Я чеш четверто на допусту, па се сгоди видно некај занимивега. Не вем че сте же опазли. Први дан ше проверямо телефон, други дан же мало ман. In tretji dan, če imamo srečo, sploh ne veš več, kje si pustil telefon.
1: Ja. Če mene vprašaš, je to res dober znak, da dopust deluje.
0: O, deluje.
2: Ne grem že domov.
0: In ravno takrat, ko čutiš, da deluje, takrat, ko se človek navadi živeti brez hitenja, brez sestankov, brez budilke, takrat je čas za domov ponavadi. Zato iščemo najboljši izgovor v Sloveniji za še en dan morja.
1: SMS ali klic na 0141 309 300, no, med SMS-i pa smo dobili naslednjega. Veste, zakaj se ne morem vrniti iz morja? Napaka se je zgodila pri navigaciji in vsakič, ko tipkam domači naslov, me navigacija usmeri nazaj v hotel. In zdaj sem pri tem res popolnoma nemočen.
0: Ej, ta je dober, ta je res dober.
1: Čekaj, imamo še enega. Po temeljitem dopustniškem premisleku smo ugotovili, da je vrnitev domov trenutno preuranjena. Raziskava je nam pokazala, da potrebujemo še najmanj en sončni zahod, dve kepici sladoleda in tri skoke v morje. Ja, mislim, da imam favorite.
0: Imate vi boljši izgovor, tri nočitve za dve osebi v prestižnem Ilirija rezortu Biogradu na moru čakajo na najbolj domiselnega med vami. SMS ali klic 041 309 300.
2: Grem že domov. Pošljite svoj najbolj izviren izgovor za še en dan morja na 041 309 300 in konec tedna nekoga pošljemo na vzdih v Ilirija Resort Biograd na moru.

0: Slišiš, rock and band in okusiš poletje v ritmu pozitive. 4:21 uri, Luka, imamo še eno tehnološko novico.
1: Ja, pa ne samo tehnološko novico, imamo novo slovensko super računalo.
0: Super računalo, ja. To se dobro sliši.
1: Ja, očitno je tako veliko oziroma zahtevno, da so ga postavili kar na streho fakultete.
0: Aha, ker garaža ni dost, da je kaj.
1: Ne. Na fakulteti za računalništvo v Ljubljani, dobesedno, so odprli podatkovni center Frida.
0: Frida se reče, ja, kako dober.
1: Ja, no in ta podatkovni center Frida je namenjen predvsem umetni inteligenci,
0: ja,
1: in velikim jezikovnim modelom ter obdelavi ogromnih količin podatkov.
0: Oho.
1: Ker Frida je približno 2x zmogljivejša od superračunalnika Vega,
0: ne,
1: in zmore več kot milijard računskih operacij na sekundo.
0: Čak, zdaj to takšne številke, to je res groza.
1: Kako
0: naj si jaz to predstavljam, daj mi to bolj po domač povej.
1: Najbolj po domač je... To je velik. Ampak dejmo, bom poskusil še malo manj po domačno. Če bi vsi ljudje na Zemlji računali neprekinjeno 200 let, bi skupaj naredili toliko računanja, kot ga Frida naredi v eni sekundi.
0: Če je tako pametna, naj plača še moje položnice, pa ne misli mene, če se da. O moj bog. To je Ljubljani.
1: Ja.
0: To je Ljubljani, Frida.
1: Na fakulteti za računanje. Fakulteta za računanje informatiko, Frida.
0: Frida v Ljubljani. Čudoviti rock set v nadaljevanju, pa Laura Brennigan prav tako. Self-control rabimo, self-control. We're a part of this together.
2: V ritmu pozitive. Radio Celje. Dragi upokojenci, to sredo vam v Tušu kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Banane samo za vas, neverjetnih 89 centov na kilogram. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Zato gremo Tuš.
3: Restauracija Stolpič. Okusne malice, odlična kosila in študentski boni. Tedenski meni najdete na novi spletni strani restauracijastolpic.si. Restauracija Stolpič. Okusno in zdravo.
2: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
4: Rade če vabijo na splavarjenje 2026 od 19. do 21. junija. Čaka vas 3 dnevi glasbe, druženja, odlične kulinarike, otroških animacij in zabave ob Savi. Vstop je prost.
5: Minus 4 kg v 2 tednih, poletna kuharica, hormoni sreče, moda v oranžnih otenkih, trening za izgubo maščobe, nasveti za zdravje oči in ideje za nepozabne izlete. Vse to in še več v novi številki vaše najljubše ženske revije Lize Maje, ki ta teden prihaja v prilogo Lepa in zdrava.
6: Liza Maja vsak torek tudi v kompletu z revijo Jana.
7: V novem reporterju razkrivamo ozadje operacije RTV, kako se boja...
4: Pravi, vstop je prost.
5: Minus 4 kg v 2 tednih, poletna kuharica, hormoni sreče, moda v oranžnih otenkih, trening za izgubo maščobe, nasveti za zdravje oči in ideje za nepozabne izlete. Vse to in še več v novi številki vaše najljubše ženske revije Lize Maje, ki ta teden prihaja v prilogo Lepa in zdrava.
6: Liza Maja vsak torek tudi v kompletu z revijo Jana.

0: V glavo, talci pa bomo vsi. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
1: Kultura kulture, na Radiu Celje.
2: Dnevna tura kulturnega dogajanja v regiji. Predstavljamo najbolj odmevne dogodke, ki oblikujejo naš kulturni prostor. V Kulturi kulture vas popeljemo skozi bogato paleto kulturnih prireditev, od gledaliških predstav, razstav, koncertov do literarnih večerov. Vsak delovnik ob 13.20.
1: Kultura kulture na Radiu Celje. Vedno z menoj.

0: lokalno.
1: Pozdravljeni. Z novo zgrajenima vrtcem in telovadnico s podzemno garažo je občina Bistrica ob Sotli zagotovila osnovne pogoje za nemoteno izvedbo športne vzgoje, tako v vrtcu kot tudi v osnovni šoli. Svečano odprtje bo v soboto. Z omenjenimi pridobitvami je občina naredila pomemben korak naprej na poti prizadevanj, da bi mlade družine ostale v domačem kraju in si v njem ustvarile družine. Ta omejna občina se namreč sooča z upadanjem števila občanov. Omenjene pridobitve so skupaj vredne 6,3 milijona evrov.
2: Športnih 30.
3: Rezultati.
2: Tekme.
3: Športni dogodki.
2: Športnih 30.
3: Največ športa iz naše regije.
2: Športnih 30.
3: Vsak ponedeljek na Radiu Celje.
2: Pogled v nebo.
4: Novo mesto Metlika, Lenart 26, Žalec Ptuj 27, Prebold Polzela 28 in Mozirje 29 stopin, popoldne sončno, temperature do 29 stopin, zvečer možnost kakšne plohe ali nevihte, potem jutri bo dopoldne še kar sončno in jasno, popoldne pa spet malo bolj živahno vreme, plohe in nevihte prihajajo, vse pa pogrejemo jutri do 30 stopin, v četrtek in v petek potem več sonca, vse bolj vroče. Super, da pokažemo malo več gole kože, a, Denske?

0: Promet je oviran na ljubljanski južni obvoznici na razcepu Malence iz smeri Rudnika proti Debelemu hribu zaradi prometne nesreče. Promet je oviran tudi na ljubljanski vzhodni obvoznici na razcepu za Dobrova iz smeri Novih Jarš proti Domžalam, tudi zaradi prometne nesreče. Zaprt pa je vozni pas na ljubljanski južni obvoznici proti Kozarjam pri priključku Rudnik zaradi okvare tovornjaka. Zastoji so tudi na štajerski avtocesti proti Celju med priključkom Slovenska Bistrica Juki in predorom Golo Rebro, proti Mariboru pa od priključka Dramlje do predora Pletovarje. Radar je v Nimnem, če ga opazite še kje, nam to varno sporočite na našo brezplačno 08013-02.
1: Bodimo varni! Moj najboljši sopotnik. Radio Cena.

0: To je Radio Celje.
1: Vedno sme noj.
2: 5 čez pol 5 v našem ritmu in ena novica, ki lahko rečemo, da je blizu vsem nam, ljudem v ritmu pozitive. Z nama z Luka še malo bolj blizu, ker v ritmu pozitive je pa vendarle boter enega njihovega delfina.
3: Res je. Naš Foki je danes še malo bolj ponosen. Društvo Morigenoš, pri katerem lahko simbolično posvojimo delfina, je namreč prejelo nagrado Rada Smerduja. Gre za najvišje državno priznanje na področju ohranjanja narave.
2: Iskrene čestitke Morigenoš in to glih letos, ko praznujejo 25 let delovanja. Ja, lepa simbolika.
3: Tako. Društvo je najbolj znano po raziskovanju delfinov v Slovenskem morju, hkrati pa že leta skrbi tako za raziskovanje, izobraževanje in predvsem varovanje morskega okolja.
2: Skratka, še enkrat čestitke Morigenošu in Foki.
3: Ja.
2: Lepo se obnašaj, da ne bomo botra pa botrca slišali kaj tako. Ne tako pozitivno.
1: V ritmu pozitive z nami tudi.
4: Družinski dopust v Ilirija Resort Biograd na moru.
5: Animacijski program za otroke in odrasle.
4: Podrobnosti in last minute ponudbe preverite na iliriabiograd.com.

0: Še buzi na Radio Žurko, vedno v ritmu pozitive, dobrih 10 do 5 je ura in jaz mislim, da obstajata dve vrsti ljudi. Tisti, ki zadnji dan dopusta, že ob 7 zjutraj sedite v avtu in tisti, ki ob 11 zjutraj še vedno sedimo na terasi in razmišljamo, Madonna, kaj bi naredil, da bi ostal še en dan.
1: Grem že domov.
0: A poznaš dom jutri?
2: Ja, no. Čeprav jaz sem pa iz tretje skupine.
0: Te tretje skupine?
2: Ja, jaz uspem zamuditi odhod.
0: Ti bi zamudil tudi lastno poroko, Luka, ok? Resno, ko imaš morje pred sabo, večerjo na promenadi, občutek, da se ti nikamor ne mudi, zakaj bi šel domov. Ampa zakaj bi šel domov?
2: Res je. In Zdenka nam je pisala na nič 41 309 300 in napisala tole. Poskusila sem oditi domov, pa me je morje zavrnilo. Reklo je, da imam še neporabljene 3 sončne zahode, 2 kepici sladoleda in en popodanski počitek v senci. Ja, pravila so pravila.
0: Dobra, Zdenka. Maja pa pravi na nič 41 309 300. Kopalke se mi še niso posušile, pa jih sušim že 3 dni. Ja, res je, Maja, mokre kopalke ne morajo nazaj v kovček. En dan mora še zihar počakati. Imate vi boljši izgovor, klic ali SMS nič 41 309 300, mogoče že ta petek prejmete vikend paket, 3 nočitve za 2 osebi v luksuznem Ilirija rezortu v Biogradu na moru. Nič 41 309 300.
1: Grem že domov. Pošljite svoj najbolj izviren izgovor za še en dan morja na nič 41 309 300. In konec tedna nekoga pošljemo na oddih v Ilirija Resort Biograd na moru.
2: Ja, več informacij pa tudi na spletni strani v ritmu pozitive.si. Sicer pa, Rok, a ti si kdaj probal tisti legendarni dvig iz legendarnega filma?
0: Aha, sem ja. Mhm.
2: Ja, nisi navdušen. Kako pa je šlo?
0: Ja, leta 2028 imam parkiro praktiko. Pregled pa ti povem.

0: Legendarna pesa mi sfilma Dirty Dancing, The Time of My Life. Una delle vanio pa che mal monteno in Joe Cocker. Se prefetto un nascem ritmo.
1: Naj bo poletje, doživetje z Radijem Celje na Celjski koči, Wake Parku, Šmartinskem jezeru in letnem kopališču Celje. Pošljite SMS z imenom, priimkom in sporočilom Poletje na 031 609 609 in mogoče se boste prav vi razvajali z aktivnostmi za vse generacije. Pivovarna in pivnica Lipnik, pice, burgeri in zabavni fingerfood, več na lipnik.si.
2: Želimo vam srečno vožnjo. AMB Celje. Tehnični pregledi, registracije, zavarovanja. AMB Celje. Na Mariborski cesti 166 zraven McDonald'sa.
3: Ta petek v Top Fitu Celje brezplačen koncert rojeni v 60-ih z bendom Gasos. Hiti 80-ih in 90-ih in najboljši celjski burgeri Smash 77. Se vidimo v Top Fitu Celje.
1: Poletna osvežitev ali sladkanje z ledeno kavo v baru Opoka. Ob kolesarski stezi Štore Šentjur. Bar Opoka.
4: Ali veš, da so iz nesoglasja dveh bratov nastali vaši najljubši čevlji? Brata Dassler sta dosegla uspeh, a končalo se je z globokim sovraštvom med njima.
5: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: novice na Radiu Celje.
1: Banka Slovenije na pamet rasti BDP za leto znižala na 1,9%. Slovenija za zdaj ne načrtuje zmanjšanja svojih sil na Kosovu. Vreme večinoma sončno bo. Dobar dan, danes sem z vami Lucija Cestnik. Banka Slovenije je napoved letošnje rasti slovenskega gospodarstva znižala z 2,2 na 1,9% in s tem sledila negativnim popravkom drugih domačih in mednarodnih ustanov. Tako leta 2027 kot leta 2028 naj bi se BDP okrepil za 2,2%, letna inflacija naj bi letos dosegla 3,6%, kar je 1,3% točke več od decembrskih ocen. Slovenija za zdaj ne načrtuje zmanjševanja svojih sil v okviru mirovne misije na Kosovu, so sporočili na Ministrstvu za obrambo. Kot so še pojasnili, bodo odločitve glede morebitnih sprememb pri sodelovanju pripadnikov slovenske vojske sprejeli ob upoštevanju potreb, operacije in lastnih zmogljivosti. V nadaljevanju sojenja Fahrije Rama za oboj 53-letnega moškega julija lani v Lovrencu na Pohorju so danes na Mariborskem okrožnem sodišču zaslišali izvedenca psihiatrične stroke Kristjana Jejčiča. Ta je med drugim povedal, da je bil dogodek posledica afektivnega stanja obtožene, ki je hudo fizično nasilje trpela strani prejšnjega partnerja. Nemški kancler Friedrich Merz je ameriškega predsednika Donalda Trumpa na vrhu skupine G7 v Franciji danes presenetil z darilom za rojstni dan, usklajenim svetovnim prvenstvom v nogometu, ki ga gostijo ZDA. Obdaril ga je z majico v barvah nemške reprezentance z izpisanim imenom igralca Trump in številko 47. Trump je namreč 47. predsednik ZDA.
0: Vreme.
1: O vremenu pa dežurni vremenoslovec Agencije za okolje Andrej Vilkavrh.
2: Zvečer se bo oblačnost od severa prehodno povečala, možno bodo posamezne plohe ali nevihte. Jutri zjutraj bo pretežno jasno, čez dan pa bo v notranjosti nastajala kopasta oblačnost. Popoldne bodo v notranjosti posamezne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 16, ob morju okoli 18, najviše dnevne od 27 do 31 stopinj.
3: A1 je mobilni operater številka 1 po priporočilu seniorjev. Zato smo pripravili posebno ponudbo, kjer dobiš mobilni paket Senior Mio in telefon Samsung Galaxy A17 5G z dodatno opremo za samo 9,97 evra na mesec. A1. Poglej drugače.
4: Center zlata. Prava izbira za nakup in prodajo investicijskega zlata v Sloveniji.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami Nika Zorjan.

0: in Vedri Musicanti. Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Etektum.
2: Vse, kar potrebuje, je vaša streha. Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
3: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%. Poletne počitnice ali zimski športi. Vse dobiš na enem mestu. Preveri ponudbo v najbližji trgovini. Ostani v gibanju. Hervis.
4: Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.

0: Previdno. Promet je oviran na ljubljanski vzhodni obvoznici na razcepu za Dobrova iz smeri Novih Jarš proti Domžalam zaradi prometne nesreče. Zastoji pa so na primorski avtocesti proti Ljubljani med razcepom Nanos in priključkom Postojna, pa tudi na štajerski avtocesti so zastoji proti Celju med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golo Rebro proti Mariboru, pa od priključka Dramlje do predora Pletovarje. Strpno in previdno želimo, če ste na poti, če naletite na kaj, kar ovira promet, pa nam to sporočite varno in brezplačno na 080 13 02. Pa srečno pot.
1: Bodimo varni.
0: Tudi v Velenju 7 minut čez peto.
2: V ritmu pozitive z nami tudi.
3: Družinski dopust v Ilirija Resort Biograd na moru.
4: Animacijski program za otroke in odrasle.
3: Podrobnosti in last minute ponudbe preverite na iliriabiograd.com.
0: Pozitive. Jaz sem vedno in zavedno, to je Slovenija v ritmu pozitive. Z vami vedno dobro razpoloženi Rok Režen, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
5: Res je.
0: In Luka, ti si en tak foter.
5: A?
0: Mislim, v bistvu si najbolj fotrovski foter od vseh fotrov, ki jih poznam.
5: Zdaj, in, ne vem, ne, čakaj, ne vem, zakaj si mi zdi, da bi me rad zdaj s tem nekako užalil,
0: ne,
5: ali kaj točno hočeš.
0: Ma ne, kako žalil, ne, ti, če si ta prav foter, pol zihar tudi poznaš kak fotrovski joke, kakšno dead šalo, a veš kakšno šalo, takšno fotrovsko?
5: No, ne vem zdaj, če je fotrovska, ampak lahko poskusim, no.
0: Evo, dej.
5: Evo. Zakaj je Cezar nosil sandale?
0: Zakaj?
5: Ker je bil Juli. Čekaj, okay, kaj, okay. Kaj je za storiti?
0: Ne vem. Kaj je za storiti?
5: Ja, sto hlač.
0: Oh, moj bog, prav žal mi je, da sem tako vprašal. Ti nisi foter, si pa skuša, veš.
5: Skuša?
0: Ja, ful bi rad, pa ti ne rad, da bi pa ne moreš. Skušaš.
3: Skuša. V ritmu.

0: Daš še Bruno Mars na pozitivno trgovanje v ritmu pozitive. 15 čez peto je ura in najlepši del dopusta na morju. Ni plaža, ni hotel, ni niti večerja. Po mojem je ta občutek, ko zvečer sediš na obali, poslušaš valove in veš, da te jutri ne čaka čist nič pomembnega. In pol se spomneš, jutr pa že domov.
1: Ne grem že domov.
2: Ne grem že domov.
3: Ja, no, in to, kar si opisal, je, lahko postane trenutek, ko človek postane zelo ustvarjalen.
0: Ja,
3: in
0: ja,
3: začne iskati izgovore. Ne? Uh-huh. Zdaj, kaj naj rečem, kaj bi bilo dovolj dobro, da bo šef ali pa ženo doma prepričalo, ali pa dovolj nasmejalo, da mi dovoli še en dan dlje na morju. Hm? Kaj?
4: Šef, pozdravljen, Katja tukaj. Jaz vem, da bi se danes mogla vrniti z dopusta, ampak imam en problem, ker imam tank za gorivo prazen. Zdaj pa glede na to, da je služben avto, ki gre račun za gorivo na firmo in povsod gorijo, da bo šla jutri cena bencina krepko dol.
0: Ja,
4: jaz
0: točno,
4: mislim,
0: ja,
4: da vam je v interesu, da je račun čim nižji, tako da bom pač dopust mogla žal podaljšati do jutri, da bom šla jutri, kaj cenej tankati, se veš, da bo račun nižji, tako da jaz mislim, da ne bo problema, da jaz en dan podaljšam tale moj dopust, ne? Crkam koktelček in res mi ni hudga in se veš, račun bo nižji, ne? To je največji point, tako da meni te že en dan več pogrešal. Se bo šlo, ne? No, pa lep pozdrav za pusta. Čau.
0: Točno te iščemo. Najbolj zabavne, najbolj izvirne, najbolj nore SMS ali klic. Nič 41-309-300. V petek pa najboljši prejme tri nočitve za dve osebi v prestižnem Ilirija rezortu v Biogradu na moru. Še enkrat.
1: Grem že domov. Pošljite svoj najbolj izviren izgovor za še en dan morja na nič 41-309-300 in konec tedna nekoga pošljemo na vzdih v Ilirija Resort Biograd na moru.

Velik pozdrav, gormec zvezde Akiju, parni valjak pa staje vedno v ritmu pozitive 20, čez peto je ura in naslednje sekunde bodo pretekle neizmerno hitro. Čudovito vzdušje pričara ona in njen čudovit glas in čudovit stas. Tako jo obožujem.

Ka Ines Erbus v ritmu pozitive čez nekaj trenutkov, da nam polepša tole že tako prečudovito torkovo popovdne, pa Shakespeare Sister slišimo še pred tem za popolno glasbeno popotnico v našem ritmu, že čez nekaj sekund.

0: Motocenter Promotor. Največja ponudba motoristične opreme na Celjskem. Motocenter Promotor, Trešinja vas pri Petrovčah.
1: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
2: Gremo v Planet Celje. Super nakupi ter najboljša kava in zabava v planetu. Ter seveda novo. Kavarna Nova v prvem nadstropju planeta. S čudovito zunanjo teraso in zanimivimi dogodki. To soboto slikarska delavnica ob sončnem zahodu.
3: V Novi Jani so uničujoče nevihte ovoto vremensko noro poletje. Besa narave ne moreš več pomiriti. Gorazd Šuštarič si je rešil življenje z visokimi odmerki vitamina D. Tiho trpljenje slovenskih žensk. Zakaj nisem zapustila nasilnega moža? Osebni kuhar diktatorja. Hotel je, da mu pripravim človeško srce.
4: Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: Življenje slovenskih žensk. Zakaj nisem zapustila nasilnega moža? Osebni kuhar diktatorja. Hotel je, da mu pripravim človeško srce.
1: Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: lokalno.
1: Pozdravljeni. Jutri se začenja 32. kolesarska dirka po Sloveniji. Stalna partnerica dirke je mestna občina Celje, ki je doslej gostila tako cilje kot starte etap. Tudi letos bo slovenska pentlja ponudila kolesarski spektakel, saj bo cilj tretje etape v središču Celja v Prešernovi ulici. A kolesari bodo skozi Celje kolesarili že jutri. Prva etapa se bo namreč jutri začela v Velenju, odkoder bodo kolesari na poti do Rogaške Slatine, v kateri bo cilj, vozili tudi skozi Celje.
2: No, kadar se kaj zgodi, ste vi tisti, ko res korektno in vse lepo poročate.
3: Pogled v nebo.
4: Mozir je in Polzela 26, Lenart, Krško, Vojnik, Šmarje pri Jelšah in Trebnje 27, Pragarsko pa 28 stopinj, danes sonce in toplata do 29 lahko namerimo, zvečer lahko pride kakšna ploha ali nevihta. Jutri potem zjutraj jasno, popoldne pa pride nekaj ploh in nevihce, pa pogrejemo jutri do 30 stopinj, proti koncu tedna pa potem, če dalje bolj sončno in vedno bolj uroče.

0: ceste. Zastoj so na štajerski avtocesti proti Celju med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro, proti Mariboru pa od priključka Dramlje do predora Pletovarje. Trenutno ne poročate o radarskih ali policijskih kontrolah, če jih opazite, pogumno pokličite 08013-02.
1: Bodimo varni! Šport danes. Najaktualnejše športno dogajanje v regiji. Šport danes. Vsak dan od 13.40. Na Radiu Celje.
2: Tri minute so čez pol šesto v našem ritmu in ta naša Slovenija. Je, kdo je ne bi imel rad?
3: Ja.
2: Pregovorno, ne maramo sosedov. Vse veste, tisto naj sosedu, krava, no. To, ja. Skratka, pregovorno ne maramo sosedov, razen ko je kriza. Takrat pa dokazano znamo stopiti skupaj.
3: Je res je, popolnoma res. Slovenska Karitas je na območja, ki so bila prizadeta v nedavnem neurju, posredovala dobrih 100 tisoč evrov donacij za prvo pomoč 172 gospodinstvom.
2: Bravo,
3: tako
2: bravo.
3: Da čestitke vsem, ki ste donirali. Karitas pa nadaljuje zbiranje sredstev, ki bodo v drugi fazi namenjena pomoči pri obnovi za najbolj prizadeta gospodinstva. Del sredstev pa bo namenjen tudi socialno šibkejšim posameznikom, ki se preživljajo zgolj s kmetijsko dejavnostjo in jim je neurje uničilo večino poljskih pridelkov.
2: Organizaciji so odprli tudi posebno telefonsko številko za psihosocialno pomoč, kjer lahko prizadeti dobijo priložnost za pogovor, razbremenitev in podporo in usmerjanje. Zato hvala vsem, ki pomagate v ritmu pozitive, pa vas podpiramo in to, tako kot najbolje znamo, z odlično glasbo.
4: V ritmu pozitive z nami tudi...
5: Družinski dopust v Ilirija Resort Biograd na moru.
6: Animacijski program za otroke in odrasle.
5: Podrobnosti in last minute ponudbe

0: Zdaj in zavedno, alja zavedno, v ritmu pozitive, dobrih 15 do 6 in preden zaključimo današnje zbiranje izgovorov, predstavljate si še tole, večer, morje, lučke, mesto, nekje igra glasba, pred vami zadnji večer dopusta in nekdo vam reče, a ja, ti greš pa jutri domov, je tako? Ne bi tega reči, ne bi tega reči!
1: Ne grem že domov.
2: No, ampak takrat pa se ponavadi rodi najboljši izgovor.
0: Ja, ja.
2: In če ga imate tudi vi, ga pošljite na nič 41 309 300. V petek pa nekoga nagradimo s tremi nočitvami za dve osebi v čudovitem Ilirija rezortu v Biogradu na moru. In mogoče boste naslednji teden prav vi iskali razlog, zakaj se vam še ne mudi domov.
3: Jo, ljubavi, ne grem še domov. Ker sem golobom obljubila, da jih bom naučila pet golico, pa še kar ne znajo.
0: Poznate še boljši izgovor, nič 4-1, 309-300.
1: Ne grem že domov.
4: Pošljite svoj najbolj izviren izgovor za še en dan morja na nič 41-309-300. In konec tedna nekoga pošljemo na vzdih v Ilirija Resort Biograd na moru.
0: Ja. Več informacij tudi na spletni strani v ritmu pozitive.si, drugače pa mi imamo najboljšo vodo. Je res, Luka?
2: Ja, itak. Ja? Slovenske kopalne vode na morju so med najboljšimi v Evropski uniji.
0: No,
2: ja, in to pravijo zadnji podatki in po teh zadnjih podatkih so prav vse naše morske kopalne točke ocenjene kot odlične kakovosti. Itak. Tako da letos se kopamo v samem vrhu Evrope.
0: Ja, ja, ja. Logično, ne? Mm-hmm. Če se pa v njih kopajo najlepše ribe. S kopalkama ali pa brez. Šala na stran, Slovenke, čudovite ste z ali brez kopalkine. Čudovite boste tudi danes večer ob 21, ko bomo gledali fuzbal. Ti gledaš fuzbal?
2: Ja, seveda, vidite.
0: Francija, Senegal danes ob 21, The Rembrandts pa pred često. Naj bo torko večer po vašem okusu, naj bo krasen, naj bo strasten, naj bo ravno prav divi, da ostanemo vedno v ritmu pozitive. Radio Celje. Poletje v novem tedniku.
5: Navdušite nas potopisom iz vašega sanskega potovanja po deželah na drugem koncu sveta ali po bližnji okolici. Bo vaša mehka potovalna odeja Kaprisan?
0: Z novim tednikom na okrog.

0: Dušek, PG, The UK Three Lions, Silverstone in mnogi drugi. Čaka vas vrhunska glasba in noro doživetje. Se vidimo na glavnem trgu v Celju v petek, 19. junija ob 21. uri. Vstopnine ni.
1: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
2: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
3: Restauracija Stolpič. Okusne malice, odlična kosila in študentski boni. Tedenski meni najdete na novi spletni strani restauracijastolpic.si. Restauracija Stolpič. Okusno in zdravo.
4: V Radeče se vrača Splavarjenje 2026 od 19. do 21. junija. Tri dni nepozabne zabave ob Savi, dnevne aktivnosti, otroški program, vožnja s plavom, odlična kulinarika, parada starodobnikov, etnološke prireditve in veliko več. Zvečer bodo z nami na odru Ansambl Pogum, Nagajivi Tris, Petkova Pumpa, Ines Erbus, Aktualova Galama, Saša Lendero in Magnifico. Vstop je prost.

0: Obvestilo. Hiša sadeži družbe Žalec jutri vabi na jutranje razgibavanje z Lavro, pomoč pri uporabi pametnih telefonov in računalnikov. Nudijo tudi učno pomoč. V juliju in avgustu organizirajo tudi počitniško varstvo za otroke od 1. do 5. razreda. Več v Hiša sadeži družbe Žalec.
1: Elektrocelje obvešča, da bo v sredo prekinjena dobava električne energije na naslednjih območjih. V Šentjurju med 7.30 in 13.30 na območju transformatorske postaje Zidanškova nizkonapetostno omrežje R1 Zidanškova 22 do R2 Ipavčeva 50. V Rimskih Toplicah med 7 in 13.30 na območju transformatorske postaje Poučeno nizkonapetostno omrežje Zabrež. Ter v Celju na Hudinji med 6.30 in 8. uro na območju transformatorske postaje Hudinja Vas nizkonapetostno omrežje Zahod Pevec. Vse informacije najdete tudi na spletni strani Elektra Celje.

0: Ta petek v Top Fitu Celje brezplačen koncert rojeni v 60-ih z bendom Gasos. Hiti 80-ih in 90-ih in najboljši celjski burgeri Smash 77. Se vidimo v Top Fitu Celje.
1: Naj bo poletje doživetje z Radijem Celje na Celjski koči, Wake Parku, Šmartinskem jezeru in letnem kopališču Celje. Pošljite SMS z imenom, priimkom in sporočilom Poletje na 031 609 609 in mogoče se boste prav vi razvajali z aktivnostmi za vse generacije.

0: V središču na Radiu Celje.
1: Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Od jutri do nedelje bodo kolesari tekmovali že na 32. dirki po Sloveniji. Dirka danes predstavlja vrhunski športno-turistični projekt, ki na slovenske ceste pripelje najboljše kolesarje sveta. Od leta 2017 si ga v neposrednem prenosu na Eurosportu in televiziji Slovenija ogleda večmilijonsko občinstvo. Dirka po Sloveniji je več kot mednarodni športni dogodek. Je največja prireditev svoje vrste v Sloveniji in eden osrednjih pogonov slovenskega kolesarstva. Mestna občina Celje ostaja ena najbolj stalnih partneric dirke, ki je v različnih oblikah že vrsto let del programa mesta. Celje je gostilo cilje in starte etap. Tudi letos bo slovenska pentlja ponudila kolesarski spektakel, saj bo cilj tretje etape v središču Celja v Prešernovi ulici, podobno kot lani na državnem prvenstvu. Na 32. dirki po Sloveniji bo Celje sicer deležno dvojnega programa. Kolesarji bodo namreč že v prvi etapi, ki se bo jutri začela v Velenju in bo dolga 141,6 km, vozili skozi Celje na poti do Rogaške Slatine, v kateri bo cilj. Že prvi dan dirke bo torej v Knežjem mestu možno pozdraviti kolesarsko karavano. Glavni del kolesarskega dogajanja v Celju bo v petek v sklopu tretje etape od Maribora do Celja. Tekmovalci bodo v Celje prikolesarili iz smeri Vojnika. Tretja etapa bo dolga 138,8 km in bo kolesarje v zaključku popeljala skozi Celje kar trikrat. Trasa bo vključevala tudi vzpon na Celjsko kočo, kjer lahko pričakujemo odločilne napade najboljših tekmovalcev. Nato bo sledil spust nazaj v mesto in zaključek na Prešernovi ulici v središču Celja. Petkov cilj tretje etape v mestnem jedru bo eden od vrhuncev letošnje izvedbe dirke. Ob tem v Celju pripravljajo tudi spremljevalni program na Trgu celjskih knezov, kjer si bo mogoče ogledati prenos dirke. Celjski župan Matija Kovač je vesel, da bo v Celju spet cilj kolesarske dirke in da je Celje skoraj vsako leto gostitelj vsaj ene od etap na dirki.
2: Letos smo izjemno zadovoljni z dogovorom z organizatorji, da bo Celje kar veliko prisotno na trasi, tako v sredo 17., ko bo karavana prečila naše mesto, kot še zlasti na tretji etapi v petek 19. junija, ko bomo seveda gostili cilj te etape skozi samo ciljno ravnino v mestnem jedru, tukaj na Prešernovi ulici, pa bo karavana prijala kar trikrat. Tako da res toplo vabim Celjanke in Celjane, prebivalce naše regije, da si vzamejo čas, da ta petek mogoče z delovnimi obveznostmi zaključijo kako minuto prej in od nekje 13. ure, 13.15 naprej pričakajo kolesarje, ki bodo pri etapi v petek 19. junija, ko bomo seveda gostili cilj te etape skozi samo ciljno ravnino v mestnem jedru, tukaj na Prešernovi ulici, pa bo karavana prijala kar trikrat. Tako da res toplo vabim Celjanke in Celjane, prebivalce naše regije, da si vzamejo čas, da ta petek mogoče z delovnimi obveznostmi zaključijo kako minuto prej in od nekje 13. ure, 13.15 naprej pričakajo kolesarje, ki bodo pripeljali skozi Celje, se povspravljajo

0: Velenjskem jezeru. Cilj prve etape bo v Rogaški Slatini, tokrat z dvema krogoma pred koncem. Druga etapa se imenuje tudi Drava Bike po dravski kolesarski poti. Start bo prvič v Radljah ob Dravi, cilj tretjič v Ormožu. Tretja etapa bo dolga 138,8 km in bo kolesarje v zaključku popeljala skozi Celje kar trikrat. Direktor dirke po Sloveniji Bogdan Fink.
1: Letošnja etapa je malo drugačna. Po letu 2019 je cilj spet v centru mesta, ne Celjski grad, s tem, da v zadnjem delu prečkamo tako Šmartinsko jezero, Celjsko kočo in potem pa še krog zaključni po Celju, tako da gledalci bojo lahko kar trikrat videli najboljše kolesarje, ko bo prečkal Celje po samem centru in pa cilj predvidevamo okrog 15 do 3, 10 minut do 3 ure.
0: V središču Celja si bo dirko od 13. ure mogoče ogledati tudi v neposrednem televizijskem prenosu na televiziji Slovenija in na Eurosportu. Celje bo poleg cilja tretje etape del dirke že jutri, ko bo kolesarska karavana skozi mesto po vzhodni obvoznici peljala v okviru prve etape od Velenja do Rogaške Slatine. V četrti etapi bodo kolesarji med Kranjem in Kranjsko goro obiskali tudi italijanski Trbiš in po 13 letih ponovno Vršič. Zadnja etapa bo podobna lanski, a bo nekoliko daljša. Po startu v Litiji bo pred koncem sledil tradicionalni vzpon na Trško goro, ki bo kot vedno močno premešal karte pred ciljem na glavnem trgu v Novem mestu, v katerem bo okronan zmagovalec 32. kolesarske dirke po Sloveniji. Zaradi nemotene izvedbe dogodka bo v Celju veljala začasna spremenjena prometna ureditev. Na širšem območju proge bodo vzpostavljene začasne mobilne zapore prometa, ki jih bo usmerjala policija. Na območju cilja bo v petek med 11. in 15.30 vzpostavljena popolna zapora prometa. Zaradi priprave prizorišča bodo od četrtka od 15. do petka do 19. ure zaprta parkirišča v Preširnovi in Razlagovi ulici, pri Turški mački in del parkirišča Spodnji grad. Organizatorji z vodstvom mestne občine Celje vse občanke in občane ter vse obiskovalce prosijo za razumevanje ter za upoštevanje začasne prometne signalizacije in navodil policije.
2: V središču na Radiu Celje, vedno z menoj.
3: Poslušali ste ponovitev oddaje.

0: Nov striptiz noćni klub Roko u Celju.
1: Dobrodošli na Gosposki 20 od ponedeljka do četvrtka med 21. in 3. uro, ter ob petkih in sobotah od 21. do 5.
0: Striptiz klub Roko u Mariboru, Ljubljani, Zagrebu in zdaj tudi u Celju. Največji dogodek ob Savi je nazaj. Dnevi splavarjenja 2026. Od 19. do 21. junija. Tridnevni dogodek v Radečah. Z nami bodo Ines Erbus, Ansambl Pogum, Nagajevi Tris, Petkova Pumpa, Aktualova Galama, Saša Lendero in Magnifico.
2: Vidi noc soj, u Tivoli, bova plesala.
0: Vstop je prost.
3: Dve slovenski na en mah.
4: Danes je v naši družbi Manca Pirc s pesmijo Tvoj dotik. Manca v svoji glasbi stavi predvsem na toplino, na občutek in iskrenost. Še prej pa bo z nami ena najbolj prepoznavnih slovenskih zasedb zadnjih let, Joker Out. Tudi tokrat prinašajo novo pesem, ki si jo boste zagotovo prepevali še dolgo.
5: Živjo, mi smo Joker Out in vi poslušate Radio Celje in naš novi singel Cevi sonca.

0: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
1: Mirno, v redu.
2: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
1: Psihologija denarja.
2: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
3: Naj bo poletje doživetje z Radijem Celje na Celjski koči, Wake Parku, Šmartinskem jezeru in letnem kopališču Celje. Pošljite SMS z imenom, priimkom in sporočilom Poletje na 031 609 609 in mogoče se boste prav vi razvajali z aktivnostmi za vse generacije.

0: Zvezdačke na frekvenci na Radiu Celje.
1: Pozdravljeni v oddaji Tačke na frekvenci. Z vami sem Amadeja Kopinšek. Ko govorimo o prvi pomoči, največkrat pomislimo na ljudi, a tudi naši hišni ljubljenčki se lahko znajdejo v situacijah, ko potrebujejo hitro pomoč. Naj bo to manjša poškodba, ureznina, pik žuželke ali nenadna slabost. Prav zato je dobro, da imamo doma ali na poti pripravljeno osnovno prvo pomoč tudi za psa ali mačko. To ne pomeni, da bomo z njo nadomestili veterinarja, lahko pa v prvih trenutkih naredimo veliko razliko. Osnova vsake prve pomoči so sterilne gaze in povoji. Ti pridejo prav pri manjših krvavitvah, dokler ne pridemo do veterinarja. Koristna je tudi fiziološka raztopina, s katero lahko očistimo rano ali speremo oko, če vam pride prah, trava ali kakšna druga nečistoča. Dobro je imeti tudi škarje, pinceto in zaščitne rokavice. Pinceta nam lahko pomaga pri odstranjevanju trnov ali klopov, rokavice pa poskrbijo za higieno in zaščito. Pomemben del kompleta je tudi razkožilo, vendar takšno, ki je primerno za živali. Nekatera sredstva za ljudi so lahko za živali premočna ali dražeča. Dobro je imeti tudi manjše samolepilne elastične povoje, ki pomagajo, da povoj ostane na mestu. Pri psih in mačkah se manjše poškodbe lahko zgodijo zelo hitro, med igro, na sprehodu ali celo doma. Zato je pomembno, da imamo osnovne stvari vedno pripravljene. Vedno je dobro imeti pri roki tudi telefonsko številko svojega veterinarja in najbližje dežurne veterinarske ambulante. V nujni situaciji lahko prav hitra informacija prihrani dragocene minute. Sledi glasbeni predah, po skladbi pa bomo pogledali še, kaj še lahko dodamo v komplet in kako ukrepati, ko pride do poškodbe.

Radio Maribor. Informacija prihrani dragocene minute. Sledi glasbeni predah, po skladbi pa bomo pogledali še, kaj še lahko dodamo v komplet in kako ukrepati, ko pride do poškodbe.

0: Tačka na frekvenci na Radiu Celje.
1: Dobrodošli nazaj v oddaji Tačke na frekvenci. Poleg osnovnih pripomočkov lahko v komplet prve pomoči dodamo tudi termometer. Povišana telesna temperatura ali nenadna podhladitev sta lahko pomemben znak, da z živaljo nekaj ni v redu. Koristna je tudi manjša odeja ali brisača. Z njo lahko žival pokrijemo, jo umirimo ali uporabimo kot podlago pri prenašanju poškodovanega ljubljenčka. Če se odpravljamo na izlet ali dopust, je dobro imeti s seboj tudi svežo vodo, zložljivo sodico in nekaj osnovne hrane. Včasih so prav najbolj preproste stvari tiste, ki pomagajo največ. Nekateri lastniki v komplet dodajo tudi zdravila, ki jih živali že redno jemljejo. To je še posebej pomembno na poti ali med dopustom, ko do veterinarja morda ne pridemo takoj. Pomembno pa je, da živalim nikoli ne dajemo zdravil za ljudi brez posveta z veterinarjem. Prav tako, da prve pomoči ne uporabljamo za zdravljenje na svojo roko. Če je poškodba večja, če žival močno krvavi, težko diha ali se nenavadno obnaša, je obisk veterinarja nujen. V stresnih situacijah je najpomembnejše, da ostanemo mirni. Živali zelo hitro začutijo našo paniko, zato jim z mirnim pristopom pomagamo veliko bolj. Pripravljena prva pomoč nam lahko da občutek varnosti, predvsem pa pomeni, da smo na nepričakovane situacije bolje pripravljeni. Za konec pa še misel. Nesreče se zgodijo hitro, a dobra priprava lahko naredi veliko razliko. Tudi pri naših štirinožnih prijateljih. Oddajo sem za vas pripravila Amadeja Kopinšek. Hvala za vašo družbo in se slišimo prihodnič v oddaji Tačke na frekvenci.
0: Tačke na frekvenci, na Radiu Celje, vedno z menoj.
2: Poslušali ste ponovitev oddaje.

zlopočas. Kadarkol pogreb zagledam, me srce boli. Krstavenci sprevod godba, se to zlo hiti. Si ne morem kaj, da ne bzadaru se kakor zdaj na glas.